0: там не знам си какво и така нататък. И всъщност тия хора могат да оцелят много по-добре от мен и теб в средата, в която се намират, отколкото всичките книги, които сме прочели. Нали?
1: Да.
0: В такова... Виждам, че доктор Личев много се умълча и гледа много...
1: Аз сега ще го включа в него, защото пак за религия, дали има, както казахме, много тъпи секти, където да речеме, не може да ходиш на лекар и така, така и умират като мравки. Нали? С молитви ще се излекуваме и такова. Еми не помагат тия молитви, брате. Им първите не помагат.
0: В нашите мозъци не помагат. Сега
1: не може. Не помагат, защото мрът като мухи за това.
0: Еми, статистически, нали, както и доктор Пелтеков е казал, статистиката е много тежка наука.
1: Да. Докато той може да отиде при един такъв човек и точно за 5 минути той да се оправи.
0: Ние да... Купере, гледам те и виждам, че просто искаш да кажеш света.
2: Не, аз ви слушам внимателно. Смисъл такъв, че имайте предвид, че божественото и така наречения създател, той е бил създаден като вярване в хората, защото те много от нещата в света не са можели да ги обяснят. Те дори самото създаване на света все още ние не можем да си го обясним. И когато има нещо, което...
0: Няма как да го обясним.
2: Когато има нещо, което е необяснимо, тогава идва Бог. И с това приключва целият спор.
0: Това е най-старата
1: истина на планетата. Че най-големия атеист, като лети на 10 000 метри, впада в една среда турбуленция, почва се моли, бате.
0: Да.
1: Разбираш ли?
0: Да, така, да. Ама това е малко на принципа да не се преба.
1: Не знам какъв принцип, но и прави, че религията...
0: Не, защото най-големите учени, всъщност, за мен едно от най-великите неща на планетата, в Вселената, е не в глупости, да дори не мога да го дефинирам, в нашия вид животно, нали, ако хората сме вид животно,
1: да.
0: Това, че сме стигнали до наука и изкуство, означава, според мен, че да сме стигнали до наистина божественото, защото за мен това са двете божествени неща, са наука и изкуство, да познаваш Вселената, и изкуството за мен е да познаваш себе си и да можеш да всяваш, как да кажа, едното да се грижи за материалното, другото да се грижи за духовно. Това е моето дефиниране на...
1: Изкуството е един особен вид чешит, което пак говорим за енергия и така нататък, за аури и така нататък. Кога се възражда изкуството? Изкуството се възражда покрай християнството. Но не се лъжим. Няма как, защото...
0: Мога да споря, не.
1: Добре.
0: В северното полукълбо... Да, окей.
1: Първите така да се каже произведения от 10 век на Камерон и Бокачо са абсолютно религиозни поръчки и така нататък.
0: Но поправете ме, ако греши, обаче науката и изкуството винаги са били в един абсолютен тандем като възраждане.
1: Науката и изкуството винаги върват ръка за ръка. Но тези хора, които ние познаваме много добре, един кажи, да речем Бокачо или Микеланджело или Нютон, Леонардо и така нататък, това са били дълбоко вярващи хора.
0: Именно, това
1: дълбоко
0: беше
1: вярващи хора, които обаче не им е пречило Леонардо, например, да рисува така, да измисли такива инженерни решения, които се ползват сега в момента.
0: Абсолютно.
1: Той е нарисувал вертолет, той е нарисувал подводница, сечението, златното сечение, това е абсолютно, абсолютно гений.
0: Защото наука и изкуство, правенето, защо до ми и сол е до мажор, защото физически херците, в които тези резонират, са хармонични. Затова се казва хармония.
1: Да.
0: На практика.
1: И затова всички тия хора са били Коперник, всички тия гении, които и съвременните гении, това са някакви ударени от някаква аура или са луди. Нали? Или са ползвали, или са ползвали някакви вещества, които ние не познаваме.
0: А за, това за да със сигурност.
1: За да със сигурност. Защото средностатистическия човек не може да го направи това сечение. Еми не може и това е, не му стига къл. Или, са, или по някакъв начин се си...
0: Не, става с наблюдение. Наблюдаваш и...
1: Добре, нали. Но да... Напиши ми девета симфония, айде.
0: Не, не мога.
1: Има предвид, че това идва някъде... Тоест,
0: това са пак много, много фактори от гледна точка на социална среда, на възможности социални отново, защото да може да се... Нали, ако трябва да съдиш краставици и домати по цял ден, няма да ти остане време да пишеш музика, съответно.
1: Така,
0: нали.
1: И тия хора са били ударени от някакво, как го наричаме, талант или нещо такова. И тъй като, както каза Жоро, ние не можем да обясним необяснимите
0: ето,
1: неща.
0: Ето тук
1: как
0: идва,
1: така,
0: да.
1: Как той ще го направи, идва, това е велико и ето идва божественото.
2: Когато има нещо му обясним.
1: Ето го, не може да обясним защо е написана Девета симфония по този начин. Или както той е божествен, което е така. Всички гени са ударени от някакъв талант, някаква енергия, някаква аура, такова, която...
0: И отново социалния фактор играе огромна роля.
1: Може да разбереме. Затова е божествено.
0: Много, да, знам, че много задълбахме в такива неща, но според мен има полза от това да споделяме с хората, защото в днешно време никой не говори за такива глупости. Имам предвид, че в днешно време трябва да имаш TikTok, Facebook, Instagram.
1: В днешно време тук мога да ти кажа, човек, нали, как ако не ти е запали BMW-то, да го буташ, как да запали. Ето, много ги интересува хората, разбираш ли?
0: Нали знаеш защо BMW не произвеждат лодки? Защото във водата няма как да буташ.
1: Това ги интересува хората. Как,
0: въпрос на пари е всичко.
1: Най-качествено да се гримирам, защото така е най-фешън. Нали? Такива простоти. Кой го занимава? Ти не виж колко хиляди пъти сме го говорили. Даже тук ще намеса и личи. Има предвид някой нещо, освен в това радио, говорено ли е за тази неговата кампания?
0: Сега ще говорим за нея специално.
1: Чули ми въпроса. Някой освен
0: аз се
1: това
0: чувствам
1: радио...
0: виновен, че час по-късно още не сме заговорили за това нещо.
1: Не, някой друг това нещо споменавал ли го е?
0: Надявам се,
1: вчера
0: ще
1: някой
0: да
1: как е отепал някой и му извадил окото, насякъде се говори за това.
0: Еми, нали, така
1: за,
0: е, да,
1: за децата, но... има едни деца,
0: ама
1: които...
0: Ама това пак е, социална среда, възпитание и така нататък. Цялото това нещо с... ние миналия път с него си говорихме на тая тема за изследването, което е за това, че примерно TikTok има good screen time и bad screen time. Нали? Bad screen time е този, който TikTok, Facebook, Instagram и едикво си, то буквално е рулетка. Тоест ти си в казиното в този момент и просто въртиш и ти пускат от време на време рекламки, от които някой капитализира цялото нещо.
1: Въпросът ми, защо лошия пример трябва да води на добрия пример? Не трябва ли да е обратното?
0: Би трябвало, но вече не знаем кое е добрия и кое е лошия, защото да? Добрия обикновено става тапака, дето се занимава с някакви неща по цял ден и не мога да капитализира.
1: Преди един месец, преди седмица някакъв...
0: Тоест лошия, а добрия е то, дето е измислил как да прецака цялата схема, да капитализира на момента и всеки преподава в интернет момента как да станеш богат.
1: Добре, да, ама преди 10 неделя ние пак спечелиха една олимпиада по физика. Това нещо,
0: не,
1: знаеш
0: бе,
1: ли?
0: Това е пусто.
1: Това знаеш ли?
0: Знам го, защото да се интересувам от такива неща. Въпросът е, че никой не е... В момента, в който, нали, посрещахме бангарангата на летището и...
1: Бангаранга.
0: Да, в същия момент примерно една камара е такива хора остават, нали, да идват и казват: здравейте, ние не сме от тук и сме за малко.
1: Не ме интересува.
0: Един въпрос към доктор Личев. Ти какво те тласна да се занимаваш с медицина?
2: Ами, то при мен има наследственост. Той баща ми е лекар. Той също е кардиолог и аз съм отраснал в тази среда.
0: Да, баща ми е авиатор и искаше да ставам пилот и така нататък, но аз станах просто певец и радиолог.
2: Това е една от причините и всъщност аз, когато вече завършвах средното си образование, много не бях наясно какво точно искам да правя. И нашите малко ме побутнаха, но истината е, че аз започнах да обичам медицината, като я заработих някъде, може би втората, третата, четвъртата година след като завърших, реших, че това ще е моето. То трябва да влезеш в него, за да го усетиш. Иначе то студентските години, ала бала, там учи нещо.
0: Да, това,
2: но вече като го заработих, сега в момента не мога да си представя да правя нещо различно. Да съм доктор.
0: Професия или призвание?
2: Призвание и професия, разбира се, но...
0: Дефинирай професия. Защото призвание е, тебе те кеф и искаш да го правиш.
2: Професията е това, което ние правим и трябва да го правим добре. То важи за
0: всяко. При нас в музикалната среда има ти професионален музикант ли си или не си професионален музикант?
1: Е, тук няма как си непрофесионален, доктор Ват.
0: Да,
1: това е длъжно характеристика.
0: Същото е, не, също е при музиканти, защото на практика, какво означава? Днеска има пари, утре няма. Но идеята е, че ти си посветил живота си на това да бъдеш, да твориш някаква музика.
3: И после или, хоп, хиатус!
0: Или да ри... Млъкни, Петре. Или да рисуваш, или да... Нали... Тоест, при вас, докторите, има ли го това? Ти казваш, аз посвещавам живота си на медицината, това.
2: Са точно такива силни думи. Но, смисъл, трябва да се работи със сърце, нали? То не важи само за медицината. Според мен, всяка една професия, която ти започнеш да я правиш, трябва да си отдаден на нея. Няма значение.
1: Невероятен надпис има тук, между другото. Държа да го прочита. В студио 1 Никола Стойнов на Tangerman Rock. Значи, надписът да си следното. По-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви идиоти. Абсолютна гола истина. Да.
0: Бяга забрал.
2: Да.
0: Не знам, аз обичам да навлизам в философски теми, особено като говорим за философски, понеже съм страшен философ, но много обичам с приятели да говоря на такива теми, от гледна точка на това, че примерно много правя паралел между моето схващане за света в моята глава и примерно твоето. Защото сега извинявам, нали, да станеш доктор, не да отидеш и да не учиш пет копчета как се натискат и да кажеш, ама аз съм тук, нали, най-добрия.
2: Така е. Освен всичко останало, това е някаква много сложна психологическа настройка, която всеки един лекар трябва да има, защото той се справя с огромно напрежение. Смисъл, това не е да си на пазара и да продаваш краставици. Тук грешките се наказват.
0: Обаче тук да не подценяваме хората, които са отгледали краставицата.
2: Не, въобще не ги подценявам в никакъв случай. Но в случая повечето професии няма фатални грешки. Каквото
0: да,
2: и да направиш.
0: Абсолютно си прав.
2: А от друга страна, проклятието...
0: Ако ударя някой клавиш на криво, няма да убия никой по никакъв начин.
2: Да, но проблема е, че ние до някъде сме провалени, защото хората са смъртни. И ти в крайна сметка, рано или късно, ще се сблъскаш със смъртта, т.е. провала. Защото ти си научен, за да да удължаваш най-вече човешкия живот. И по възможност да се бориш един вид със смъртта. Но в момента вече, когато тя настъпи, това е неминуемия провал на лекара, защото това е, нали, все едно си последен на състезанието.
0: Тя много е трудно за описване. Аз самия не мога да го възприема.
2: И това нещо ти трябва да свикнеш с този провал да живееш, защото той рано или късно ти се случва. И понякога е трудно.

0: лекарите сме обикновени момчета, които вършим на обикновена работа. Да. Защото ние сме... нали? Това е... Това трябва да се знае и да е важно, че в крайна сметка ние сме хора.
1: Няма как да не сте, имайки предвид, че произлизате от същия биологичен вид на практика, нали? При нас не веднъж сме подигали темата, че някакси в България всички са светила.
0: В България всички са... ние сме нескромен народ, така да се... Нали, между самочувствието и постигнатото има някакъв страхотен дисонанс.
1: Да.
0: Защото нито имаме Нобелов лауреат и по каквото и да е, нито имаме големи постижения в науката, но в същото време българин е имало самочувствие, което да се чуди човек.
1: Не, имаме доста добри музиканти, доктори, математици, безспорно. Какво ли не, все пак.
0: Безспорно е така, но все пак... Ние сме и малка нация, разбира се. Това трябва да се има предвид.
1: И трябва да се има предвид, че въпреки малката нация, имаме доста прилични кадри. От друга страна погледнато, както се казва...
2: Как се отваря долу?
1: Физически.
2: Трябва да се слезе.
1: Да. Мисля, че опитай да натиснеш бутона и да видим дали ще сработи, ама не мисля, че го правим. Има преди, че от друга страна пък, нали, с последните събития в нашата страна, постоянно си говорим за това, че сме много малък, но за сметка на това много прост народ.
0: Ами да, самия факт, че сме на, нали, едно елементарно нещо, закон за движение по пътищата, и сме на първо място да се самоизбиваме. Това не говори за много висока интелигентност на този народ.
1: Да, именно. Да. Така, че, особено в последните събития.
0: Така че от тук нататък не знам какво повече да кажем.
1: Но аз знам какво да кажа от тук нататък. И то е да, първо аплодисменти за... постижението за това, че в Силистра най-накрая вече има публичен дефибрилатор в гимназията, в центъра на града. Да постигнат успех за онези, това го говорихме миналия път, за 3 дни, мисля, нали така, успя да...
0: За 3 дни, да, но все пак не за
1: от стартирането на кампанията, да, до момента, в който вече можеше да се случи това, да.
0: За 3 дни, но това е все пак моя най-близък кръг приятели, които ме познават много добре и се отзоваха много бързо. И затова така бързо станаха нещата. Сега вече, ако разчитаме на по-широк кръг от и по-голяма периферия, както обичат да казват политиците, вече ще е доста по-бавно.
1: Ние миналата седмица опитахме да разясним цялата тази кампания без теб, защото, както казахме, ти нямаше как да се включиш заради изпълняването на твоя обществен служебен дълг. Но ето сега можеш да разкажеш малко по-нашироко как изглеждаше цялата история и какво предстои от тук нататък, защото всъщност това не е приключило на практика.
0: Не е приключило, аз ще бъда доста по-скромен, защото ние сме изостанали в поставането на тия устройства десетилетия буквално. И т.е. те първо изпреварваме, нали, нациите, които са малко по-на запад. И за да обясня по-простичко, нали, автоматичните дефибрилатори как работят, аз ще разкажа две истории, които се случват в две европейски държави. Едната е България, едната е Дания. Дания е около 6... Защо Дания? Защото тя е около 6 милиона и по население е колкото България. Какво би станало, ако човек, мъж на средна възраст направи сърдечен арест, какво би се случило в Дания? Ако се случи в Дания, където вече има 25 000 устройства, автоматични дефибрилатори, се задейства едно специално приложение, което има алърт в него, както са тия нашите алърти, които тук ги пускат по бедствия и аварии на телефоните, и в радиус около 50 до 100 метра има доброволци, които се казват hard runners-и, т.е. като сърдечни бегачи, като двама или четирима се насочват

0: знаеш ти къде е устройството и автоматичният дефибрилатор, а двама започват да правят кардиопулмонална реституция на припадналия човек. Тези двама, които намират дефибрилатора, отиват при припадналия, включват го и ако това се случи до третата и петата минута, организацията при тях е така създадена, шанса за преживяемост се увеличава от 10% на 70%. И това е една от най-добре работещите системи в Европа, като те са интегрирали обучението още 2005 година в училищата.
1: Да, това го говорихме, че
0: е
1: започвало...
0: Къде е заровено кучето? Да. В училищата са започнали 2005-та и това нещо, сега те 15 години по-късно, вече жънат плодовете и се твърди, че 80% от тяхното население е обучено да оказва спешна помощ. Какво ще се случи?
1: При нас трябва да станеш на 18, какво? Да отидеш да изкараш книжка и да ти сега, е супер досадно.
0: Сценарий България. Ще го разработиме този сценарий в нашото метро.
2: Заповядай.
1: Господин Росен Найденов, дами и господа, да не го виждате, че влиза в студиото, но нещо, което е изключителна наслада за моите очи. Секунда. Връщаме се обратно на България с цялата тази история.
0: Ако се случи в България подобен момент, като в момента, защо давам пример с метрото, защото тук е много важно да се знае, че тези устройства работят най-добре, когато има голям човек поток. Ако се случи в България, значи представете си, ние имаме между 300 и 400 хиляди души, които преминават метрото ежедневно. Годишната база е между 100 милиона и 120 милиона човекопоток. Тоест, между 100 и 120 милиона, разбира се, това са едни и същи хора, но човекопотока е 100 и 120 милиона на година. Или за 5 години 500 милиона човекопоток са преминали през нашото метро.
1: Е, да, но при нас, по принцип, психологията на цялата история е... Не барай, че ушиеш нещо и ще стане страшно.
0: Така, припадаш в метрото, където има 18 сложени дефибрилатора, та за 500 милиона човекопоток, познай колко пъти са включвани.
1: Нула.
0: Нула. Което означава автоматично, че ако в Дания оцелеят 70% от хората, защото 80% от хората знаят какво да правят, в България ще оцелеят 10%. И ние говорихме за божественото, точно само Господ ще те спаси. Нали? А ние какво правим? Ние обаждаме се на 112, само дет не го препикаваме, нали? И чакаме линейката да дойде на 300-та минута. А ти до 5-та минута не окажеш ли помощ, е гейм овър. Разбираш ли? Чао си.
1: Говорим, да, това го споменаваме за 11-ти път вече в това, но според мен да трябва да всяка седмица. Искам да направим една такава реклама, аудиореклама, която да върви на всеки половин час за тия дефибрилатори, защото аз не знам как да го натъртя още повече. Звучи, че все едно сме подхванали някаква кампания, която ще спаси цялото човечество. Това въобще не е така. Но видяхме колко лесно става и колко малко енергия отнема не твоята, на всички останали да просто да се включат и да...
3: Качваме линка в сайта на радиото, защото тя кампанията продължава.
1: Това щях да питам. Всъщност, какво стана с първия дефибрилатор?
0: Ние събрахме парите, той вече е в училището в природо-математическата гимназия, той вече е закачен там.
1: В Силистра, да, нали, споменахме. Отново напомням, че тук говорим за това, че твоята практика в Силистра през по-голямата част от времето си. И всъщност за това тази кампания е насочена там, не защото кмета на Силистра, примерно, е от ДПС или от еди кой си.
0: Имайте предвид, че слагането на дефибрилатор е 10% от работата. 90% е обучение и познание. В смисъл, той иначе тиква медал.
1: Той самия момента факт, се намира в гимназията, нали така? Тоест, гимназистите знаят ли гимназистите знаят ли как да боравят с това нещо?
0: Той имаше открит урок, на който аз съм им разяснил. Плюс това, аз там съм провеждал лекции на тема CPR още преди да го закача.
1: Аз гледах. Да,
0: така че добре. Знам. Има част от децата вече се обучават и в Българския червен кръст. Той ще е един дълъг процес. Но те дори да не използват този дефибрилатор в училището, тези хора, когато излезат в живота, може някъде на някое място, да спасат някой човек до тях. Това е на микрофона.
2: Въпрос от публиката.
4: Аз, примерно,
1: като... Найдеров, дами господа.
4: Като незапознат, къде мога да отида да се обуча как се ползва този дефибрилатор, защото не знам.
0: Първото нещо, което трябва да знаеш, че този дефибрилатор има едно единствено нещо, което трябва да се направи, е да се натисне едно копче.
3: Е да ли си тъп? Това е предишно.
0: В момента те... ще ти обясна. Този, който ние закупихме, той е на една американска компания, Zoll се казва, която е най-хай-тек в момента. И той е направен за хора не медици. Това е много важно да се знае. Той няма нищо общо с нашите професионални дефибрилатори. Единственото нещо, което трябва да направиш, е да ти натиснеш едно копченце и започва да ти тече анимация на ето такъв монитор, на която ти показва какво да правиш. И на български език започва да ти казва какво да правиш. Ако ти не го правиш, ти го повтара 10 пъти.
1: Миналата седмица споменахме, че дори ти казва запазете спокойствие, да, потърсете помощ.
0: Абсолютно. И всъщност ти имаш да натиснеш едно копче, да залепиш две лепинки, което е... Оттам нататък той сам решава, което е най-важното нещо. Дали да направи електрошок или не, защото много хора в това се заблуждат. Той сам ще реши, защото му се задейства компютъра, започва да работи като ЕКГ апарат и ако шока, ако не трябва шок или човек е припаднал по някакъв друг пол, той просто няма да пусне ток. Това е цялата философия, нали?
1: Да, т.е. не е от епилептичен припадък да ти пусне ток, да те умори.
0: Тъй като има, сега тук е много важен момент, който искам да го разберете тримата, защото наистина е важно. Правени са специални проучвания. Какво би се случило, ако ти почнеш да реанимираш някой, който е припаднал по друг повод? Паднал му кръвната захар, паднал му кръвното или епилептик. И е доказано, че ти, реанимирайки жив човек, няма да му навредиш. Но логиката обратната, че ако не направиш нищо за сърдечен арест, той ще умре. Това не знам дали го разбрахте. Тоест, да, неправенето убива, да, както повечето хора стоят и е така са дигнали. Неправенето убива. А правенето дори и на здрав няма да го убие. Това е важното.
1: По принцип, ако не си купиш шофьорската книжка, а на 18 си изкараш всичките курсове и минеш през обучението за първа домедицинска помощ и така нататък, тези неща ги разказват не за дефибрилатори, а как да направиш, нали,
0: сърдечен
1: масаж, да се подсигуриш, че дихателните пътища са свободни и така нататък. Нали, да, по принцип това не е лошо, но не е лошо да го знаеш преди 18. Хубаво е да го знаеш.
0: Значи ние, докато не влеземе в училищата в момента и това не го интегрираме, защото това кампания, червен кръст, значи тия кампании ще ви кажат, това е като кат. Направите една катастрофа, излезе 100 патрулки, нали, тук набичат глобите и след 5 дена пак сме на първо място по най-много умрели. С тези кампании нищо не се получава, докато няма системен подход. И този системен подход минава през училищата. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 клас. Вкарай го това, да има какво е профилактика и рискови фактори и да ги учиме на CPR. И след 15 години, защото това няма да стане от днеска за утре, защото те като изкарат колите и казват, ето вече ние, тук там бутонец, калашниците вече са арестувани и отутре България цветя и рози. Няма да стане така. Докато не влеземе в...
1: Аз те разбирам, защото това е благодарение, естествено, единствено на прекрасната ми жена, но дъщеря ми е на 6. Тя има модел с човешкото тяло и знае кое са бъбреци, кое е за стомах, черва, сърце и така нататък. Преди да влезе в училище, тя вече до някъде запозната.
0: Радвам се, че подигаш тази тема. Извинявай, че те прекъсвам, защото е много важно.
1: Прекъсвай ме, моля те.
0: Европейското дружество по CPR, т.е. по кардиопулмонална реанимация, което е дружеството на цяла Европа, има специално издаден гайдлайн, кога трябва да се започнат да се обучават децата на CPR. Аз не можах да повярвам на очите си. Аз трябва да ви го пратя да ви... Между 4 каза, и 6 годишна възраст. Аз се така търкам и викам, това възможно ли е? И всъщност, те, смисъл, скандинавските...
1: Когато им обясниш, че кръвта минава през... Защото, нали, всяко нормално същество поглежда ръката си и казва, какво е това синьото, което минава тук? Нали?
0: 4-6 години... И знаеш ли, то 4 годишното дете няма да направи масаж на припадналия дядо.
1: Естествено,
0: а трябва
1: няма
0: да запази самообладание
1: дори.
0: И да се обади на 112. Това е цялата тея идея. Смисъл, умопомрачителни неща. Аз затова не искам да изпадам в голяма еуфория, защото ние сме 25 години изостанали от останалия свят. И това, което аз съм направил, трябва да бъде свършено преди 20 години.
1: Говорейки за това, което си направил, всъщност, ето, Силистра вече има един такъв в гимназията, казахме, в центъра, но всъщност кампанията продължава.
0: Кампанията продължава.
1: Защо?
0: За град като Силистра те имат между 10 и 12 устройства, за да покрият целия град.
1: Това
0: е по статистика.
1: Кой трябва да се погрижи за останалите градове?
0: Аби, има някаква държавна програма, която те сега е стартират, която ако е като магистрала Хемус, очаквам след 60 години в цяла България да имаме дефибрилатори. Това е. Нали? Така че, иначе програма държавна в момента има. По принцип, кмета и общината са се ангажирали, защото на обществени места трябва решение на общинския съвет. Не мога да си ги закачваш така.
1: Какво е отношението към това, което ти направи? Всъщност, примерно с...
0: Имаше представители, значи имаше представители на общинския съвет, местни медии, така че то се поразчува вече в самия град, но предстои да видим дали се ангажират и местните хора там. Това не мога да отговоря на хората.
1: Имам
0: предвид, ще си остана някакъв бял лебед.
1: Нямаше сблъсък с кмет, община, еди кво си?
0: Училището, защо съм го избрал? Защото то административно е най-лесно. Там директорът ти казва, да, и го закачваш. Ако отиде и го закача на общината...
1: Те кажи честно, верно.
0: Да, ако отиде и го закача на общината, без решение на общинския съвет, ще дойдат, ще го свалят. Да.
1: Това е наистина, ли?
0: Да.
1: Ама не, всъщност това отговаря перфектно на това, което си говорихме преди малко. По-добре е да е в училището, така че всички ученици да имат достъп до това и да знаят как изглежда и как се работи.
0: Защото образователен инструмент.
1: Не, защото повдигнахме темата, не помня кой повдигна темата, така, ама защо в училището то там най-малко се очаква, нали, да има...
0: Образователен инструмент.
3: Напротив, именно, те децата, като се научат именно, и като видят на друго место такова нещо, ще знаят какво да правят с това нещо. Нали? А ти иди го, служи го в... шивашкия цех на какакина, където средата въз 60 години, знаеш какво ще научат? Ще научат, нищо няма да научат. Ще трябва да им дойде щерката да помага, да се прави това нещо. Имаме много хубаво съобщение, между което мене лично ме много така ме от нашия скъп приятел и слушател от град Попо по повод кампанията на доктор Личев. Ние всичко го прочетохме.
0: Да.
3: И така доста се трогнах и беше
0: да,
3: много...
0: Човек се е ангажирал,
3: много
0: ярко, да.
3: Да,
0: човек се е ангажирал.
3: Да, то...
0: Общински съветник в Попово е той.
3: Точно така. И да. трябва една нива как расте. Трябва да фърлиш едно зранце, да не?
0: Аз им обещах да отида да им направя една презентация там. То е някъде разградско там някъде. Ще мине и ще им направя.
1: Тоест идеята е да се инсталира и там такова нещо, да, като да, искаме
0: ние. Разбира се, значи... Ние в момента в България имаме 1000, трябва 25 000. Ние сме, се за какво говорим? 25 000 трябва за държава като България. А пък кога, до кога ще е просветата. Иначе такива обучения...
1: Човече, аз не мога да повярвам, че за 3 дена успя да направиш един, да не говорим, и то без някой да ти помага да те финансира и да... Да, трябва да си махнеш слушалките, иначе нямам как да стане.
0: Да, защото аз не те чувам така, иначе само
1: микрофона. Ама попитай го на микрофона, за да може да чуваме и ние, защото и аз не те чувам.
4: Това, което го спомена за тази фондация, сайт ли е?
0: Не, те си имат сайт и всъщност те се занимават с тази дейност вече от може би 7-8 години. Всъщност аз дефибрилатора го купих от тях. Имат си зала с мултимедия, периодично провеждат такива обучителни сесии. Всеки може да се запише и да ходи да се обучи. Аз от тях всъщност купих дефибрилатора. Нали? И те са представител на тази американска фирма ZOL, която е и която те, и Philips и ZOL са най-големите в света в момента, които произвеждат такива устройства. Във Франция има 500 000, в Германия има 250 000. В Дания, както казах, са около 25 000. Другия проблем е, че ние хубаво ще ги купиме, обаче ние трябва да ги регистрираме в електронна система, система с приложение, която хората да ги откриват къде са, алърт система, която да оповестява, когато има припаднал човек, и ние да знаеме къде са през приложението, да ги търсиме тия дефибрилатори. Всеки един шок трябва да се отчита в тази електронна система. Например, на летището в Чикаго...
1: За да се знае самия
0: Да се знае събитието.
1: Колко тя, още може да понесе. Самият
0: дефибрилатор има Wi-Fi, той може да ти предава в реално време.
1: Да, данните на пациента, така да го наричам.
0: Батерията е 5 годишна, не го пипаш, само го закачваш на стената и не го пипаш. И 5 години
1: не
0: се занимаваш.
1: Да, не говорим, че можеш да вземеш в ръка и да тичаш.
0: Можеш да тичаш, въобще всичко можеш да правиш с него. И докато и това не влезе, ние с вятърни... Ние сме... Дори не мога да кажа, че 1%...
1: Само искам
4: батерии.
1: Искам само да кажа, че виждам доктор Личев как се фрустрира, докато разказва това, защото
0: виждам как го боли. Да, аз много се пава на тази тема, защото ние сме си изяли милиарди.
1: Не е добре за кръвното това, да знаеш.
0: Кое?
1: Не е добре за кръвното, като приятел на кардиолог ти го казвам.
0: Ами, не знам, аз говоря така емоционално, защото нали, тези неща мене ме изключително много ме...
1: Не, той е дразен, защото ти като знаеш, особено вече като знаеш колко лесно всъщност може да се случат тия неща.
0: Това не е голяма сума всъщност. Нали? Хората събират примерно по 200-300 хиляди понякога за сложни операции. Знаете колко трудно е за дечица и така нататък. Това е някакви 2500 евро. Разбираш ли? Ако държавата реши днеска, тя ще закачи
1: на хиляда, без никакъв проблем.
0: На магистрат Тракин, но на никой не му се занимава. Но по-важното е, че много по-важният момент е познанието. Тоест, ако хората не са обучени, това е тиквен медал. И други...
1: Аз дори не знам, преди да се запозная с тебе, не знаех как изглежда такова нещо. Аз не знаех, че има в метрото. Ако преди ти да ми кажеш.
0: Казваше Сьорен Сен или Кристиан Сен, датчани, ако беше, ще си да си научен как
1: смея,
0: да работиш и да бъдеш.
1: Смея да твърда, че съм средно интелигентен човек, който се интересува от някакви неща, които се случва около него, и аз не подозирам, че има такива неща в метрото.
0: Това също е причина да не се използват. Нали разбираш? Защото какъв е бил проблема? Те са ги закачили, направили си една PR кампания, примерно, и чао. И от време на време, примерно, там на някои от
1: метростанциите... милиони.
0: Да. Това да не се използва. Саше ще ви кажа колко трябва да се използва на годишна база. При този човекопоток в метрото трябва да има между 10 и 12 ареста. Най-често се случват в самите влакове. Значи за 5 години е имало около 60 човека, от които 50 са умряли, а 10 са оцеляли, защото са се молили на Господ, а една част най-вероятно са умряли и до такова устройство, бате. Как да не се ядосвам, ми кажи? В смисъл, това е безумие. Равносилно на това, че се трепеме по пътищата.
1: Ме ми смешно. Не, не. трябва да има 50 човека. Започвайте да припадате в метрото да изпълните квотата.
0: Еми така е. Това говори статистиката.
1: Съжалявам. Извинявам се пред хората наистина.
0: Не, как беше? Не е смешно, ако не е абсурдно.
1: Не, то е сатирата е крайна тук в случая просто. Но да, разбирам такова имаш преди, което наистина е безумно, като се замисли човек също колко лесно може да... но ето, аз не съм чувал, че в метрото има такива уреди, което е безумно.
0: Ами вече има трима човек... души, които знаете.
1: Аз съм човек, който ползва градски...
0: ще знаете какво да правите.
1: Аз ползвам градския транспорт ежедневно по няколко пъти.
0: Метро,
1: аз пътувам...
0: В метро пътуваш?
1: По-рядко обикновено, значи, с автобус. Но мисълта ми е, че...
0: Заглеждайте, на Сердика има. Загледайте, те са едни зелени кутии. Просто трябва да се загледате да ги видите къде са. Да ги знаете къде са. И да научавате и близките къде, защото там се тръгва.
1: Това щях да кажа, че то не е задължително да си да дупчил билет за метрото, за да някой да ти го прави.
3: На тук на Националния стадион също има в... Аз съм го виждал лично Сочи.
1: Сочи? Да. О, добре.
0: Съжалявам за моята емоционалност, обаче на теми, които особено са свързани с ниска култура и просвета.
1: Ето, да.
0: И просто...
1: Връщаме се обратно на аурата. Да, явно за това се харесваме, защото и аз съм доста емоционален човек и да постоянно трябва да се оправдавам заради това, че се паля от простотата на нещата, колко могат да бъдат лесни на практика, стига човек да е средно интелигентен. Нали, да, без да имам преди да е минал средна гимназия, да знае там, че съществува нещо като квадратно уравнение.
3: Да е преподавал.
1: Не да го решава.
3: Да е преподавал.
1: Не да го решава, да знае, че съществува такова нещо като квадратно уравнение. Нали?
3: А трябва да е преподавал.
0: Той Петър направи клип на... Може да ти го изпрати.
3: Аз съм го изпратил.
0: Виж колко лесно се работи.
1: Естествено, някои от нас са по-добре ориентирани в системата, от гледна точка на това, че приема, ако майка му го е тупнала съм от джезве по главата.
3: Точно така. Достатъка ми е в главата.
1: По-лесно му се случва. Нали, да. И ако се бие, естествено, на ежедневна база.
3: Той изгражда. Нека да разгражда.
1: И за това да му е сплеснато тук отгоре. Нали, нещата изглеждат по друг начин. Но така да е. Това, което обаче пропускаме да кажем извън теорията, в практиката, всъщност, че кампанията на практика продължава. Тоест, единият е поставен, mission accomplished, продължаваме нататък с, ти каза, 10-12 за Силистра, да, като град, да има такова нещо. Какво правят другите градове, които нямат Георги Личев... града.
0: Да се надяваме, че слушат радио Тангра.
3: Магнак.
1: Скъпи приятели, утре SMS-и на всички свои родини да изпратите. Но докъде се развива тази кампания и какво,
0: сега ще кажа,
1: с какво
0: един
1: може
0: добър
1: да помогнем ние, за да...
0: Аз далеч не съм отличник. Има едно момиче, което е... не съм сигурен дали не е била или мис абитуренка 2024.
1: Ето, вие докторите се такива ги познавате, да.
0: Не, това му... Или мис България. Не съм сигурен, то от Димитровград. И това момиче успява, запалва се по това нещо и прави собствена кампания и събира средства за 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Аз за това казвам, че ние далеч не сме напред в Силистра. 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Така че има и добри примери и това е пътят. Това е пътя. Полека, стъпчица по стъпчица.
1: Самоорганизация.
0: Да.
1: Защото аз винаги това съм го твърдял, че въпросът е в
0: твоето... Няма представа тя откъде е научила за тези устройства. И този... Има един, който също има фундация...
1: Е, от такива като Лазар, тебе, не е от мене. Със сигурност.
0: Лазар, който капачки събира и прави инициативи, той сега е подел една инициатива да се бърят пари, да сложат дефибрилатори на всички средни училища. Нали? И мисля, че вече са поставили и те десетина Но много важно е всичките устройства да бъдат регистрирани, да бъдат вкарани в
1: онази система, в за която говорим. Регистр, да,
0: защото
1: да.
0: Иначе тя не може да работи ефективно, ако хората не знаят къде са.
2: Как са?
1: Да, трябва да, както да. Търсиш къде има банкомат, за да внесеш и стеглиш пари, по същия начин трябва да знаеш къде има такъв дефибрилатор, евентуално. Да не говорим, нали, да ти каза сам за този алърт, ако се намираш в региона, да ти пилка телефона, за да отидеш да помогнеш, ако можеш. Докъде, окей, Димитровград, докъде е твоята кампания с тези устройства за...
0: За втория е събрана вече половината сума, но пак казвам, там нещата върват малко по-бавно, защото първия дариха основно мои приятели, моя тесен кръг, нали? И те, познавайки ме. Имайте предвид, че масово населението не е склонно да дарява и с едно малко скептицизъм има при такъв тип кампании. Аз... Човека взе парите и каза, чака малко и
1: чакай са, и това на парахода. Имайки предвид, че цялата тая история с нашата система на здравеопазване и с да заплатите на доктори и така нататък. Да. Нали?
0: Естествено е. В момента мисля, че са 50 дарителя, които са. Тази фондация, която аз съм е взел, нали, тя се занимава с дарителство и тя е нали, всичко е на светло при нея. Тоест, те парите за първия дефибрилатор ми ги дадоха след като получиха фактура от фирмата и осъществено банково плащане от моя страна. Тоест, аз го платих и след това те парите, които бяха дарени, ми ги прехвърлиха на сметката. И аз държах да е с такава фондация и да си е дарителска.
1: Тоест, нека и да напомня, че не си директор на болница и не отчисляваш пътеки и така нататък. Да,
0: да. Тя болницата в Силистра също много сериозно се включи. Сериозна сума. Болницата в Силистра и лично директора, който от личната си сметка дари, доктор Славов се казва. Така че имаше много... Лекари от самата болница в Силистра всъщност участваха.
1: Няма причина да не е така.
0: Началника на кардиологията, абсолютно. Други колеги. Така че много хора се включиха и един приятел от Америка заби последния пирон, като приведе 600 евро и кампанията приключи. Който ми е много близък, той ми е от студентските години и работи като лекар там. И така.
1: Но казвам го не за друго, искам да напомня, че тук въобще, нали, ние много лесно можем да се шегуваме с тия неща, но всъщност твоя приятел, който е дарил 600 евро, не ти ги е дал на теб, на практика ги е дал за тази кауза.
0: Аз даже много често си задавам въпроса дали трябва да казвам благодаря, като някой дари някаква сума за нещо, което е...
1: За всички, нали, да.
0: За всички нас. Не,
1: едно благодаря никога не пречи.
0: Имайте предвид, че самата сума няма абсолютно никакво значение. В смисъл, дали ще е 10 евро и дали ще е 1000 евро, за мен няма никакво значение, защото според мен е жеста. А и нали, всички хора имат различни възможности. Жеста в случая е много по-важен.
3: Вземе си отдел.
0: Да, така че това е по-важното в случая. Нали, да има дарителство. Аз на всички благодаря, разбира се, и тук е момента пак да благодаря, че успяхме да направим нещо наистина, което да е...
1: Много е, аз съм наистина адски впечатлен и много щастлив заради това, че как да кажа, тези дефибрилатори няма да управят държавата в никакъв случай.
0: Не.
1: Но... Адски много обичам, когато
3: човек.
1: Когато измисли нещо и това да се случи просто без някаква люта организация. Просто аре гайз да го направим това, окей, няма проблем. Какво ти трябва? Трябва ти 100 човека да дарят по 10 евро. В смисъл, нищо не ти трябва, кой знае какво, нали? Не, това говорихме с тебе преди няколко седмици. Това са парите, които си изпил като кафета за деня.
0: Да.
1: Парите, които си дал за цигари, парите, които си дал за... Нали, смисли, ти дори не осъзнаваш, че си ги дал тия пари, а в същото време тези неща могат да спасяват живот. И най-якото нещо е самоорганизацията, което не мога да го натъртя повече за нашите слушатели, за нашето общество и за нашата държава и за нашето там каквото и да било. В смисъл, колко е лесно да спрем да мрънкаме кой ни управлява и кой какво прави.
0: Репликата
1: и да вземем...
0: от мене нищо не зависи.
1: Да, да, да, да вземем просто да си стиснем ръцете.
0: И чакаме държавата да ни управи.
1: Това не, не, да, Васил Върбанов има най-великата мисъл в това отношение. Той казва, ние можем да съществуваме в тази държава, въпреки самата нея. Това е, нали, тук приключваме цялата тази тема. И това е единствено благодарение на самоорганизация, на това, че трябва да обърнем внимание един на друг. И не за друго, утре някой ще дойде с идея не за дефибрилатори, а за, примерно, да не знам, близалки на всеки трети ъгъл, да кажем, защото всички имат... Имам преди, че така се раждат готините неща, с, не с управници и с едиквоси, а се раждат между нас и просто казваме, че този регион има нужда от това нещо. И го правим. Да, така не, замълчахме, имайки предвид, че час 51 минути не сме мъквали.
3: Да, точно това ние изобщо едно парче познахме ли?
1: Не, не сме
3: това, е, това е рекорд.
1: Не сме пуснали реклами, което означава, че утре и тримата сме уволнени.
3: Първото в историята радио фиаско пришелец 21-12, където няма пуснато нито едно музикално.
1: За 13 години? Не, има едно преди вие да нахувате.
3: Където няма нито едно парче. Където не е пускано нито едно парче.
1: Не, това радиопредаване започна с музика преди вие да нахувате. От там нататък не сме спирали да дуднем.
3: Бати нещастниците.
1: Това си е лично ваш избор. Нали ви казвам, че така или иначе утре като ни уволнат всичките, да всичко ще си дойде на мястото.
3: Уво, не, ние.
1: Уво. Уво 26.
3: Е, по време е.
1: Аз не съм хол в казарма.
3: Кога питаш, мене време е.
1: Аз не съм хол в казарма. Подлежа ли на мобилизация?
3: Охи.
0: Не.
3: Охи.
0: Нямаш военно...
1: Защото не знам как да стрелям с автомат Калашников.
0: Не трябва.
1: не желая, благодаря. Това беше една...
3: Не се научи с базука да стреляш. Пане го автомат Калашников.
1: Колкото и да ми се иска от време на време, не желая да стрелям с автомат Калашников. Гайс, благодаря ви за това прекрасно радио фиаско. Мисля, че в смисъл, минахме така през някакви на битието и житието. Или както би казал Марин Маков, на живия живот, който аз обещах да му се обадя да го проверя жив ли е и не му се обадя.
3: Роската мога да кажа, той комуникира с него много често.
1: Ето Роса Найденов сега ще даде информация за човекът енигма, който не... Имам предвид, че все пак участието му в нашето предаване не е само в нашите ръце, а до някъде и в неговото, така че...
2: В 9.15
1: днес?
2: Не, вчера.
1: А, вчера. Окей. Вие вечерно време си
3: комуникирате. Еми да.
1: Ясно. Разбрах.
3: Че човека не е жив, което е хубаво. Да.
1: Какво казва? Да. Това вече, е за прокуратурата, не е за нас.
0: Тук светва червената точка.
1: Да. Тук е...
3: В това продаване червената точка не се... Тя не гасне.
1: То така си беше.
3: И какво да кажем, довиждане, чао, благодаря много.
1: Мисля, че е време, да.
3: И успех на продаването, така ли?
1: Благодаря ви изключително много. Беше ми много приятно. Искам да ви кажа, че дефибрилаторите са много хубаво нещо, но нещата, които казахте преди това, за мен бяха така събуждащи.
3: За нас с доктор Личев беше чест.
1: Осъзнаваш ли колко малко хората разговарят на такива теми в днешно време?
3: Еми, да.
1: Не, не, наистина, в смисъл до...
3: И, те изобщо разговарят
0: на тия теми. Идеята на тия подкасти, ние все пак имаме някаква мисия да...
1: Не само до дали си по радио да или... Аз говоря за ежедневния живот, всъщност... Защото на мен, примерно, да, тези теми са ми много интересни. Аз постоянно гледам, чета и някои... Айде, няма да казвам, че ще излезе, че пак се бия в градите, че съм средно интелигентен човек, което не съм. Нямам с кого да разговарям на тая тема. Защото да, нали, това са някакви такива теми табу, която заговори за духовното, за...
0: Заповядай вечер барчето при Мария.
1: около 9 часа, доколкото разбирам.
3: Не около 9. След 6:30. Защото затваря вече към 9.
1: Не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско...
3: В петък към 12 часа.
1: 1, 2, 3. Житбол започна. Така че да бъдете живи и здрави и слушайте светското спортно рок-н-рол шоу.
3: По радио Тангра Мангра.
1: Нема. There's no that it's fucks his mother.
3: Говорит Москва.
1: Да.
3: До свидания.
1: Не, как беше онова? Как го измислихме тогава? Здравствуйте, дорогие друзья.
3: В ефире радио передача
1: Тангра Москва разпередила.
3: Точно така.
1: Нали така беше, да. Окей. До следващата седмица. Продължавайте да се интересувате от политика и да плюете един друг в лицето най-вече.
3: Точно така.
1: Да.
3: Хейта да живее.
1: Yes. Благодаря ви, дами и господа. До следващия четвъртък.
3: Чао на всичките.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол по Tangram Mega Rock. Изключително ми е приятно, че следващите два часа ще бъдем заедно в една компания. В това предаване, което е посветено на пътуване назад във времето, обикновено и доста информационно, какво ти да значи това. Предишното издание беше посветено основно на Боби Ли и Джери Рийд, фантастични и важни фигури в света на любимата ни музика, но днес, така обявявайки началото на лятото, по наш си календар и по вътрешно усещане, ще направим едно сборно предаване, в което ще фигурират и немалко акустични неща, като току-що от чудото парче на Eagles, по чудото Peaceful Easy Feeling от албумът им от 72-а година. Ще завършим с парче на Eagles, но всичко останало следващите два часа ще бъдем от най-различни изпълнители, като ще се стремим този път информационността да отстъпи назад, за да послушаме повече музика, такава каквато предаването Rock'n'Roll винаги се чувства добре у дома си. Продължаваме с групата Америка и прочутото им A Horse

на която делихме внимание в едно предаване, посветено на този звук, където съчетахме историята на групата Америка с историята на и техни колеги от същия този период, чието име започва с Bub, групата Bread. Като цяло, нещата, които ще слушаме от тук нататък, освен че няма да натрупвам с информация, ще бъдат на изпълнители, гостували като главни герои в предаването Rolling Stones. Просто предаването рок-н-рол, извинете, просто по такъв начин правим един лек преговор. Боб Дилан обаче не е бил герой на предаването рок-н-рол. Ще направим, разбира се, от тук нататък поне две, за да можем да обхванем част от неговата история, но пък е бил главен герой на седмица от Angra Mega Rock. Сега едно парче на великият Боб, който неодавна стана на 70 години. Албумът Bond on Bond. Албум, който променя историята на любимата ни музика с решителността си и необичайният си новаторски за времето подход. Отказ от Bond on Bond, парчето Just Like a Woman.

Sport Power генерацията, на хипи движението, на едно отношение към света, което е за времето си изключително новаторско и чието промени, извършени тогава, все още усещаме, на една песен на групата It's a Beautiful Day, за която също сме отделяли едно специално издание на предаването Rock'n'Roll от техният албум със същото име, който представлява едно от чудесните съкровища в света на любимата ни музика. И заради това, специално за нас, говоря българите, заради това, че едно от парчетата в този албум, те са 7, се нарича България, както самите музиканти споделят, избрали са това име, защото им е звучало тогава на времето като място екзотично, достатъчно отдалечено и оттам с възможност за отпускане на фантазията, без да се визира конкретно нашата страна. От този албум е и парчето Bombay Calling, от което пък Deep Purple заимстват началото му, за да направят своето епично Child in Time. Парчето, което ще чуем от албума It's a Beautiful Day, е White Bird.

It's a Beautiful Day, White Bird Must Fly. Едно изключително парче, много стилно за епохата, към която, към чието ценности It's a Beautiful Day добавят своята музика. Още едно парче от същото това време, Surrealistic Pillow се нарича албума, от който ще чуем отказ. Годината е 67-ма. Отново White, но този път White Rabbit, прочетото изпълнение на Jefferson Airplane, леко плашещо.

Thomas с дамски глас, но след Jefferson Airplane нещата ще придобият малко по-спокойно и с такова излъчване. Разбира се, слагайки в кавички това спокойствие. Джони Митчел е артист, който не остава в никакъв случай хората равнодушни, без никакво съмнение го е доказал през годините. И на нея, разбира се, сме отделяли едно специално издание, предаването рок-н-рол, както и на Jefferson Airplane. Слушаме Джони Митчел с откъс от албумът Хиджайра от 76-та година, прочутото парче Койоти.

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
2: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Предизвикателства. Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
3: Тангра. Мега. Рок.
5: Филмотечно кино Одеон. Викани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби». Само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
6: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
13: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

след Джони Митчел и откъса от албумът Хиджайра, парчето Койоти, чухме едно великанско изпълнение на Rolling Stones от епичният им албум Sticky Fingers, I Got The Blues, Baby, 3 o'clock in the morning, sing a song for you. Да, органът, който не може да ви е направил впечатление в този запис, е работа на Били Престън, който в тези години понякога е наричан петият Битълс, толкова често работи с тях и толкова близък. А, разбира се, и неговите славни солови изяви са незабравими. Rolling Stones, а това, което следва в това сборно издание на предаването Rock'n'Roll, е едно парче на групата Free от албумът им Highway, нарича се Be My Friend.

Фантастично изпълнение на фантастичните млади момчета от групата Free, откъс от албумът им Highway, Baby, Baby, Be My Friend. Един от най-добрите гласове, мистер Роджерс. И до ден днешен е така. Bad Company са се събрали, знаете вече от колко месеца се говори за това. А дали ще наминат към Европа, не знам. Сега продължаваме с още една гордост на Великобритания, Алекс Харви Бенд. Парче от албумът Next.

сравнимият Алекс Харви с неговата група. Какво е изпълнение на парчето Next? Още едно от незабравимите от света на нашата любима музика. Нарича се Time of the Season. Ще го чуем в изпълнение на групата Argent, начало на самият Argent, преди това член на The Zombies. В наши дни отново с The Zombies, заедно с Colin Blunstone, след толкова десетилетия, дори на турне, дори и издали нов албум. Ето ги Argent, познати с парчета като Hold Your Head On или God Gave Rock and Roll to You, но и фантастично интерпретиращи ето това Time of the Season.

Time of the Season в изпълнение на Argent, съвсем в духа на началото на 70-те години. Какъв орган, какво присъствие, изобщо забележителен запис. Такъв съвсем спокойно може да речем и следващият, който ще чуем. Той е отказ от абсолютно легендарният албум на Doors, Waiting for the Sun. Да си припомним този забележителен запис от 68-ма година, юли месец, който са парчета като Hello, I Love You, Love Street, Not to Touch the Earth и така нататък. Всъщност трябва да изредим всички. В едно издание, което се появи не чак толкова отдавна, 40 годишнина от излизането на албума, албум, който на времето оглавява позициите за най-добри албуми, още на времето на щатите, съществува версия на Celebration of the Wizard, една експериментална работа, композиция на Джим Морисън, негова идея, една цяла поема, която останалите членове от групата, да, първоначалната идея била да вземе една цяла страна на плочата, но те не се съгласяват по най-различни причини. И можем да чуем този запис едва в тези дни, Celebration of the Wizard, само за ценители следващите минути, съдържаща няколко стихотворения: Lions in the Street, Wake Up, A Little Game, Not to Touch the Earth. Парче, което влиза в албума, парче, което може да чуем изпълнено и на живо след Not to Touch the Earth, Names of the Kingdom и The Palace of Exile. Много са нещата около този запис, за които можем да говорим. Celebration може да чуем в легендарният Absolutely Live. Но това за почитателите на Doors не са никакви новини. Сега просто предлагам следващите минути да се потопим в този експериментален запис, в това издание на предаването Rock'n'Roll. Слушаме в момента The Doors.

Snow Young. Her dark white hair, the white soft skin, now

Reptiles abounding, fossils, caves.

Донован с своето много известно изпълнение, наречено Атлантис, от тези, които могат да продължат и още дълго време. Но сега предлагам да включим стария Род Стюарт с откъс от неговият албум Atlantic Crossing. Един албум, който затвърждава пътя му като самостоятелен изпълнител. Не е първият му солов албум, но по това време, средата на 70-те, окончателно се оттегля от Faces и подхваща собствен път. Оказва се с поглед от днес, лесно гледайки какво се е случило и заключавайки, че това е неговият добър ход. Един албум, който има по-бърза и по-бавна страна, с фантастични парчета, създаващи чудесна атмосфера, все още не така комерциална и гонеща модата на деня, както може да открием откъсчета от подобно звучение в някой по следващи албуми на Род Стюарт. Atlantic Crossing обаче предлагам да чуем с най-запомнящото се парче от този албум, едно от най-известните му, но пък толкова красиво, наречено Sailing.

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Предизвикателства. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика. Когато има.
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега. Рок.
4: Филмотечно кино Одеон. Викани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби». Само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
6: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

включихме в програмата и едно изпълнение на Grand Funk On Time, първият им албум Heartbreaker, една песен, която става за дълго част от тяхният репертуар. Много популярна, може да ви стори странно, дори и в България. Беше изпълнявана години по-късно, това е запис от 69-та година, от на различни самодейни колективи, а и професионални. Сега продължаваме с едно парче на M-Boy Dukes, една група с много интересна история. Тед Нъджент е основна фигура в нея, но по едно време при тях е Ръсти Дей, певец, един с изключителен запомнящ се глас, участвал в записа на един албум на M-Boy Dukes и в групата Cactus. Един човек с доста бурна съдба, много наркотици, умира млад на 82-та година. Лудост, истории, които приличат на екшен филм, написан от сценаристи с развинтена фантазия. Ръсти Дей, обаче има такъв глас, който при едно чуване се запомня. Аз мисля дали да пуснем нещо с неговият глас. Това, което звучи в момента, се нарича Prodigal Man, композиция на Тед Нъджент от албума Migration на M-Boy Dukes от 69-та година. И да изберем от другият им Journey to the Center of the Mind, но нека бъдат две.

Група, която може да бъде намерена днес изписана като Ted Nugent and the M-Boy Dukes, но той просто е част от тази група, която е пък част от детройтския звук Мичиган, края на 60-те, началото на 70-те години, на една от забележителните групи. Най-причудното им парче е Journey to the Center of the Mind. Група с бурна история съществува между 64-та и 75-та. Понякога сменяли членовете си. Акцентирах върху гласа на Ръсти Дей, който преди малко слушахме в този запис. Той в групата Ръсти Дей and the Midnighters. Но казахме, че това издание предаването Рокено няма да бъде толкова информативно, а просто и само за удоволствие. Сега ще чуем запис от албума Journey to the Center of the Mind. Джон Дрейк е вокалът тук. Също известна фигура, Джей Би го наричат. Предлагам ви да чуем не Journey to the Center of the Mind, а едно от другите запомнящи се парчета на M-Boy Dukes. Нарича се Mississippi Murder.

The Envoy Dukes с Mississippi Murderer, това сборно издание на предаването Rock'n'Roll, което обявихме неофициално началото на лятото, по така вътрешно усещане. Едно от последните парчета, които ще чуем и вече звучи, е наистина по-лятно. Прочутото Soul Sacrifice от първият албум на Santana. Парче, което се запомня и с фантастичния начин, по който е представено фестивала Woodstock. Един от ключовите моменти в това събитие от 69-та година и част от историята на групата

Вече сме към края на днешната ни среща. Неусетно отминаха тези два часа от програмата на Тангра на град, наистина, с това сборно издание, което направихме оговорка още в началото, че ще завършим с парче на Eagles. Започнахме с едно от техният албум от 72-а. Сега ви предлагам да завършим с парче от Desperado, 73-та година. Съвсем подходящо за началото на лято. Беше ми наистина приятно да споделим музиката, която звуча по Тангра Мега Рок последните два часа. До следващия път, следващото издание на предаването Rock'n'Roll. Чао!

Panic Attack. Panic Attack. Panic Attack. Panic Attack. Panic Attack. Panic Attack. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Panic Attack. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е

Започваме и продължаваме с две чисто нови песни на Great 2 от предстоящия да ми излезе на 3 април нов албум Talk About It. Чухме Hanging On To You, ето и Cutthroat. Това са Great 2 2026.

Haywire, заедно с участието на Conservative Military Image, групи, за които много се говори напоследък, а и още повече ще се говори. Ето, че сега имаме и чисто нова песен от този лагер, но не само лагера на Haywire, а Haywire заедно с Dropkick Murphys. Една песен, която със сигурност сте чували преди, но това е нова преработка.

Citizen ICA, очевидно песен посветена на така наречените Ice или Anti-Ice песен на Dropkick Murphys заедно с HLR, които между другото направиха едно голямо европейско турне, имам предвид Dropkick Murphys, и взеха със себе си HLR. Това се случи миналият октомври-ноември 2025 година. Това само по себе си е показателен факт за това на какво уважение се радват HLR от местната бостонска хардкор пънк общност, а и по принцип от големите. Не е само турнето, че вече имат и съвместна песен, особено подходяща за събитията, които се случват напоследък в Съединените американски щати. В този смисъл, нека да си припомним, че Dropkick Murphys също така издадох своят пореден албум миналата 2025 година, и то съвсем наскоро, съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година, и отново изключително албум изпълнен с социално ангажирано съдържание, както е било винаги при Dropkick Murphys, но сега още повече. Те наистина са известни с своята анти-Тръмп и анти крайно дясна позиция, за което ние ги адмирираме. Ето една песен от техният все още нов албум For the People, песен, която има и видеоклип, Chesterfield's an Aftershave.

Нека да се върна към Hey Wire и Dropkick Murphys, защото тази песен е първият сингъл от един съвместен сплит албум, който ще се казва и се казва New England Forever, и ще излезе в следващия месец. В него ще се съдържат по 4 песни на група, 4 на страна. Ако броим физическото, т.е. ако имаме предвид физическото въплъщение на този сингъл, който, както казах, излиза следващия месец, но ще бъде продаван под физическата си форма на това предстоящо така наречено St. Patrick's Day Tour, което започва, даже вече е започнало в Съединените американски щати, на което Dropkick Murphys отново са с HLR, 4 песни на страна, 4 песни на Dropkick Murphys, 4 песни на HLR, докато излезе и в дигиталните платформи, нека да се занимаем с още малко Dropkick Murphys от техния последен албум For The People, това е откриващата Who Will Stay With Us.

Може би тук е най-подходящият момент да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че и през тази нова, все още 2026 година, Panic Attack продължава и ще продължава да се излъчва все така, всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, когато е на живо. И съответно първото му повторение отново във вторник, но от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това на повторение в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Наистина има множество повторения, не само тези, за които може да научите повече, ако не си ги спомняте. Много просто, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и по-точно в секцията програма, там в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на нашето радио Tangra Mega Rock с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения, които, както казах, отново са множество. И не случайно казвам и повтарям и потретвам българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще програмата на това радио от различни точки на планетата Земя, от различни континенти и съответно се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази часова разлика, има един още един вариант за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack, и това е вариантът подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст скролвате и намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там след последното живо издание на Panic Attack и стои в секцията подкаст в рамките на една седмица, докато не бъде заменено от следващото издание на Panic Attack. Надявам се, че бях ясен и изчерпателен по тази тема, но ако не съм бил достатъчно ясен, следващия път пак ще повторя тази информация и така до края на света. И тук също е момента да ви припомня, че Panic Attack, т.е. Tangra Mega Rock, има и апликация, която може да се свари и на вашия Android и на вашия iPhone и да се слушате съвсем спокойно и много лесно радиото от телефона, в случай, че не сте го направили. Това съществува от много време насам, но от време на време се присещам да ви присетя, защото все още има хора, които не знаят за тази подробност. Както и да е, нека да се върнем към Drop It Murphys и към оригиналът на тази песен, с която започваме тази серия, Citizen ICA. Ето това е Citizen CA от 2005 година.

Новият албум на Agnostic Front, Eagles of Eternity, е все още топъл, горещ, излезе и той на 7 ноември 2025 година. А ето, че те вече са на едно голямо, мащабно европейско турне, което, за съжаление, няма да мине през България и Балканите, но пък навсякъде другаде. И турнето на Agnostic Front по случай новият им албум Eagles of Eternity е със специални гости в лицето на Wisdom in Chains и Raw Brigade. То започна миналата седмица на 6 февруари в Германия и ще продължи целият месец до краят на февруари. Всъщност последната дата е 28 февруари в Антверпен, Белгия. Има дати в Италия, Швейцария, основно Германия, Франция и Холандия, Белгия, Полша, Чехословакия, т.е. Чехия, Унгария и така нататък. Класическите дати за едно европейско турне. Надяваме се, че ще видим Agnostic Front рано или късно отново тук в България. Аз мисля да ги видя още след няколко дни в Италия. А пък и наистина този пакет е изключително вълнуващ. Agnostic Front, Wisdom in Chains и Raw Brigade. И трите групи имат нова музика. Но нека да послушам още малко от този наистина страхотен нов албум на Agnostic Front. Бих казал един от най-добрите в последните 15 години поне. Ето песента, която излезе като първоначален сингъл. Има и на видеоклип с участието на некой да е Run DMC, Matter of Life and Death, Agnostic Front с Run DMC.

Сигурен съм, че много от вас, драги слушатели, особено тези, които се намират извън България, някъде в Централна и Западна Европа, ще присъстват на някои от тези концерти, които са част от голямото европейско турне на Agnostic Front, което започна, както казах, на 6 февруари миналата седмица в Германия. И ще обикаля Централна и Западна Европа до края на месеца. Знам, че много хора в България ще ходят на различни концерти в различни точки на Европа от това турне. И в този смисъл и по този случай ще си позволя да обърна отново малко по-специално внимание на този албум. Особено след като той излезе съвсем наскоро, преди по-малко от 3 месеца. Албумът на Agnostic Front Echoes of Eternity съдържа цели 15 песни в рамките на почти 30 минути и е напълно издържан в Agnostic Front класическа стилистика, но аз лично, а и не само аз, бих казал, че това е наистина един от най-добрите албуми от съвременната история на Agnostic Front, не само и не го казвам, защото той е просто нов и защото съм малко или много свързан с групата, но наистина просто го чуй толкова не сте го направили. Голяма роля за звученето на този албум, за това звучение на този албум има и продуцентът на албума, който е некой да е самият Майк Дижан, една легенда от нью-йоркската хардкор сцена, добре познат от свирането си на китара в групи като Breakdown и Crown of Thorns, разбира се, и много други. Хайде сега да продължим с слушането на парчета от този албум. Една песен, която е малко по-различна от всички останали, Sunday на Matinee.

Sunday Matinee, посветена, разбира се, на небезизвестните нью-йоркски Sunday Matinee или неделни хардкор матинета. Нека да завършим с Agnostic Front за днес, с още една от любимите ми песни от този албум.

gospel и преди това Reach Out се нови песни на Wisdom in Chains, които излязаха в втората половина на миналата 2025 година. В интерес на истината тези двете излязоха и като част от един сплит сингъл заедно с Evergreen Terrace. Но по-важното е, че Wisdom in Chains подготвят нов албум, който би трябвало да излезе тази 2026 година и ни подготвят още по-сериозно за него с нови песни. Ето тази също е от новите такива. Аз след малко ще ви пусна и още една, още по-нова, още по-чисто нова. До тогава, до излизането на новия албум, единственото, което може да направим е да слушаме Wisdom in Chains и евентуално да отидем на някои от онези концерти с Agnostic Front и Road Brigade в Европа в следващите 3 седмици. Това е Mindset.

Wisdom in Chains на турне в момента с Agnostic Front и Roll Brigade в Европа и с нов вокалист в тези песни. Знаете, Франки Пикопопулу, който е известен още като оригиналния китарист на Debbie Fornizor. Той вече от повече от година и половина е с Wisdom in Chains като фронтмен. Ето сега и чисто нова песен, Балада в Антонио.

Това вече са Roll Brigade от Колумбия и техният най-нов албум 100%, който излезе в края на 2025 година. Roll Brigade са откриващата група от това турне на Agnostic Front заедно с Louis the Minchains в Европа, което тече в този момент. След песен номер 3 Shut Up продължаваме с откриващата Deal Breaker, It's Time for Revenge.

Radio Breaker. It's time for revenge. Откриваща песен от новият албум на Ro Brigade Colombia, озглавен 100%. Продължаваме нататък с песен номер 2 от него, Another Struggle.

Agnostic Front взеха Raw Brigade на това голямо европейско турне, за да откриват концертите им. В момента това е I Don't Wanna Be Raw Brigade.

Робига, Big Eight би трябвало да са добре познати на аудиторията на Паник Атак. Слушаме ги от самото им начало. Те се сформират през 2016 година, т.е. тази година празнуват 10 годишен юбилей, а това е техният трети подред дългосвирещ албум в дискографията им. Слушали сме и предишните два и много EP-та, които те пускат. Дори в интерес на истината, една песен по-рано, Another Struggle, и ето тази, която слушаме в момента, Bogota 12 4Q. Сме ги слушали преди, те излезнаха като първоначален сингъл от този албум. Въобще запознати сме с кариерата на Raw Brigade, но по-интересното е, че идват от Колумбия, една държава не толкова популярна с хардкор експорта си, но пък ето Raw Brigade са изключително активни. Те имат многобройни северноамерикански турнета в цяла Америка и Съединените щати. Идвали са и в Европа. Сега отново са тук заедно с Agnostic Front и Wisdom in Chains, както споменахме. А пък другото интересно за този албум е, че излиза и под формата на двоен диск, и в физическото си изразяване, и в всички стримам платформи, като първият е тези 11 песни на английски, а вторият диск съдържа същите тези 11 песни, но на техният роден език. Ето сега продължаваме с песен номер 7, RB Anthem. Raw Brigade, Colombia Hardcore, 100%, 2026. Okay.

Paste и техният последен мини албум No Escape, който също излезе в края на миналата 2025 година. Слушахме го тук, т.е. слушахме части от него веднъж и сега реших да си припомним още малко за него, защото си заслужава. След Cause and Effect, това е How Did It

Spaced. Нека да чуем още една песен, преди да се насочим към вече същината на втората част на Паника Так днес. Това е Pressure.

вас Xiao или Xiao, както и да се произнасят, това е техният нов албум, заглавен на Control, и всъщност е втори дългосвирещ албум в кариерата им след първият, който излезе през 2023 година и се казва Burn. Чухме три последователни, всъщност първите три песни от албума последователно, без прекъсване. Сега звучи четвъртата, но нямаше и как да прекъсна. Те бяха по минута и 17-20 секунди. Такава и тази Woke Up Screaming, преди това Blunt and Stuff Blades, Seven Simple Fiction.

С този втори албум на Axialo, Control и разходката из него, слагаме много ясна граница между първата и втората част на нещо издание на Panic Attack. А пък този албум съдържа цели 14 песни, но в рамките на само 23 минути и 25 секунди. Мене, ако питате, перфектната дължина за един класически old school hardcore албум. Иначе Axialo идват от Швеция, място добре познато с знаменитата си хардкор пънк сцена от край време. И тези корени на Axialo съвсем резонно резонират в тяхната музика, дори и са си кръстили песен на факта, че идват от Швеция. Ето тази Sweden's Hardcore Band.

Продължаваме в същия дух, но вече от Швеция се преместваме в Портланд, Орегон, Съединените американски щати, и отново се връщаме за щатите, за да слушаме една група в същата стилистика, наречена Dry Socket, която току-що издаде новият си сингъл и току-що го чухме, а пък те също така в този момент са на европейско турне. И за това ще им обърна още малко внимание. Сега вече слушаме песни от техният албум Sorry for your loss от не чак толкова далечната 2024 година. Всъщност това е техният дебютен, ако мога да го нарека така, дългосвирещ албум. Съдържа 10 песни в рамките на 15 минути. Мисля, че също перфектно времетраене за такава музика. Нека да чуем Keeper, песен номер 4 от Sorry for Your Loss. Това са Dry Socket.

сигурен съм, че този примитивен саунд не е по вкуса на всеки слушател на Panic Attack и това радио, но имайте търпение и по-точно още минута и 20 секунди да чуем още една песен на Dry Socket, преди да приключим с тях. Това е Silent Treatment.

това са Long Island Hardcore легендите King 9 с най-новото си EP, което излезе на 29 декември 2025 година, т.е. може да го смятаме за нов сингъл от 2026-та. On the Wire, така се казва и песента, която чухме преди малко. Ето и втората от това EP, It's Too Easy, King 9, 2026.

Ето един дебют в паниката днес. Това са британците Sovereign, които са свързани с MLVLTD Records, лейбълът на Malevolence. Те издаваха току-що нов сингъл, чисто нов сингъл. Чухме го, Desperate Place. Излезе на 5 февруари 2026 година. А самата група също е ново. Има няколко песни зад гърба си от миналата година. Ето още една от тези нови песни, които излязоха през миналата 2025. Това е Shape by Force.

Shape by Force. Нека да чуем и System of Violence, още една песен на Sovereign от 2024. Очакваме нова музика от тях през 2026 и през техният лейбъл MFV LTD Records, лейбълът на Malevolence. Това са Sovereign.

слушаме тази нова песен на Guilt Trip, която излезе също не отдавна, а искам да ви предупредя, че знам информация от кухнята, следва да излезе и ново EP, но нека да си припомним още малко от класиките им.

Всъщност иска да пусна друга песен, но ето и нея. Guilt Trip се радват на все по-голяма популярност. Върнаха се преди 2 месеца от голямо американско турне и току-що обявиха ново такова американско турне през април месец тази година, заедно със своите по-големи братя Malevolence. Ще има UK Hardcore инвазия в Америка. Ще има и ново EP на Guilt Trip. Ето, Tearing Your Life Away. Имахме късмет да ги видим на Hardcore Xmas по миналата година, 2024 година, когато все още не бяха чак толкова.

Guilt Trip. Продължавайте да идвате на Hardcore Expo, за да виждате най-интересното от света на хардкор и пънка в България, а извън България, преди да стане още по-голямо. Сега, говоряки за британската сцена и за това съвместно търне с Malevolence, което ще направят Guilt Trip в щатите, нека да чуем и самите тях. Everybody's always looking for a handout. Who the fuck are you? Never fucking heard of you. Something's chasing me and now my eyes.

каква година беше само за, за Malevolence 2025-та? Славна наистина излезе този пореден шедьовър от тях, албумът им Where Only the Truth is Spoken, на две американски турнета, няколко европейски, последното от което беше през октомври-ноември 2025-та и аз лично имах честа да бъда част от него като турменеджер и присъствах на едни от най-големите концерти, собствени хедлайн концертни в историята на Malevolence. Особено последните две бяха наистина много емоционални и за всички нас от Крюто, Манчестър sold out пред 4000 човека и Лондон в Брикстън, легендарната Брикстън Академи също sold out. Наистина огромен успех за Malevolence и напълно заслужен. И ето, че сега те не спират да продължават. Ще имат голямо американско турне заедно с своите по-малки братчета Guilt Trip, които са също така и част от техният лейбъл MLVTD Records. Някой ги нарича техни протежета, все едно. Ще бъде интересно. След това имат участие на едни от най-големите европейски фестивали и така нататък. Пък ние ги гледахме тук последно през 2024 година като хедлайнери на Hardcore Xmas 2024. Точно в същия този лайнъп бяха и Guilt Trip. Наистина славни времена. Всъщност Malevolence са свирили и два пъти в... са участвали в лайнъпа на Hardcore Xmas. Първият път беше през 2018 година, ако не ме лъжи паметта. Тогава Malevolence не бяха все още чак толкова популярни също. Надявам се да ги видим отново следващата или по-следващата година. С нетърпение очаквам какво друго се случва с тях. Всъщност това, което се случва с тях е, че след като направиха тези нови песни за новия си албум, след това почти всички членове на групата направиха и нови берета.

Всъщност исках да отбележа в този ред на мисли, говоряки за последното хедлайн турне на Malevolence и съответно последният им албум, че току-що излезе в YouTube и в техният видеоканал нов видеовлог с интересни истории от това турне и по-точно от последната част на турнето, двете последни солда концерта в UK, на един от които, по-точно на последният в Лондон, Brixton Academy, излезе и абсолютната легенда Бриктоп, който между другото е роден и отраснал в Брикстън, тази част на Лондон. А вероятно, ако сте сериозни последователи на Malevolence, знаете, че Бриктоп участва освен в филми като Snatch Gap и Две наши дова и така нататък, и участва в видеото към песента, която слушаме в момента. It's all the same to you. Ако не сте го гледали, препоръчвам горещо. Сега, преди да завършим с тази кратка поредна разходка в сред парчетата на новият албум на Malevolence, нека да чуем една, която не сме слушали тук в Panic Attack почти никога. Песен с участието на Randy Blythe от Lamb of God, това е In Spite.

Преди малко слушахме Malevolent с участието на Ранди Блайт от Lamb of God, който, вероятно знаете, е много повлиян от хардкор и пънк културата. Всъщност в много интервюта той казва, че е закърмен с тази музика и никога не е слушал толкова надълбоко метал. Но няма значение, сега чухме песен на Lamb of God с участието на Malevolent и Kublai Khan. И ето в този момент е време да се разделим. И какъв по-подходящ елемент за раздяла от песен на големите Kublai Khan –

strasno, običam žените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Все така е сюрреализъм да застъпвам след Васил Върбанов. Здравейте, аз съм Марина Василева, вие сте с новото издание на Brass Jamboree. Днес ще ви представя Eleven Akron Lane. Според Metro Mix звучат така сякаш Хенри Манчини. Хърп Алпърт и Лоренс Уел са се събрали на лекопиански джем сешън. И ако това не ви накара да останете с нас, значи просто не сте чули достатъчно от това електросуинг дуо. Продължаваме с парчето Perfect от последния им албум Time for Tea.

Не мога да подмина с лекота финалната реплика на Васо Райков, който буквално загуби дума, докато коментираше встъпването на новия кабинет. Както знаете, днес новия министерски съвет положи клетва и се замислих, че от началото на 21 век България е преминала през 15 редовни правителства. 9 от тях само от ковидно време насам, в комплект с 7 служебни правителства, политически турбуленции, всякакви изборни маратони и отвратителното усещане, че живеем в някакъв апокалиптичен сериал с излишно много сезони. Искрено се надявам нещата най-накрая малко да се стабилизират и да се успокоят. За съжаление, все по-песимистично гледам на тази прогноза. Така че продължавам с фантастичното електросвинг дуо 11 Acorn Lane.

За тези от вас, които сега се включват, слушаме Eleven Acorn Lane, електросуинг дулото, зад което стоят Томас Фойерер и Нил Поули, които според LA Times създават изкусно, музикално чудатство.

Чухме заглавната пиеса Time for Tea от шестия албум, който дуото издава заедно съвместно с лейбъла Wooden Head Records през 2015, ако не се лъжа. Доста жизнерадостна хава. Продължаваме с Hips That Swing.

джаз, латин, фънк, ако щете, биг бенд, лаунч, съвременни битове, електроника, всъщност е плод на съвсем случайна среща през 2008, ако не се лъжа, в Нью-Йорк, между споменатите Фуерер и Поули. А самото име на бандата, 11 Akron Lane, е въображаем адрес, на който живее нашата музика, както твърди Поули. Въображаем лаунч, където всякакви инструменти се събират и правят неочаквани неща.

Значи, много важно да отбележим тук, че за разлика от повечето формации в тази стилистика електросвинг, които лежат основно на семпли, подложки и битове, за мен изключително интересното и ценното на тази формация е, че тези двамата записват огромна част от инструментите си сами и ползват живи инструменти. В албума, който слушахме до сега, Time for Tea, се записали саксофони, кларинети, флейти, китари, туба, банджо, мандолина, тромбон, синтезатори и перкусиите абсолютно сами двамата, Пол и Форер, което е така много достойно за уважение, особено на фона на изключително нашумелите комерциални формации в тази стилистика, като Пар оф Стелар, Swing Rollers, Caravan Pass, просто евала на тия пичове, че настояват за това музиката им да бъде създавана с живи инструменти. Имахме разговор с Вили по темата, като започнахме да сгубяваме днешния плейлист. Според него семплите вече са отживелица и все повече участници в музикалната индустрия, независимо дали става въпрос за синк, за гейминг индустрия, използват живи инструменти, но нека не забравяме, че конкретно албумите, които слушаме в момента, са периода 2008-2015, когато най-лесно беше просто да си напазаруваш една банка с семпли, да седнеш на едно лаптопче и да подредиш един албум, и това те правеше великия композитор и продюсър. Not.

0: Things gonna be alright.
1: Ей го сега, това е Ladies Night на Kool & The Gang. Дълбоко се съмнявам, че има някой, който не разпознава това парче. Супер елегантно се смесили ретроестетиката с въпросната модерна продукция, без изобщо да звучат пародийно. Жестоко много ми харесват. Haystack Monster е следващото парче, което ще чуем отново от албума Time for Tea.

Ужасно сладкися. Между другото, Форер е роден в Швейцария, ако правилно помня. Първоначално искал да свири на барабани, но заради зли съседи зарязва барабаните, продължава с кларинет. След това учи музика във Франция, в Штатите, включително в Бъркли Коледж. Преди музиката пък е завършил право. Отделно, извън този проект, извън тази формация 11 Akron Lane, може да го чуете в неговия собствен солов проект Intended Immigration.

Нахалният тромбон, който чухте в парчето Sugar and Cream е на Нил Поли. Въпреки, че не е така някаква селебрити фигура, всъщност е изключително известен в професионалните среди, като един от най-надежните сесийни туриращи музиканти. Основният му инструмент е тромбона, но освен него свири на Валдхорна, всякакви брасове, каквото пипне и вади звук. Отделно китара, контрабас, бас-китара, всякакви видове вокали, нали? Интересното е, че той всъщност е с така доста сериозен музикален бекграунд, защото завършил е в Гилдхол в Великобритания, може би едно от най-престижните музикални училища в Великобритания. Минал е през така изненадващо сериозна кариера. Всъщност свирил е с Том Джонс, с Алман Брадърс Бенд, Били Екстин, Бон Джови, Саутсайд Джони енд Асбъри Джукс. Въобще така доста необичайна комбинация класически джаз, соул, ако щете арена рок, американски хави. Може би това обяснява защо и аранжиментите на всичките им албуми всъщност звучат толкова плътно, толкова оркестрово, а не като някаква луп-бейст електроника. Аз лично съм доста впечатлена от тия пичове. След малко ще ви разкажа пък как ги открихме изобщо с Вили. Продължаваме с Leaf Blower Blues.

Това са, това са този тип артисти, които всъщност нямат, нямат активен сценичен живот. Те не са туринг банда, а са артисти, които живеят чрез киното, телевизията и стриминг платформите. Изключително познати и любими са за синка и лицензирането, просто защото музиката им, както вече ви казах, е изцяло инструментална. Много, много ясна атмосфера носи още в първите секунди, нали? В същото време звучи някакво много скъпо и кинематографично, а са само дуо, нали? Хем носи тоя ретро полъх, ама не баш да звучи старо и вехто. В никакъв случай не е агресивна и стои добре под диалог. Което какво прави? Прави идеална за всякакъв тип сериали, реклами, ако щете, travel content, fashion видеа, инди кино и лайфстайл продукции. Така работят Eleven Acorn Lane. Продължаваме с какво звучи в момента. Let's Do It Again от заглавното парче от едноименния албум.

Значи, аз нали ви казах, че звучи много кинематографично тази музика. Ние с Вили открихме от един от сериалите, които гледаме вече за втори или трети път, Bones. Брутален сериал главната героиня е една съдебна антроположка и там са черепи, кокаляци, така доста специфична така атмосфера, доста мрачни криминални сцени, и всъщност тази музика е абсолютен контрапункт на тези кървави картини, които се леят от екрана, но в същото време пасва абсолютно перфектно. Така ироничен контрапункт, бих казала, но жестоко впечатление прави музиката. Въобще този сериал има може би 11 или 12 сезона, ще ви излъжа, стотици епизоди. Това е огромна платформа за експожър на такива независими артисти. Евала на кой мисля, че Фокс продуцират сериала, че изобщо са тръгнали в тази посока. Happy as can be. Отново заглавна пиеса от едноименен албум.

Его пък това парче, което сега чухме, е от сериала на HBO Bored to Death. Не може да не сте го засичали. Някакво така много хипстер-нуар атмосфера. Лично според мен така силно повлиян както визуално, така и музикално от филмите на Уди Алън и въобще от цялата нью-йоркска сцена, така бухемска. Много, много джази, много литературен хумор има в този филм с любимия ни Зак Галифианакис. Продължаваме с парчето Party от същия този малко меланхоличен албум.

Сега ми стана любопитно и докато слушах това парче, се зарових из мрежата. Нищо чудно да, защо тая музика звучи в толкова много продукции. Сега гледах. Страхотна самоирония, ексцентричност. Гениално е просто. Значи, освен в продукцията на HBO Bored to Death, която току-що чухме парчето, както и Bones, за който ви разказах нашия любим сериал. 11 Acorn Lane звучи в Weeds на Showtime, Wait, Wait, Don't Tell Me на NRP, в Road Trip Nation на PBS. Освен това се среща в множество компилации от Европа и Япония. Англоязичния европейски филм Girl on a Bicycle. Явно просто си намерили пичовете нищата, но разкошни са. Two Little Dreamers е следващото парче, което звучи в момента.

Не случайно критиците много често се шегуват, че 11 Akron Lane са the smallest large band. Толкова пълнокръвно и оркестрово звучи всяко едно тяхно парче. Абсолютно не мога да повярвам какво са постигнали тия двамата с десетки инструменти. Too Hot.

една дама, която слуша в момента предаването, ми е написала: представям си, че ако имаше барове в космоса, това щеше да звучи 62-а година. Има нещо вярно, доста така ретро-футуристична естетика има тази формация. И конкретно този албум, Happy As Can Be, всъщност е албума, който им отваря вратите към синки саундтрак. То си звучи като саундтрак към някакъв несъществуващ филм, но всъщност музикалните супервайзери точно с този албум ги откриват и оттам нататък останалото, което вече ви разказах, е история. Телевизионни сериали, лайфстайл предавания, всякакви инди филми, фешън и травел контент. My Superstar.

На жената и е космически барово, аз се къпя в Rainbow Mentos си кола и пак ми е много забавно, искам да ви кажа. Продължаваме с They're at it again. От същия този Happy As Can Be албум.

шапо на Неополи за всички брасови партии в това парче. Ето тук вече го чух въпросния Хенри Манчини и биг-бендовото звучение от 50-те. Продължаваме с малката тайна на баба.

Освен на встъпването в длъжност на кабинета Радев, няма как да не отбележим, че днес в точно 10 минути преди старта на това предаване от Северното пристанище в Несебър стартира първият етап на Джирото. Едно събитие, което за няколко дни ще превърне България в страна, където хората внезапно всички започват да разбират и да обсъждат спринтови отсечки, генерални класирания. 100% съм сигурна, че всички имаме познати, които никога не са карали колело, но вече уверено анализират тактиката на пелотона. София, както виждате, също постепенно влиза в режим международно спортно събитие. Половината град се опитва да разбере кои улици ще бъдат затворени, а другата половина как да избягат от първите. Естествено, всички имаме още един такъв приятел, който потвърди, че най-хубавото на Джирото организацията, без изобщо да е виждал организация в България последните поне 2-30 години на подобен международен формат. Трябва да си призная обаче, че аз съм доста спокойна по темата, защото ние с Вили живеем в Golden Circle на финала, който ще се проведе на 10 май, финала на третия етап на Giro d'Italia, и съм ужасно щастлива, че имаме парко място в двора, защото там е някакъв хел. Продължаваме с 11 Akron Lane и тяхното парче Coming Home, Baby.

Страхотно заредена се чувствам от това до. Абсолютно съм готова за спектакъл, на който ще ходим до вечера. Огледалци, огледалци на Леонор Конфино. Много харесвам, много обичам Маргита Гошева и Иван Бърнев. Те двамата заедно с Лилия Маравиля и Робърт Янакиев участват в тази съвременна комедия за човека на 21 век. Това този човек, който живее в пълно отчуждение. И това, което четох е, че постановката поставя въпроса за това, способни ли сме ние като хора да видим света такъв какъвто е? Или го виждаме единствено пречупен през това, което сме ние? Нямам никаква представа дали има все още билети, но чух страхотни отзиви за постановката. Разпространението е на Артвент, в новото пространство, в аулата на УАСГ ще бъде тази вечершното представление. Доколкото знам, им предстои турне. Ходете на театър, ходете на концерти, нали? Повтарям се, слушайте българска музика, подкрепете живите, съвременните български творци. Ето музиката тук в този спектакъл е на Калин Николов, сценография, костюми Ванина Цандева, режисьора е Антон Угринов, Павел Червенков е фотографа, нали, на постановката. Ходете, имат нужда от живи хора и подкрепа. Това е единственото, което може да ни извади от тези апокалиптични времена, в които живеем досега с живите изкуства. Продължаваме с Yes от Happy As Can Be на 11 Akron Lane.

Иосифов, Димитър Карамфилов, Милен Кокошаров, Атанас Попов, Вили Стоянов, разкошната Марина Господинова. 15 май, 7 часа, площад Свобода, Русе. Мисля, че никой от тези шестимата в този секстет нямат нужда от представяне. Ако сте в Русе или региона, отидете да ги чуете. Ние продължаваме с The Return of Devious Thought.

Ама аз много хубаво ви каня на 15-ти да ходите в Русе и абсолютно изключих на 14-ти стихийната, неустоимата Милица, заедно с нейните партньори от, както самата тя ги нарича, музикалните престъпления. Секстета на Михаил Йосифов в състав Мишо, Вили отново, Митко Льолев, Борко Таслев, Васил Спасов, Наско Попов правят абсолютно невъобразими неща. Спектакълът се казва Да хвърлим операта в джаза и те точно това правят. Оперни арии, джаз аранжименти, всякакви любими парчета от анимационни филми естествено също биват хвърлени в джаза. Просто разкошни са. Ако не сте слушали тази природна стихия, 14 май, четвъртък, в София Лайф Клуб, задължително си го причинете. Освен това, пък аз от кухнята да ви издам, че от известно време насам записват и няколко авторски неща, така че аз пък с нетърпение чакам и албума, който виждам, че се задава на хоризонта. 14 май, София Лайф Клуб, Да хвърлим операта в джаза, Милица Гладнишка и Михаил Йосифов секстет. Следващото парче никога не мога да го произнеса. Ето Васил си тръгна и абсурд е да го произнеса. Това е някакво френско парче. Просто го слушайте. Много е хубаво.

да проверя събитието за да хвърлим операта в джаза на Мици в четвъртък, видях, че всъщност Мишо тази седмица кажи речи, няма да излезе от София Лайф Клуб, защото той пък е предишната вечер на 13 май в рамките на Европейския музикален фестивал и неговото 26-то издание. Мишо ще представи биг бенда на Национална музикална академия отново в София Лайф Клуб. Това е нещо, което задължително трябва да чуете. Вероятно се повтарям, Вили също не спира при всяка, отдава му се възможност да го сподели. Тези млади хора свирят на изключително високо професионално ниво. Съвсем отговорно заявявам, че звучат толкова пълнокръвно и достойно, че на моменти се представят доста по-добре от голяма част от техните колеги от професионалните музикални състави. Мишо е свършил фантастична работа с тях. Толкова пищен и пълнокръвен звук от академичен оркестър, признавам си, съм чувала само в щатите. Продължаваме с Let It All Hang Out от албума Swing Thing.

Като всеки digital addicted и аз докато слушам тая прекрасна музика, незнайно защо се зарових из новинарския поток в социала и мозъка ми прокърви буквално. Значи, някакъв псевдотуристически експерт, тежко лоботомиран тип според мен, Венцислав Танчев току-що е изригнал в медиите, че няма никакъв финансов ефект за България и за българския туризъм от провеждането на колоездачната обиколка на Джиро д'Италия. И се давали грешни пари за организация, маркетинг и реклама. Имало къде-къде по-смислени начини как да бъдат инвестирани в помощ на българското Черноморие. Jesus! Изумително е. Аз дори не мога да си представя как подобни болезнено празноглави хора могат да са действащата сила на туризма. И нямам никаква представа кой трябва да дойде като министър на туризма и какви щения изобщо имат тези хора от тази личност. Но истината е, че никой не може да свърши нещо за бранш, който сам не иска да свърши нещо за себе си. Малко цифри, защото изказването на този човек е абсолютно тотално абсурдно. Даже по-лошо. Той твърди, че джирото пречи на успешния сезон по нашото Черноморие. Малко цифри. 1000 акредитирани журналисти, 200 телевизии, 2000 човека екипажи, 800 милиона зрители по целия свят, 1,6 милиона евро награден фонд. Това поставя джирото сред едни от най-доходоносните събития изобщо в професионалното коездене. Нали? Това е... Не мога да си представя, че този слабоумник не си дава сметка за авторитета на това събитие. Как е възможно подобни организации, decision maker и гласа на един сектор да са оглавявани от толкова невежи хора? Това е, провеждането на тази обиколка е някакъв топ буквално за страната ни и това се случва в началото на май месец, на прага на туристическия сезон. Ако няма ефект, ако няма очаквания ефект, не знам, това означава, че самият туристически сектор се самоблокира и компрометира сезон. Това абсолютно не мога да повярвам. Аз искрено вярвам, че има гигантски ефект за държавата, както и за всяка държава домакин на подобен тип формат. Както и да е, извинявайте, запалих се, но толкова много ми е дошло до гуша от подобни имбецили, които за съжаление са на някакви ключови позиции. И да, всички виждаме какво се случва и не само по Черноморието, а изобщо какво е български туристически продукт. Безумни цени, все по-ниско качество, скандално отношение, изключително лош сервис. И този човек се обърна и каза, че джирото му е прът в колелетата на сезона. Еми, сори брат, не е джирото виновно. Алчността на Бай Булгар и наглостта е виновна за това, че никой не иска да прекарва почивните си дни в България. Продължаваме с хубава музика, защото зверски се запалих аз.

Между другото, като запалих преди малко за туристическия бранш и се сетих, че в новия кабинет има една така сравнително любопитна рокада, която предизвика така доста силни емоции последните две седмици в сектора на културата. Тъй като новия министър на културата е Евтим Милошев, човек, който ако не ме лъжа паметта, точно в кабинета на Главчев беше, да, точно при Главчев беше служебен министър пък на туризма. Това има много логика. Ние от години се опитваме да убедим света, че културата е продукт, туристическия, пък туризма, културно преживяване. Шегата на страна обаче, аз няма да вляза в хора на всички, които обясняват, че сме получили логичното продължение на Бачев, по простата причина, че аз съм имала възможност да участвам в работни групи с Евтим Милошев и ми направи впечатление на много, много бързо. Освен това, не е лошо да си припомним, че той е така човек, който стои зад едни от най-мащабните телевизионни продукции в България и то за стандартите на България. Така че интересно би било за мен да видя какво ще се получи. Въпреки че разбирам страховете на всички, че това е човек, който не идва от класическа културна институция, театър, музика, музей или пък академична културна среда. Да, честни сме към фактите, човека идва от ентертеймент сектора, от телевизията, публики, рейтинги. Нека! Дайте да видим какво ще направи. Това министерство има над 130 второстепенни разпоредители. Не знам дали някой си дава сметка колко много неща стоят под шапката на Министерство на културата. Може би не е лошо да застане един менеджер отгоре. Няма нужда да обяснявам колко много проблеми има последните години затлачени, натрупани в културата, колко увехтели закони, изобщо цялата нормативна база там е скандална, писана е на коляно от тежко недъгави wannabe юристи, от това страда целият сектор. Отделно, че културата е така традиционно недофинансирана, което я поставя в режим на оцеляване и в никакъв случай на развитие. Така че Евтим Милошев поема много, много, много тежко наследство с много проблеми. Аз искрено му желая успех, но най-вече му пожелавам да прояви въображение. Изключително много потенциал има в културния сектор. И всъщност не е чак толкова сложно да се подреди тази къща, за да могат основните играчи и по изкуства, и по типове принос, бил той социален, образователен или икономически, да си намерят своята стая в тая къща и нещата да потръгнат, защото истината е, че държавните културни институции не могат да носят цялата екосистема на гърба си, а пък частните продуцентски компании категорично не могат да заменят хоризонталните политики на държавните. Така че искрено му желая, от сърце му желая въображение и задължително диалог с сектора, защото това е една бомба, която скоро ще гръмне. Продължаваме с абсолютно гениалните за мен Eleven Akron Lane и тяхното парче Live It Up.

0: Cause I'm cute. Oh, I'm cute. Cause I'm cute. Oh, I'm cute.
1: You know, I know you know.
2: Жестоко е това. Значи, поредният пример е тази формация, че понякога най-най-най хубавите неща се случват между жанровете. Продължаваме с електросуинг варианта на парчето им Lucky Day от Ladies Night.

Не знам за вас, но аз искам да ви кажа, че последните два часа Фойерър и Поли успяха да ме заредят с супер много положителна енергия. И така между всичките политически ротации, джирото, старта на туристическия сезон и цялото ежедневие, което постоянно някакси се опитва да ни държи в режим извънредно положение. 11 Akron Lane ми върнаха вярата в доброто име. Така заредиха супер положително. Little did she know. Продължаваме.

Не знам, вие разбрахте ли какво е Eleven Acorn Lane? В крайна сметка. Това е мястото, където джаза, лаунча, биг бенда, стария Холивуд, латина дори и електрониката могат спокойно да седнат на една маса и да си поръчат по още едно. Джиди Горила.

Съвсем неусетно се изнизаха тия 2 часа. Току-що погледнах часовника и видях, че почти е време Насо Русков да нахуя в студиото за Мотел Хентай. Така че оставям ви приятен уикенд, желая. Аз съм Марина Василева. Това беше Браш Джамбуре по радио Тангра Мега Рок. Много ви благодаря, че бяхме заедно. Наслаждавайте се на Джиро уикенда в София. Оставам ви с Eleven Akron Lane, защото, както вече си говорихме и сме си го казвали неведнъж, понякога едно хубаво парче е най-смисленото бягство от реалността. Мистер Мамбо, Eleven Akron Lane, пожелавам ви безсмъртие.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Остов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Я! Събличите се. Тези повърхности, много гладките и много острите, които са на такива маси, на офис маси и така нататък, когато си сложиш лакътя върху тях и се забравиш леко, после реже и пронизва и отвратителна болка. Обаче не си само ти виновен, а повърхностите са...

Ante ga Mike D от Beastie Boys се завърна с нова музика. Знаете, че от 2012, когато MCA почина от рак, на 47 мисля, че беше той, Beastie Boys престанаха изобщо да правят музика и казаха, че и дълго време изобщо не са били в такова настроение, защото те тримата не са просто група, са от Нью-Йорк и са израснали заедно, от училище са заедно и са, бяха най-добри приятели. Двамата от тях са още са, но така или иначе, когато един от най-добрите ти приятели си отиде и то от такава отвратителна болест, едва ли ти е много до музика известно време. И доста време те не правиха нищо, с изключение, че Адрок правеше от време на време по някоя поява за своята съпруга Катлин Хана. Но сега Майк Ди се завръща с група с своите двама синове, които са в групата, и с още, я да видим колко са те, 6, значи още 3 на души. Има няколко нови парчета, това се нарича Switch Up. Ето го на живо.

0: Кривите деца на Mike Deal от Mike Diamond от Beastie Boys. А в групата му има още един агент, който също е там със сина си. Е гати суро бъджана стидата. Вие и аз няма да се вредим в тази група скоро. Само това мога да кажа. Безобразие. Еми това е, както някой би казал, това е защото, нали, Beastie Boys, те, нали, са евреи и там всичко е с връзки. Един тъпак на времето си спомням, който беше неонацист и каза: човече, как можеш да слушаш Beastie Boys? Та те са евреи! Аз му викаме. Той не носеше и джинси, Levi's, изобщо там при него беше сериозна работата. Да, джинси, Levi's. Аз съм имал джинси, Levi's. Е, това е положението. Но, две нови парчета от Mike D, което е страхотна новина. А сега две стари парчета от David J, от Bauhaus, от неговия страхотен проект заедно с René Halkett. Да, две. Това се казва, как се казва това? Това се казваше Nothing, ако не се лъжа, да. А след това ще чуваме Armor.
1: I know, as if I could remember it, I know nothing is left. Nothing exists, not even past to be remembered. If no one can remember, no one can tell. If no one can remember, no one can tell. As if I could remember it, I tell, there was that light.

my naked flesh, cold pain, sharp pain, disarming pain.

А ето нещо от Джон Спенсър, понеже силно го обичаме, ма доста много, особено пък някой от нас. Но това не е Джон Спонсор. Това не е Джон Спонсор, Blues Explosion. Тук е Джон Спенсър, не и с съпругата си, както беше Boss Hog. Това е Heavy Trash. Още харесвам този албум, той отдавна излезе, но какво значение има това? Black Head Rider.

našom velikolepnite broadcast. Чухме цели 3%. Сега ще слушаме още две до селекцията на Силов, в която ще има... Няма да казвам какво. Тя ще ви каже. Матлей! Моя приятел Петко Дреников ми напомни за онова анимационно. А как беше? Catch the pigeon, не, stop the pigeon, stop the pigeon, Dustedly, Dustedly, Dick Dustedly and Matley. Matley. Така се смееше Матли. Обаче от тези анимационни, дето като Том и Джери и онова с Койота, където има едно лайно консумолско и не можеш да го хванеш, то винаги е доброто. Като мисока в Том и Джери, отвратителен мазняр. Нали? Та и в това беше този гълъб, The Pigeon. Той се е добри, те се не могат да го хванат. Аз пък съм от страната на тия, дето другите лошите и се ми се ще някой път да го хванат и да го размажат. Не за друго, защото е адски лигав мазен Goody Two Shoes. Я да има това сега. Охо! Това е мам. Пише се като мадам, само че с апострофа. Pretended Resistance.

0: Slapper, selektierte na silu.
1: Да. Това е селекцията на Силов. Здравейте, скъпи слушатели на Тангра Мега Рок и Мотел Хентай. Обещах ви миналата седмица, че тази ще слушаме новия албум на Моно и започваме точно с него. Албум изляза от много мъка. Който празнува живота. Това е Hedera от Snowdrop.

прекрасни Моно, както винаги ще чуем още музика от тях след малко. Но преди това, нов сингъл от Cult of Luna, слушаме In the Shadow of Your Shadow.

смазват със стена от звук и правиме рязък завой в другата посока с страхотните Samurai Drive.

Miami Ride Drive. Комплименти за Джон Йошида, който ме светна на тази банда, на една от култовите вечери, които те правеха с Рене. А това са Dead Anyway, веднага след тя ще чуем и Blood Orchid.

Not Quite Over You от Blood Orchid. След тях веднага музика от Casket Cassette, които обединяват сили с нашия любимец Сад.

лъскави продукциите на Raymond Watts. Това са Пик. Още едни много лъскави момчета. Как ги наричат? Манекени, бодибилдери. Аз не виждам нищо лошо в нито едно от тези две неща. Но винаги безупречно брутални Behemoth. I Sculptor. Слушаме сега.

You Better Run och Nefast Project. Rio Oberkampf ще издават редки сингли от периода 2018-2026. Пускат първия сингъл от това издание, който слушаме сега.

Миналата седмица излезе и нови албум на Климт 1918. Това е заглавното парче от него. Амор.

Много неусетно стигнахме и до финала на срещата ни за тази седмица. Това беше всичко за сега от мен. Повече следващия петък. А междувременно не забравяйте да се забавлявате, да се обичате, да се радвате на живота си. Оставяме ви в компанията на Моно и за главната песен от новия им албум Snowdrop.

усещам се за Клодио Джентиле и как, на какво приличаше фанелката на Диего Марадона по средата, дори не в края на матча. Това е световното, е 82-а година. И така, говорим си със сил за световното и за това. Между другото, Мотел Хентай трябва да приключи. Ужас. Мен ми се ще да е още 2 часа, но няма как. До следващия път от Силов, от семейство Бейтс, from the sweet tranny и от мен, чао. След това очарователно парче на Сид Барет, лудия Сид Барет, Baby Lemonade, лутно, мега талантлив. And I love him. Чао!

Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще разкажем една на пръв поглед невероятна история. Тя се случва в Оклахома, Съединените американски щати. Остани с Некрономикон.

Музеят Джилкрис, намиращ се в Тулса, е построен през 1913 година от адвокат на име Флауър Нелсън. Странно име, нали? Той закупува парцел от 80 акра земя. През 1943 година голямото жилище става дом на индианските сирачета от близките резервати, а 6 години по-късно Томас Джилкрис се завръща в дома си.

това време той премества и цялата си колекция от картини и накрая построява музей, който бил достъпен за всички живущи в Тулса. Той създава и 23 акра с градини, подобни на тези в Западна Америка.

Томас е роден през 1890 година. Той имал страст към изкуството и културата на Западна Америка. И през 1922 година започва да събира своята колекция, която след смъртта му е подарена на музея, заедно с къщата и градините, които стават част от него.

Женен е два пъти. От първата си жена на име Бел Харлоу има две момчета, Томас и Бартън. След развода си се жени за Норма Смолуот, от която има дъщеря на име Дес Кайн.

Малко след смъртта на Флауър Нелсън, в имението започват да се случват странни неща. Присъствието на призрак било усетено, чуто и видяно за първи път от обитателите на имението.

Работещите там дочули стъпки навсякъде из къщата, вратите и прозорците се отваряли и затваряли сами. Присъствието му било доловено даже в градините.

Има сведения за поне 7 индиански деца, които някога живели тук. Техните духове също обичали да играят из градините. В имението се е провело изследване на паранормалното, което продължило цяла нощ. И в двете горни стаи били установени странни чувства и писания, които са филмирани като визуални аномалии.

Северната стая с номер 10 е записан шепот, идващ от някакво паранормално явление, което викало името на доктор Джил Крис, а някаква невидима сила издърпала косата на изследователя. На камерата е уловено и замъглено ехо, идващо от хола на долния етаж.

второто претърсване за паранормални явления се чул викът помощ, идващ от северната спалня. Западната стая също била хиперактивна. Невидими привидения на деца били помолени от изследователите да им помогнат и да открият нещо. След 15 минути наистина на пода е намерена част от обица. В северозападната стая е открито счупено дървено колело от някаква много стара играчка. Пиано залата също имало висока активност. При опит за връзка с призраците се чува усилено ударитващ от спалня, намираща се на горния етаж.

В кухнята са долитали неясни мъжки гласове, но си личало, че са ядосани. Една от изследователките тръгнала по посока на гласовете, но усетила гневно присъствие зад себе си. Когато разбрала, че не е желана, тя напуснала къщата, както и останалите членове на екипа. Само че екипът оставил няколко играчки в килера, за да могат децата духове да си играят с тях.

Винаре с Грил енд Грейс, намира се във вътрешността на стара гимназия, има явление и гласове, стъпки, чукане по стените, странни кръгове, които са видими на снимки. Става въпрос за всекидневни случки. Видяна била и обезглавена жена, за която се смята, че е убита и изгорена преди около 50 години. В някои дни се усещала миризмата на изгоряла коса. Има хора, които твърдят, че някой ги докосва.

в Батърсвил има имение, построено през 19 век и наречено Лейбъди Меншън. В първите години на 20 век то било място на 4 убийства. Всичко, което останало от това имение, са каменните стени и основата.

Не са ако някой пробва да премине през буйната растителност наоколо, ще открие, че фенерчето му не свети. Ще чуе невидими хора, викащи го по име. Ще подуши странни миризми и ще види странни животни, тичащи наоколо. В нея салон биси, късно през нощта се чуват звуците на четирикрако животно, а ледени тръпки могат да се усетят навсякъде. Често е виждан мъж с дълго черно палто и черна шапка. Впоследствие става ясно, че преди на същото място се е намирала моргата. Още от времето, когато труповете са докарвани с каруци –

Интересен пример в Оклахома е историческата къща Макбрайт, която служи за подслон и закуска на духове. Гостите й са усетили чукане по раменете, подръпване на дрехите или леко оскубване. Привиденията са чувани денонощно да бродят нагоре-надолу по стълбите. На една от спалните вратата е отказвала да се затвори нощно време, а в друга стая се чувала глъч от някаква забава. Вещи изчезвали и се появявали, а гостите били будени посред нощ, виждайки някой призрак застанал до леглото им.

Името Stone Lion Inn построено през 1957 година от Хютън, също известно с паранормалните си явления. Хютън имал 12 деца, които имали навика да се качват на третия етаж, където се намирали техните играчки. Знае се, че едно от децата, 8-годишната Аугуста, починала, защото прислужницата й дала грешно лекарство за предотврати кашлянето й. Смята се, че една от призрачните обитателки на къщата е именно малката Аугуста. Чувани са детски стъпки, скачващи се и слизащи надолу по стълбището. Едно от децата на семейство настанило се през 1986 година в имението, намирало играчките си, които също били държани в килера на третия етаж, разпиляни по пода. И това продължило даже след като баща му започнал да заключва стаята. Появявал се и мъж, явно пушещ цигара. Тъй като въпреки царящите в хотела правила за забрана на тютюнопушенето, гостите можели да усетят и да видят цигарения дим. Оклахомският отдел за проследяване на призраци открива доказателство за съществуването на призраци в къщата, а гостите и до днес се натъркват на странните привидения. Ти беше с Некрономикон. Едно предаване посветено на

0: ultra mega
1: super rock.
2: Super rock, zapisam na živo.
1: Live, najgolemite.
2: Tagra mega live. Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ. Тагра мега live.

Thank you very much. Everybody, this is Lee Douglas.

0: feel the energy then.
1: And me too. There's a guy back in England who wrote all the string arrangements for this. It's called Dave Stewart. This song's for him.
2: Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock, lo pitam nazivo.
3: Live, najgulemite.
4: Tagra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
4: Tagra Mega Live.
6: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
7: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
8: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
9: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
8: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
9: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
8: Здравейте, приятели.
9: Сплиц интервюта на главните виновници
8: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
9: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
8: Свежото винено събитие.
9: 17, 18 и 19 юли.
8: Археологически музей.
9: Град Варна.
10: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
3: Мега
2: Лайв.
4: Тангра Мега
3: Супер Рок.
4: Супер Рок, запитам на живо.
3: Лайв, най-големите.
4: Тангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
4: И след това, точно в полунощ. Тангра Мега Лайв.

0: Plaquetari.
1: That was very beautiful. Thank you very much.

0: Mega Live.
1: Čengura Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, запитам на живо.
0: Най-големите.
4: Čengura Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това, точно в полунощ.
4: Čengura Mega Live.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. 1967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

черни парчета в началото на нашия радиоексперимент, които предупреждават за излизането на новите албуми на Ambient Dawn. Предстои. А това са Boundaries. Преди това слушахме The Plot in You. Ето ги Ambient Dawn. Те са от Финландия. И албумът им... Не знам дали го чакате с нетърпение или не, но той ще се появи с заглавието Temptations Gates на 26-ти този месец. Бандата от Финландия, създадена преди точно 20 години. Имат вече 10 студийни произведения. Хайде! Хайде!

Да, те са финландци. Предстои сега една голяма финландска певица, Тарья Турунен, да ни разкаже за своите ужасяващи черни тръпки. Така се казва албумът и Frisson Noir, това е френско заглавие. След това ще чуем и новите албуми на Ванден Плас, на Ченгиз Трон и на Флеш Крол. Ето и интродукцията на новия албум на Тарья.

това е заглавната песен в новия албум на Тария. Бившата певица на Nightwish с 10-тия си албум накара не един, двама или трима популярни световни метал критици да наричат този албум по-як от последните рещара събита Nightwish. Това всъщност няма да е тема на нашия разговор днес в Tangram Metal Shock. Нека слушаме музика, пък нека след това всеки сам си прецери. Вечното завръщане. Факт е, че музиката е много твърда. The Eternal Return.

За първи път Тария работи с този продуцент Нил Аверон. Той е американец и може би си спомняте, че той надзирава Make Believe на Weezer преди 21 години. Малко преди това работи с Fallout Boy. Също така той прави Minutes to Midnight на Linkin Park и в същата тази 2007 Empty Walls на Serge Tankian. Работи и с Disturbed, албума Indestructible. Тук сега Дари Филд от Cradle Field участва в парчето Не ми пука. I don't care. 10-ия студиен солов на Тарья Турунен. Страхотна песен. Смяна на ритъма.

повод излизането на този свой албум, в няколко интервюта широко разпространени, Тария призна, че без своя съпруг и менеджер, аржентинеца Марсело Кабули, бащата на нейната дъщеря, човек, когото ние в нашето радио познаваме добре, тя щяла да затъне в много дълбоки лайна. Това са нейни думи. Всъщност, можем да кажем, че този албум е продуциран основно от нея. Тя пее, композира песните си и свири на пиано в 4 от парчетата, като този страхотен американец, за когото говорихме преди малко, Нил Ейврон, е помагал основно при техническото записване на общо 12-те трака в новия албум. Иначе, сред множеството гости, трябва да отбележим Алекс Холп, страхотен германец от Farmer Boys. Той работи и с нея, с Тария, от много време. В 3 от парчетата чуваме стария съучастник на Тария, превъзходния Дък Уимбиш от Living Color. Работил е дори и с Rolling Stones, както може би си спомняте. А в тази песен, с която завършва присъствието на Frisson Noir, албума на Тюрунен в Тангра Metal Shock, на барабари е самият Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, Against the Odds.

това с гостите е отдавна от работеро. Ето сега в предстоящия нов албум на Motionless in White има песен, в която гостува не кой да е, а самият Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour. Тази песен се казва Plain God.

време, което ние в феновете на прогресив метала познаваме от адски отдавна. Всъщност от 40 години е тяхната история, но по-якото е, че те започнаха като футболна банда реално. През 91-а записаха парчето Keep on Running като химн на техния местен отбор, познатия и у нас Кайзер Слаутърн. А новото им произведение, техният, струва ми се, че вече 12-ти албум, A Cult 2, е продължение на излезлия преди 30 години мини албум A Cult. Ето още две песни от него. Чухме вече Far of Grace, това е Holes in the Sky, а след това предстои The Ghost Experiment.

всъщност вариантите са два. Единият е да харесвате такива гласове, другият да не ги харесвате. В случая, че сте от вторите, няма да ви е лесно с Vanden Plas, както и не е било никога през последните десетилетия, но Анди Кунц е страхотен певец, с други думи. Така издавам своите пристрастия. Аз съм от тези, които го харесват. Стивън Лил, китари, Алесандро Дел Векио, клавири. Той участваше и в бандата на Йорн Ланди, и в Edge of Forever, и разбира се, басистът Торстен Райхерт и барабаристът Андреас Лил. А пък следващата песен се казва Healing Tree. Разбира се, това е пианото на Алесандро Дел Векио.

Healing Tree. Може би си спомняте добре, че тази песен присъстваше в албума на Ванден Плас от 2002 година с заглавие Beyond Daylight. Защото всъщност това ново тяхно произведение е точно такова. Подобно на онзи първи A-Cult от 1996-та, на практика акустични, реаранжирани песни от тяхното минало или кавър версии, както ставаше преди 30 години дума, сега всъщност е комбинация от двете. Стари песни на Ванден Плас в нов аранжимент или страхотни кавър версии, като не успяхме да чуем, защото аз ги прескочих, чудесните интерпретации на Hall in the Sky, на Black Sabbath или Boat on the River, на Styx, например, но сега ще чуем как звучи в ръцете на Ванден Плас Nothing Else Matters на Metallica.

Тук трябва да отбележим и едно изключително звездно присъствие като гост-музикант на Джон Хеллиуел. Това е саксофонистът на Супертрамп, който добавя едно различно звуково измерение в последната песен в новия акустичен албум на германците Vandenplas – You Fly. You Fly.

Acima de tot, Tangra Metal Shock. Сега радикално ще се промени в този преход от новия албум на Vanden Plas към новия на Чингис Трон. Signal Fire се казва новият албум на американската група. Идва 5 години след предишния Dream Weapon. Започваме да плуваме в него с Future Warship. Това е експериментална формация, така че можете да очаквате неочакваното. Да. Очаквате ли неочакваното?

Genghis Strong всъщност е истинското им произнасяне, произношение. Genghis Strong са от градчето Poughkeepsie в щата Ню Йорк и бяха голямо явление в началото на хилядолетието, като през 2010-та се отказаха, но отказването им продължи 10 години. Cyber Grind, електронен грайндкор, експериментален метал. Първият певец Муки Сингерман, за съжаление, вече не е част от формацията, но от 2020-та при новото им събиране Тони Уолски. Клавирите са вече в ръцете на Майкъл Сушински. Драмата имат очевидни полски корени. Преди да чуем парчето Born Prey, това е Like Photochrome, Genghis Strong.

че дочакахме неочакваното. Колко по-различна е тази композиция, дори в развитието си вътре. Онзи първи техен певец, Муки Сингерман, на практика си тръгна, защото прави много повече пари, като работи в менеджерски екип на музиканти като Оливия Родриго или Каролайн Полачек. Но интересното е, че всъщност, ако сравняваме преди 10-те години принудителна или всъщност спонтанна ваканция, групата и след това, тя нарасна от трио на квартет. Ник Яцишин е барабаристът, който се присъедини. И ето, че сега имат и нов басист. Но по-интересно е да видим как ще се развие този Signal Fire албум на Genghis Throne. Караханов ритъм в парчето New Gods.

Чудна сеч със заглавие Blood Dominion от новия албум Epitome of Carnage. Това са германците Flesh Crawl, Embers of Wrath. Още една песен от тази впечатляваща продукция на бандата от Илер Тисен, баварците Flesh Crawl.

Доломита Теще отпразнува 40 години от създаването си през 1987. Първото им име беше Suffocation, но след като става ясно, че има американска банда, която се казва така, се стигна до принудителната промяна. А марката Flesh Crawl днес е твърде добре наложена в европейската екстремна метал история, за да преповтаряме подробности от творческия път на групата. Колко пъти съм казвал това по радиото? Достатъчно много, за да не изпадаме във въпросните детайли, и сега при излизането на 10-тия им студиен албум Epitaph of Carnage.

Краят на Тангра Метал Шок ще разстъпи отново с песен на Flesh Crow от новия албум Of Fire and Flesh. Това е четвъртото голямо нещо в нашата програма днес. Flesh Crow след албумите на Genghis Strom, Vanden Plas и Tarja Turunen.

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

След така е сюрреализъм да застъпвам след Васил Върбанов. Здравейте, аз съм Марина Василева, вие сте с новото издание на Brass Jamboree. Днес ще ви представя Eleven Akron Lane. Според Metro Mix звучат така сякаш Хенри Манчини. Хърп Алпърт и Лоренс Уел са се събрали на лекопиански джем сешън. И ако това не ви накара да останете с нас, значи просто не сте чули достатъчно от това електросуинг дуо. Продължаваме с парчето Perfect от последния им албум Time for Tea.

Не мога да подмина с лекота финалната реплика на Васо Райков, който буквално загуби дума, докато коментираше встъпването на новия кабинет. Както знаете, днес новия министерски съвет положи клетва и се замислих, че от началото на 21 век България е преминала през 15 редовни правителства. 9 от тях само от ковидно време насам, в комплект с 7 служебни правителства, политически турбуленции, всякакви изборни маратони и отвратителното усещане, че живеем в някакъв апокалиптичен сериал с излишно много сезони. Искрено се надявам нещата най-накрая малко да се стабилизират и да се успокоят. За съжаление, все по-песимистично гледам на тази прогноза. Така че продължавам с фантастичното електросвинг дуо 11 Acorn Lane.

За тези от вас, които сега се включват, слушаме 11 Acorn Lane, електросуинг дулото, зад което стоят Томас Фойерер и Нил Поули, които според LA Times създават изкусно, музикално чудатство.

Чухме заглавната пиеса Time for Tea от шестия албум, който дуото издава заедно съвместно с лейбъла Wooden Head Records през 2015, ако не се лъжа. Доста жизнерадостна хава. Продължаваме с Hips That Swing.

Всъщност този изключително необичайно оптимистичен микс от джаз, латин, фънк, какво щете, биг бенд, лаунч, съвременни битове, електроника, всъщност е плод на съвсем случайна среща през 2008, ако не се лъжа, в Нью-Йорк, между споменатите Фуерър и Поули. А самото име на бандата, 11 Akron Lane, е въображаем адрес, на който живее нашата музика, както твърди Поули. Въображаем лаунч, където всякакви инструменти се събират и правят неочаквани неща.

Поли Форер, което е така много достойно за уважение, особено на фона на изключително нашумелите комерциални формации в тази стилистика, като Пар оф Стелар, Swing Rollers, Караван Пас, просто евала на тия пичове, че настояват за това музиката им да бъде създавана с живи инструменти. Имахме разговор с Вили по темата, като започнахме да сгубяваме днешния плейлист. Според него семплите вече са отживелица и все повече все повече участници в музикалната индустрия, независимо дали става въпрос за синк, за гейминг индустрия, използват живи инструменти, но нека не забравяме, че конкретно албумите, които слушаме в момента, са периода 2008-2015, когато най-лесно беше просто да си напазаруваш една банка с семпли, да седнеш на едно лаптопче и да подредиш един албум, и това те правеше великия композитор и продюсър. Not.

Ей го сега, това е Lady Night на Cool and the Gang. Дълбоко се съмнявам, че има някой, който не разпознава това парче. Супер елегантно се смесили ретроестетиката с въпросната модерна продукция, без изобщо да звучат пародийно. Жестоко много ми харесват. Haystack Monster е следващото парче, което ще чуем отново от албума Time for Tea.

ужасно сладки са. Между другото, Форер е роден в Швейцария, ако правилно помня. Първоначално искал да свири на барабани, но заради зли съседи зарязва барабаните, продължава с кларинет. След това учи музика във Франция, в Штатите, включително в Бъркли Коледж. Преди музиката пък е завършил право. Отделно, извън този проект, извън тази формация 11 Akron Lane, може да го чуете в неговия собствен солов проект Intended Immigration.

Нахалният тромбон, който чухте в парчето Sugar and Cream е на Нил Поли. Въпреки, че не е така някаква селебрити фигура, всъщност е изключително известен в професионалните среди като един от най-надежните сесийни туриращи музиканти. Основният му инструмент е тромбона, но освен него свири на валдхорна, всякакви брасове, каквото пипне и вади звук. Отделно китара, контрабас, бас-китара, всякакви видове вокали, нали? Интересното е, че той всъщност е с така доста сериозен музикален бекграунд, защото завършил е в Гилдхол в Великобритания, може би едно от най-престижните музикални училища в Великобритания. Минал е през така изненадващо сериозна кариера. Всъщност свирил е с Том Джонс, с Allman Brothers Band, Billy Eckstein, Bon Jovi, Southside Johnny and Asbury Jukes. Въобще така доста необичайна комбинация класически джаз, соул, ако щете арена рок, американски хави. Може би това обяснява защо и аранжиментите на всичките им албуми също звучат толкова, толкова плътно, толкова оркестрово, а не като някаква луб-бейст електроника. Аз лично съм доста впечатлена от тия пичове. След малко ще ви разкажа пък как ги открихме изобщо с Вили. Продължаваме с Leaf Blower Blues.

Това са, това са този тип артисти, които всъщност нямат, нямат активен сценичен живот. Те не са туринг банда, а са артисти, които живеят чрез киното, телевизията и стриминг платформите. Изключително познати и любими са за синка и лицензирането, просто защото музиката им, както вече ви казах, е изцяло инструментална. Много, много ясна атмосфера носи още в първите секунди, нали? В същото време звучи някакво много скъпо и кинематографично, а са само дуо, нали? Хем носи тоя ретро полъх, ама не баш да звучи старо и вехто, в никакъв случай не е агресивна и стои добре под диалог. Което какво прави? Прави идеална за всякакъв тип сериали, реклами, ако щете, travel content, fashion видеа, инди кино и лайфстайл продукции. Така работят 11 Acorn Lane. Продължаваме с какво звучи в момента. Let's Do It Again от заглавното парче от едноименния албум Let's

Значи, аз нали ви казах, че звучи много кинематографично тая музика. Ние с Вили открихме от един от сериалите, които гледаме вече за втори или трети път, Bones. Брутален сериал главната героиня е една съдебна антроположка и там са черепи, кокаляци, така доста специфична така атмосфера, доста мрачни криминални сцени, и всъщност тази музика е абсолютен контрапункт на тези кървави картини, които се леят от екрана, но в същото време пасва абсолютно перфектно. Така ироничен контрапункт, бих казала, но жесток впечатление прави музиката. Въобще този сериал има може би 11 или 12 сезона, ще ви излъжа, стотици епизоди. Това е огромна платформа за експожър на такива независими артисти. Еволана, кой мисля, че Фокс продуцират сериала, че изобщо са тръгнали в тази посока. Happy as can be. Отново заглавна пиеса от едноименен албум.

го пък това парче, което сега чухме, е от сериала на HBO Bored to Death. Не може да не сте го засичали. Някакво така много хипстер-нуар атмосфера. Лично според мен така силно повлиян както визуално, така и музикално от филмите на Уди Алън и въобще от цялата нью-йоркска сцена, така бухемска. Много, много джази, много литературен хумор има в този филм с любимия ни Зак Галифанакис. Продължаваме с парчето Party от същия този малко меланхоличен.

Сега ми стана любопитно и докато слушах това парче, се зарових из мрежата. Нищо чудно да, защо тая музика звучи в толкова много продукции сега. Страхотна самоирония, ексцентричност. Гениално е просто. Значи, освен в продукцията на HBO Bored to Death, която току-що чухме парчето, както и Bones, за който ви разказах, нашия любим сериал. 11 Acorn Lane звучи в Weeds на Showtime, Wait, Wait, Don't Tell Me на NRP, в Road Trip Nation на PBS. Освен това се среща в множество компилации от Европа и Япония. Англоязичния европейски филм Girl on a Bicycle. Явно просто си намерили пичовете нищата, но разкошни са. Too Little Dreamers е следващото парче, което звучи в момента.

Не случайно критиците много често се шегуват, че 11 Akron Lane са the smallest large band. Толкова пълнокръвно и оркестрово звучи всяко едно тяхно парче. Абсолютно не мога да повярвам какво са постигнали тия двамата. Това са десетки инструменти. Too hot.

една дама, която слуша в момента предаването, ми е написала: представям си, че ако имаше барове в космоса, това щеше да звучи 62-а година. Има нещо вярно, доста така ретро-футуристична естетика има тази формация. И конкретно този албум, Happy As Can Be, всъщност е албума, който им отваря вратите към синк и саундтрак. То си звучи като саундтрак към някакъв несъществуващ филм, но всъщност музикалните супервайзери точно с този албум ги откриват и оттам нататък останалото, което вече ви разказах, е история. Телевизионни сериали, лайфстайл предавания, всякакви инди филми, фешън и травел контент. My Superstar.

На жената и е космически барово, аз се къпя в Rainbow Mentos си кола и пак ми е много забавно, искам да ви кажа. Продължаваме с They're at it again. От същия този Happy as Can Be албум.

шапо на Неополис за всички брасови партии в това парче. Ето тук вече го чух въпросния Хенри Манчини и биг бендовото звучение от 50-те. Продължаваме с малката тайна на баба.

Освен встъпването в длъжност на кабинета Радев, няма как да не отбележим, че днес в точно 10 минути преди старта на това предаване от Северното пристанище в Несебър стартира първият етап на Джирото. Едно събитие, което за няколко дни ще превърне България в страна, където хората внезапно всички започват да разбират и да обсъждат спринтови отсечки, генерални класирания. 100% съм сигурна, че всички имаме познати, които никога не са карали колело, но вече уверено анализират тактиката на пелотона. София, както виждате, също постепенно влиза в режим международно спортно събитие. Половината град се опитва да разбере кои улици ще бъдат затворени, а другата половина как да избягат от първите. Естествено, всички имаме още един такъв приятел, който потвърди, че най-хубавото на Джирото организацията, без изобщо да е виждал организация в България последните поне 2-30 години на подобен международен формат. Трябва да си призная обаче, че аз съм доста спокойна по темата, защото ние с Вили живеем в Golden Circle на финала, който ще се проведе на 10 май, финала на третия етап на Giro d'Italia, и съм ужасно щастлива, че имаме парко място в двора, защото там е някакъв хел. Продължаваме с 11 Akron Lane и тяхното парче Coming Home, Baby.

Страхотно заредена се чувствам от това дуо. Абсолютно съм готова за спектакъл, на който ще ходим до вечера. Огледалци, огледалци на Леонор Конфино. Много харесвам, много обичам Маргита Гошева и Иван Бърнев. Те двамата заедно с Лилия Маравиля и Робърт Янакиев участват в тази съвременна комедия за човека на 21 век. Този човек, който живее в пълно отчуждение, и това, което четох, е, че постановката поставя въпроса за това, способни ли сме ние като хора да видим света такъв, какъвто е? Или го виждаме единствено пречупен през това, което сме ние? Нямам никаква представа дали има все още билети, но чух страхотни отзиви за постановката. Разпространението е на Артвент, в новото пространство, в аулата на УАСГ ще бъде тази вечершното представление. Доколкото знам, им предстои турне. Ходете на театър, ходете на концерти, нали? Повтарям се, слушайте българска музика, подкрепяйте живите съвременните български творци. Ето, музиката тук в този спектакъл е на Калин Николов, сценография и костюми Ванина Цандева, режисьора е Антон Угринов, Павел Червенков е фотографа, нали, на постановката. Ходете, имат нужда от живи хора и подкрепа. Това е единственото, което може да ни извади от тези апокалиптични времена, в които живеем досега с живите изкуства. Продължаваме с Yes от Happy As Can Be на 11 Akron Lane.

Значи да не забравя да кажа на всички наши слушатели от Русе. Ако на 15 май сте в Русе, на площад Свобода под открито небе, ще се проведе един концерт, който русенци са нарекли музика, която се усеща, не само се слуша. Оркестър, музика. Вау! Така, извън шегите за наименованието на оркестъра и концерта, Михаил Йосифов, Димитър Карамфилов, Милен Кокошаров, Атанас Попов, Вили Стоянов, разкошната Марина Господинова, 15 май, 7 часа, площад Свобода, Русе. Мисля, че никой от тези шестимата в този секстет нямат нужда от представяне. Ако сте в Русе или региона, отидете да ги чуете. Ние продължаваме с The Return of Devious Thought.

Ама аз много хубаво ви каня на 15-ти да ходите в Русе и абсолютно изключих на 14-ти стихийната, неустоимата Милица, заедно с нейните партньори от, както самата тя ги нарича, музикалните престъпления. Секстета на Михаил Йосифов в състав Мишо, Вили отново, Митко Льолев, Борко Таслев, Васил Спасов, Наско Попов правят абсолютно невъобразими неща. Спектакъл се казва Да хвърлим операта в джаза и те точно това правят. Оперни арии, джаз аранжименти, всякакви любими парчета от анимационни филми естествено също биват хвърлени в джаза. Просто разкошни са. Ако не сте слушали тази природна стихия, 14 май, четвъртък, в София Лайф Клуб, задължително си го причинете. Освен това, пък аз от кухнята да ви издам, че от известно време насам записват и няколко авторски неща, така че аз пък с нетърпение чакам и албума, който виждам, че се задава на хоризонта. 14 май, София Лайф Клуб, Да хвърлим операта в джаза, Милица Гладнишка и Михаил Йосифов секстет. Следващото парче никога не мога да го произнеса, ето Васил си тръгна и абсурд е да го произнеса. Това е някакво френско парче, просто го слушайте, много е хубаво.

Сега като влязох да проверя събитието за да хвърлим операта в джаза на Мици в четвъртък, видях, че всъщност Мишо тази седмица кажи речи няма да излезе от София Лайф Клуб, защото той пък е предишната вечер на 13 май в рамките на Европейския музикален фестивал и неговото 26-то издание. Мишо ще представи биг бенда на Национална музикална академия отново в София Лайф Клуб. Това е нещо, което задължително трябва да чуете. Вероятно се повтарям, Вили също не спира при всяка, отдава му се възможност да го сподели. Тези млади хора свирят на изключително високо професионално ниво. Съвсем отговорно заявявам, че звучат толкова пълнокръвно и достойно, че на моменти се представят доста по-добре от голяма част от техните колеги от професионалните музикални състави. Мишо е свършил фантастична работа с тях. Толкова пищен и пълнокръвен звук от академичен оркестър, признавам си, съм чувала само в щатите. Продължаваме с Let It All Hang Out от албума Swing Thing.

като всеки digital addicted и аз докато слушам тази прекрасна музика, незнайно защо се зарових из новинарския поток в социала и мозъка ми прокърви буквално. Значи, някакъв псевдотуристически експерт, тежко лоботомиран тип според мен, Венцислав Танчев току-що е изригнал в медиите, че няма никакъв финансов ефект за България и за българския туризъм от провеждането на колездачната обиколка Giro d'Italia. И се давали грешни пари за организация, маркетинг и реклама. Имало къде-къде по-смислени начини как да бъдат инвестирани в помощ на българското Черноморие. Jesus! Изумително е. Аз дори не мога да си представя как подобни болезнено празноглави хора могат да са действащата сила на туризма. И нямам никаква представа кой трябва да дойде като министър на туризма и какви щения изобщо имат тези хора от тази личност. Но истината е, че никой не може да свърши нещо за бранш, който сам не иска да свърши нещо за себе си. Малко цифри, защото изказването на този човек е абсолютно

абсолютно тотално, тотално абсурдно. Даже по-лошо. Той твърди, че Джирото пречи на успешния сезон по нашото Черноморие. Малко цифри. 1000 акредитирани журналисти, 200 телевизии, 2000 човека екипажи, 800 милиона зрители по целия свят, 1,6 милиона евро награден фонд. Това поставя Джирото сред едни от най-доходоносните събития изобщо в професионалното коездене. Нали? Това е... Не мога да си представя, че този слабоумник не си дава сметка за авторитета на това събитие. Как е възможно подобни организации, decision maker и гласа на един сектор да са оглавявани от толкова невежи хора? Това е, провеждането на тази обиколка е някакъв топ буквално за страната ни, и това се случва в началото на май месец, на прага на туристическия сезон. Ако няма ефект, ако няма очаквания ефект, не знам, това означава, че самият туристически сектор се самоблокира и компрометира сезон. Това абсолютно не мога да повярвам. Аз искрено вярвам, че ще има гигантски ефект за държавата, както и за всяка държава домакин на подобен тип формат. Както и да е, извинявайте, запалих се, но толкова много ми е дошло до гуша от подобни имбецили, които за съжаление са на някакви ключови позиции. И да, всички виждаме какво се случва и не само по Черноморието, а изобщо какво е български туристически продукт. Безумни цени, все по-ниско качество, скандално отношение, изключително лош сервис. И този човек се обърна и каза, че Джирото му е прът в колелетата на сезона. Еми, сори брат, не е Джирото виновно. Алчността на Бай Булгар и наглостта е виновна за това, че никой не иска да прекарва почивните си дни в България. Продължаваме с хубава музика, защото зверски се запалих аз.

Между другото, като запалих преди малко за туристическия бранш и се сетих, че в новия кабинет има една така сравнително любопитна рокада, която предизвика така доста силни емоции последните две седмици в сектора на културата. Тъй като новия министър на културата е Евтим Милошев, човек, който ако не ме лъже паметта, точно в кабинета на Главчев беше, да, точно при Главчев беше служебен министър пък на туризма. Това има много логика. Ние от години се опитваме да убедим света, че културата е продукт туристическия, пък туризма културно преживяване. Шегата на страна обаче, аз няма да вляза в хора на всички, които обясняват, че сме получили логичното продължение на Бачев, по проста причина, че аз съм имала възможност да участвам в работни групи с Евтим Милошев и ми направи впечатление на много, много бързо. Освен това, не е лошо да си припомним, че той е така човек, който стои зад едни от най-мащабните телевизионни продукции в България и то за стандартите на България. Така че интересно би било за мен да видя какво ще се получи. Въпреки, че да разбирам страховете на всички, че това е човек, който не идва от класическа културна институция, театър, музика, музей или пък академична културна среда. Да, честни сме към фактите, човека идва от ентертеймент сектора, от телевизията, публики, рейтинги. Нека! Дайте да видим какво ще направи. Това министерство има над 130 второстепенни разпоредители. Не знам дали някой си дава сметка колко много неща стоят под шапката на Министерство на културата. Може би не е лошо да застане един менеджер отгоре. Няма нужда да обяснявам колко много проблеми има последните години затлачени, натрупани в културата, колко увехтели закони, изобщо цялата нормативна база там е скандална, писана е на коляно от тежко недъгави wannabe юристи, от това страда целият сектор. Отделно, че културата е така традиционно недофинансирана, което я поставя в режим на оцеляване и в никакъв случай на развитие. Така че Евтим Милошев поема много, много, много тежко наследство с много проблеми. Аз искрено му желая успех, но най-вече му пожелавам да прояви въображение. Изключително много потенциал има в културния сектор. И всъщност не е чак толкова сложно да се подреди тази къща, за да могат основните играчи и по изкуства, и по типове принос, бил той социален, образователен или икономически, да си намерят своята стая в тая къща и нещата да потръгнат, защото истината е, че държавните културни институции не могат да носят цялата екосистема на гърба си, а пък частните продуцентски компании категорично не могат да заменят хоризонталните политики на държавните. Така че искрено, искрено му желая, от сърце му желая въображение и задължително диалог с сектора, защото това е една бомба, която скоро ще гръмне. Продължаваме с абсолютно гениалните за мен Eleven Akron Lane и тяхното парче Live It Up.

0: Cause I'm cute. Oh, I'm cute. Cause I'm cute. Oh, I'm cute.
1: You know, I know you know.
2: Жестоко е това. Значи, поредният пример е тази формация, че понякога най-най-най хубавите неща се случват между жанровете. Продължаваме с електросуинг варианта на парчето им Lucky Day от Ladies Night.

Не знам за вас, но аз искам да ви кажа, че последните два часа Ferrari и Poli успяха да ме заредят с супер много положителна енергия. Е така между всичките политически ротации, джирото, старта на туристическия сезон и цялото ежедневие, което постоянно някакси се опитва да ни държи в режим извънредно положение. 11 Akron Lane ми върнаха вярата в доброто име. Така заредиха супер положително. Little did she know. Продължаваме.

Не знам, вие разбрахте ли какво е 11 Acorn Lane? В крайна сметка. Това е мястото, където джаза, лаунча, биг бенда, стария Холивуд, латина дори и електрониката могат спокойно да седнат на една маса и да си поръчат по още едно. Джиди Горила.

съвсем неусетно се изнизаха тия 2 часа. Току-що погледнах часовника и видях, че почти е време Насо Русков да нахуя в студиото за Мотел Хентай. Така че оставям ви приятен уикенд, желая. Аз съм Марина Василева. Това беше Бразд Джамборе по радио Тангра Мега Рок. Много ви благодаря, че бяхме заедно. Наслаждавайте се на Джиро уикенда в София. Оставям ви с Eleven Akron Lane, защото, както вече си говорихме и сме си го казвали неведнъж, понякога едно хубаво парче е най-смисленото бягство от реалността. Мистер Мамбо, Eleven Akron Lane, пожелавам ви безсмъртие.

0: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Тутеп. От създателите на G-Po. Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: Нарямана и хакшино нака Оджигишта Томи то мейсей Соре ни мацуваре ироиро на ии кото Окаге сама Демо соре ва

0: Здравейте, приятели!
1: Абе, аз гледам, че тук Антон Райнов е написал Здравейте, Титани, в Teams.
0: Значи той е, знае, правилно се обръща.
1: Да.
0: Но започнахме с това парче преди малко, защото днес е рождения ден на великата Дъстин Уилсън, която става на 76 години и е мацката накарала Джимми Пейдж и Робърт Плант да плачат по време на церемонията по приемането им там в какво беше залата на славата.
1: Когато се хапят, изпяха парче да, на Цепелин.
0: Точно
1: не
0: така.
1: Stairway to Heaven.
0: Stairway to Heaven. Сигурно с едното парче, което изпяха и то е, това е обикновено са едни много готини. Има ги в YouTube. Такива мини концерти, които са трибют към изпълнителите и е величествено и те тогава наистина хард забиха жестоко. И тук Batman on the Rise или Batman Rising, всъщност както е правилното парче, правилното заглавие на парчето за Ани Гречен Уилсън и затова нашия дистанционен тон режисьор ни намигва от уютното си имение в Правец в този момент.
1: Сега тук някакъв Гошо е писал, обаче това било вчера, не знам по време.
0: Това си на Васо Райков му е писал. Да, да,
1: защо там пише следното? Искам да ми го преведеш на човешки език. Здравейте, успех на предаването, ясно.
0: Ясно, това е.
1: Клавиша на криво няма да убие човек, но пък може да докара до мизерия доста хора. Какво е това?
0: Еми, аз не съм пианист, не знам.
1: А, в този смисъл. Добре, да. Антон Райнов отново нещо. Само Титани без и ръпшени. Добре!
0: Само солетите ги няма още.
1: Ето
0: колега.
1: Оп!
0: А, то остава ни 5-6, добре.
1: Добре.
0: Мън малко да закуся.
1: Да, къде е приносителя на настоящото?
0: Го чакаме да принесе още, нали? Господин Ебенезър Дорсити, така ли се казваше? Това е същото там в тази книга. Мисля, че имаше такъв герой, Ебенезър Дорсет. За приносителя на настоящето.
1: Аз поне, аз поне знам за Еберези и Ече, който не беше титуляр за...
0: И съответно го чакаме да се появи. Разделих се с нощи с него някъде около 23 часа и 5 минути, когато той отиде да гони автобус на граф Игнатиев там на спирката по канала.
1: Познай кой пита къде е Васко.
0: Не знам. Рангел Шарков.
1: Не.
0: Добре.
1: Също така казва на здраве. Но... пианисти.
0: Ясно. Това е от този един от Осло ли?
1: Не.
0: Бати, не знам.
1: Един, който ако не чуе курса Портник, се едно не и малко предава. Гошо нещо уточнява тук.
0: Какво вика бай Георги?
1: Бай Георги каза, че това е коментар за преданието на Пишелеца от четвъртък.
0: Да,
1: това
0: точно.
1: Много добре го знаем.
0: Аз казах, че от вчера от Васко Райков споменах.
1: Плюс това казахме вчера, четвъртък 17.48.
0: Да.
1: Но така, няма никакво значение. Така, ох, чакай сега тук, че колегата... Защо всеки път се зарите от смях, когато някой от вас каже здравейте, приятели? Не, значи просто...
0: Ако не го разбираш това... Не знам как да ти го обясня.
1: Живял си на празно.
0: Да, живял си на празно.
1: Димитър.
0: Здравейте, приятели или здравейте, скъпи приятели, е обръщението клише на огромно количество водещи, псевдомузиканти и какви ли още не, които смятат, че това е изключително кечи за публиката. И ако не си го разбрал, наистина е би му майката, прости за моя френски, обаче това е нашия начин да иронизираме клишето.
1: А ти представяш си, ако ни попита с звуков файл, а защо се смеете, когато някой каже здравейте, приятели! Не, ти представяш си го това?
0: Не така, си го представам.
1: Читбол започнали.
0: Но в Осака вече ни слушат.
1: Осака! Метро...
0: Да.
1: Осака! Като каза метрото, да ти кажа с една смешка.
0: Чай си гризна. Разказвай, аз да си гризна малко.
1: 2007 година пътуваме в метрото в Осака с небезизвестния ирландецо Пламен Вълков, отиваме на състезание.
0: Отваряме скоби, състезание на световно първенство по лека атлетика.
1: Отиваме на поредния ден от състезанията от световното първенство по лека атлетика, Осака 2007, подчертавам. Това беше, впрочем, малка скоба, световното, на което се видя, че на дъбосклона изгрява една огромна лекоатлетическа звезда. Въпреки, че тогава взе само сребърни медали, става дума за Юсейн Болт. Тъй като тогава Тайсън Гей беше в своя апогей, и да няма Рима, ударима, само че има Рима и е вярно. Тайсън Гей беше в своя апогей, американски спринтьор и Болт остана след него, но той тогава беше още тинейджър. След това, както би казал Камерин...
0: Беше малко след като бяха излезли
1: всичко уния история.
0: Клипове с изключително лошо качество от едно състезание на странната писта в Ямайка, където Болт ги беше ги бил на 100 метра с 50, нали?
1: Да, благодарение на крилцата, които баба му пилешки, да, по специална рецепта, които баба му сервирала. И Пламен Вълков играе на някаква електронна игра. 2007 на телефона, нали, в такъв случай говорим за модерен телефон, очевидно. Абе, тук ме разсейват и мене с снимки от метрото. Та! Същия човек. Да, Angel of Death. И играе голф. Много добре спомням, някаква игра голф. Ние сме седнали по чудо в метрото, в този момент нямаше много хора и точно срещу нас нали, ние се качваме, сядаме, он почва веднага да играе и след това се, на следващата спирка се качва някакъв човек, сяда срещу нас и почти на секундата заспива. И аз поглеждам Майк Паул. Викам, Вълков, ски, какво става? А аз нямам такъв телефон модерен, наши имат телефон с камера. Викам, вие ще го то? Да. Викам, вие ще кой? Еми, кой? Световният рекордьор. Скоро дължина. Викам, ако си отвори очите, ще познаеш, че той сигурно, понеже си ги затворил и спи, нали, има много хора на този свят с тъмен цвят на кожата, гола глава. И майтапа беше, че, нали, и той, да, и Буфи го снима. Имаме тази снимка. И Майк Пауъл, в този момент, в който той го снимаше, той си отвори очите и се нахили много приятелски. И така, това случки случки в метрото.
0: Нека тогава да припомним още една велика случка, макар че сме разказвали много пъти.
1: Ма не ли от мен? А тази също може да сме разказвали, има специално за Димитър Розумов и за Гошо и неговите уточнения.
0: Която е свързана отново с пътуване на български журналисти в публичен, макар и специализиран журналистически транспорт в града герой Бормио, център на зимната подготовка на множество италиански спортисти, нещо като италианския Белмекен, място на пистата Стелвио.
1: Искам да те уверя, че в Берген също ни слушат.
0: И там в един, в един журналистически автобус се движат около 5 души. Има 5 души в автобуса и 3 от тях са Георги Христов Банов, Пламен Вълков и Камен Алипиев. И 5-я е неизвестен, но 4-я е Пиеро Грос. Прочутият италиански скиор, легендарна фигура, коментираше тогава за една швейцарска телевизия. Тогава коментираше за Рай, после отиде за една швейцарска телевизия. И единственият, който го познава съм аз. Той малко става старата причещица 3/4, малко Илия Настас е тип такъв.
1: Да.
0: И аз съответно им
1: Гошо,
0: казвам...
1: Гошо, чуваш ли Гошо?
0: И аз им казвам, пичове... И аз им викам, абе, пичове... Вие искате ли да се запознаете с Пиеро Грос? И те бе, какъв Пиеро Грос? И аз викам, ето го. И в този момент вратите се отварят, Пиеро Грос слиза, обаче Пламен Вълков, нали, е изключително съобразителен, бързо вече е набрал Попангелов, и слизаме и тримата и почваме, сеньор Грос, сеньор Грос, и го настигаме. И Пламен само вика Попангелов на телефона и му дадохме да говори с Пепи Попангелов и това беше...
1: След което излезло от 2 страници интервю, предполагам, в някакъв два поне вестника.
0: Да, it was the beginning of a beautiful friendship. Нали? Това беше величествено изпълнение. И понеже започнахме на тази тема, онзи ден пък на MetLife Stadium имаше един матч хубав от първенството, световното по футбол, в който присъстваха 3 от шампионите на NBA. Коментираше директора на спорта в националната телевизия Ивайло Ангелов. Матчът беше между Франция и Сенегал.
1: Пак не е на Мексико.
0: Да, не беше на Мексико. И по телевизията многократно, включително и на екраните в MetLife Stadium, включително да кажем в X, може да бъде намерено в сайта на Matchup Brazil, които се занимават не толкова с баскетбол. Снимка на Дюс Макбрайт заедно с Оджи Анулоби и Микал Бриджис, които са просто пресни шампиони в Националната баскетболна асоциация. И освен това Бриджис е в средата с шапка на Нью-Йорк Никс. И те ги показват 50 пъти. Аз веднага свалям това видео. Пращам го на Иво, за да го види. Той обаче не си гледа телефона по време на матч, много е концентриран и в един момент само каза, ми като гледам, че те ги показват, сигурно Нью-Йорк Никс са станали шампиони в NBA, защото той махаше с шапчицата на Нью-Йорк Никс. И така че това, както се казва, не е нещо болка за умиране, обаче би било хубаво да можеш да разпознаваш. тук там е някой интересен човек. Здравейте, господин Иванов. Аз ви търсих в офиса, но ви нямаше.
1: Момент. Да. Готов ли е господин Иванов да му включи микрофона, господин Иванов?
2: Да, току-що.
1: Вие сте на дансинга.
2: Току-що минах през офиса, с други думи Starbucks, и в момента зареждам с едно карамел макиято с две помпи сироп, вместо с три, както трябва да бъде.
1: Pump up the jam.
2: Донесох солети.
0: Здрави ли са ти глезени? Мишото на някои футболисти тази нощ не им оцеляха глезени.
1: Айде сега, че как, ти, как го започна
2: това? Много зловеща това? Контузия, много зловеща контузия.
1: Това като оня дето...
0: Между другото джитбол започна.
1: Дето, казах го. Дето оня мастурбирал 56 пъти, умрял от сърдечна атака и нека подолу в първия коментар. Значи разрешеното е до 55, който знае за тази 55 ограничение, да.
0: Да.
1: Така. Иво Иванов, включен ти е микрофона. Здравейте, приятели. Това е съобщение от братски Нюрнберг. Разбира се, господин Ляпчев. Здравейте, приятели. Аз имам история за Илия Настасен, но може да ви разкаже и господин Георги Дончев. Да, познаваме го, но предпочитаме Никола Ляпчев да ни разкаже.
0: Когато дойде тук
1: или
0: студиото на живо.
1: При мое посещение не е. Забележете колко добро е съобщението. Или при мое посещение в бистрото на мафията. Успех на предаването.
0: Може.
1: Много сме доволни. Да.
0: Лазиш на добрия вкус. Обреден
1: салон
0: дом.
1: За красота. Зона свободна от чалга. Господин Иванов, дърпат ли ви от всякъде за интервюта, участия, конференции, литературни четения, всякакви други събития?
2: Да, и абсолютно всички неща, които изброи.
1: Сутрешни блокове.
2: Да, те ме искат с една единствена цел, с надеждата, че ще донеса солети и дотс. Но това, което те не знаят,
1: свалянето на рейтингите не ги интересува.
2: Да, естествено, че не.
1: Както и нас.
2: Да. Това, което не знаете, че всички солети дотс, целият инвентар вече е инвестиран в Тангра Мега Рок.
1: Както и...
2: Да... О, да.
1: Те нямат и това, нали?
2: Корнишон.
1: А това? Нещастици! Така. Само да кажем, господин Алипиев е поканил гост. Ти, гост.
0: Да, ще дойде Яна Еленкова, която заедно с брат си Георги прави непрекъснато търгове във Фейсбук с най-различни много готини предмети, които са свързани с Украина. Парите, които се печелят от тия търгове, отиват за благотворителност.
1: О, ние сме тръгнали на кръстоносен поход.
0: Ние сме тръгнали на кръстоносен поход и слава богу не сме облени в война. И Яна много се притесняваше. Също така, тъй като аз имах възможност да представя един от предметите, които се търгуваха на този търг, който беше продаден за 900 евро.
1: Зелен чорап.
0: Не, много по-хубаво. Човека, който го купи, реши, че трябва да ми го подари, защото съм се представил много добре и много хубави неща съм бил казал. И аз казах,
1: може ли да ни кажеш как ги представяше по време на търга?
0: Беше адски смешно, защото...
1: Кой ще даде 3000?
0: Не.
1: А сега? На задния ред?
0: Аз на практика един единствен път съм правил такъв търг на Софийския Lions Club в края на миналата година. Аз просто се включих като специален гост, да го сложим това в кавички. Просто дръпнах една много сериозна реч за Украина, за свинщините на руснаците и за...
1: И някои българи.
0: Владислав Яраскевич, човека, когото декласираха от Олимпийските игри заради великолепната каска, защото продавах негов автограф. И след малко, надявам се, този автограф ще бъде един от артефактите, които ще украсяват студио Никола Стоянов в бъдеще. Тя ще ни го донесе.
1: Това е страхотно. Иво Иванов, докъде стигна аклиматизацията? Колко дни още трябва за пълна?
2: Мисля, че вече се аклиматизирах. Обикновено 8 дни. За всеки един час разлика във времето ми трябва един ден, така че вече съм окей, тази нощ спах. За моят добър сън допринесе кедъра, който ме черпи с някакви много интересни напитки вчера в Чинхаус.
0: Не,
2: ви
0: го всъщност черпи, аз го завел съм.
1: Професор Иванов Цапет, опази ли тишина?
2: Да, току-що бяхме с него, той отиде на работа.
1: В офиса?
2: Да, всъщност не, той не дойде в мой офис, защото отиваше на работа.
1: Отиде в неговия офис?
2: Отиде в неговия офис, така, който е съвсем близо до моя офис. И така, добре, справяме се за сега, всичко наред. С кедър ще ходим на едно събитие след малко. ще има тренировка.
1: Разкажете ни за това събитие. Да, тоест, да, че... щом е спортно, още повече.
2: Да.
0: Само носиш дъвче с
1: улета. Добре, Иво ще ни разкаже. Или, да, окей.
2: Може, да. Ние го направихме и миналата година и става дума за тренировка и игричка по баскетбол с деца с увреждания, синдром на Даун, подобни увреждания, които които
0: да не кажа, че може би по-голямата част да. Са от аутистичния спектър.
2: Да, да, от спектъра и...
1: О, какъв израз?
2: Спектъра Аспъргър и ние се забавлявахме много миналата година, играхме баскетбол, те ни научиха да дриблираме и да подаваме нещо, което не ни се отдаваше преди това.
0: Не, между другото, тук трябва да кажем, че аз си подавах с едно момче, което беше толкова прецизно в пасовете, че аз не можех дори да повярвам, с никого не съм си подавал толкова в кратката си и неуспешна баскетболна кариера. И бях много впечатлен. И това съм две от майките са момичета, които ние познаваме. Момичета с големи топки, както бих се изразил, колкото и некоректно да звучи това.
1: Но да не използваме израза на Джейми. Да, по-добре този.
0: Да, по-добре този. И съответно и някои от треньорите, които работят с тях, като Светла Гавазова и Тина Димитрова, която идва от Пловдив за тия занимания. И там в Пловдив също работи с специален отбор, включително скоро бяха на лагери с тия деца. И това е едни такива всеотдайни грижи за деца, които са изпълнили мечтата на Пипи Дългото чорапче никога да не порасват, но разбира се, са на гърба на родителите си е изключително трудно. Особено в така некоректна среда, като в България. Ние даже с нощи си говорихме и случайно за първ път в живота си се запознах с доскорошния ни служебен премиер Андрей Гюров и си говорихме за начина, по който ние се справяме с това. И вместо да интегрираме хората и да се опитваме, да ги накараме да се чувстват добре, защото той се оказа почитател на Иво и аз му разказвах за работата на Иво в щатите и за начина, по който...
1: Ирен от Гарабов не е сама.
0: Да, по който Community Living Opportunities работят със своите клиентопациенти, създавайки им изключително комфортна среда. И от това тръгна разговора и стигна до това как ние на практика се отнасяме към хората с специални потребности, като към строителния отпадък след строежа на НДК. Дигаме мокета и го замитаме отдолу, държим ги далеч от всякъде, за да не се виждат и само викаме горките, а пък на практика не правим абсолютно нищо, за да им помагаме. И ние не че ще направим кой знае какво сега в 3 часа на тази последна тренировка в бившата зала Чавдар, сега Уинбет Арена или нещо такова на територията на Военната академия. Не, че ще направим нещо супер специално, но просто ще си купим още една индулгенция, ще изкупим някой грях, отивайки там и ставайки се причастни с тази, между другото, последна за тях за този сезон тренировка.
1: Е, защо? Аз мисля, че това го прете от сърце, не е нужно да...
0: Разбира се, да, естествено, че от сърце, но...
1: Индулгенция е, когато Бойко Борисов дарява пари на църквата и разни такива като Певски и майка му. Но да не опоручаваме готиното нещо.
0: Хубавия, предаването много политизирате.
1: Да, между другото, като и заговори тия неща, сетих за гениалния момент от полет на Куковича гнездо, когато играха баскетбол и един пас, хитър пас на Дани Девито с още по-хитър поглед. Но говорейки пък за благотворителност, можем да кажем някои думи и за нещо, за което няколко пъти споменавахме. Но тъй като то събитието беше отчетено и финансово, да кажем, че на състезанията по бягане на различни дистанции, организирани от Университета по архитектура, строителство и геодезия, които бяха проведени на 16 май, ще така миналата година, миналия месец, т.е. След като са събрани всички суми от спонсори, дарения, различни такси и така
0: нататък. Отплатени са всички такси, отчислени и така нататък.
1: Да, са събрани над 34 хиляди евро.
0: 34 хиляди и 12, мисля, че е точната сума. Записах си я, но раницата ми е далече.
1: Е, моята раница, аз си смених. Но... Това ми остана лището вкъщи и аз я имах.
0: Но аз, честно да ти кажа, колко съм много щастлив, че така се наредиха нещата, че и ти беше въвлечен в тази цялата история, защото е по-добре

0: заслужиха тук с тия всичките неща. И самия отчет, между другото, заслужиха
1: отчет.
0: Червени точки и също червени точки за колегите ни от BTV, които се включиха в тази
1: благородна инициатива.
0: Да, благородна инициатива. И включително бягаха на това състезание. И да сме живи и здрави до година пак.
1: Мисля, че да, трябва наистина да се говори малко повече студентския спорт. Ние не сме такова предаване, което само е хахо-хихи, както би казал.
0: Еми, лекциите за студентския спорт, духом... че истинските лекции да. Стоят тук вляво от мен, защото да. Той черпи, но, както се казва, знания от извора.
1: Шефа на спорта в ОАСГ, Лъчо Коцев, е време да го поканим тук, да говорим за що е това студентски спорт в ЛАСГ. Той време е. Има поглед изобщо по темата.
0: Да, той на практика вече доста години посъбра стаж, защото всички, които знаят, Лъчо е един от хората, които на практика основаха собствен баскетболен клуб. Дъщерята му заедно с бившата му съпруга и настоящ треньор на националния
1: кампания.
0: Отбор на, по баскетбол за жени Таня Гатева. Дъщеря има националка за девойки. Те правят наистина в клуба шампион. Лъчо прави много неща през годините, но същевременно, тъй като е много трудно да и голяма част от българските треньори на практика работят и като преподаватели или в висши, или в средни учебни заведения, за да могат да връзват двата края, както се казва. Той се почна да работи там, сега оглавява спортния департамент и, както се казва, общо взето баскетболните хора, където и да отидат, си пасват като дялан камък и правят нещата както трябва.
1: Тук само за секунда, понеже получихме съобщение, че има тишина, настава да. Тишина. Преди малко имаше нещо като токов удар, изгасна за
0: да,
1: миг,
0: да.
1: Не знам, честно казано, чува ли се, не се ли чува, какво що.
0: Ето сега и Влади да. Казва, че чакаме да му няма Васил да проваляме ефира. Ами, не знам дали въобще някой ни чува.
1: Еми нищо, ние си говорим, защото после предането ще...
0: Яна била тук, я и ще отвори вратата да видим. Ето я. И... Да. На практика имаше нещо като токов удар наистина, но да видим дали това ще се отрази по-добре.
1: Добре, ние ще продължим да говорим, да. Пък ще видим по време на рекламите и така нататък какво ще стане. Но аз те прекъснах точно поради тази причина. Не съм в състояние да поправя тия щети, така или иначе ще се...
0: Да, еми нищо не са, какво такова.
1: Ще свържим с отговорните фактори в движение и ще го...
0: Защото при нас с изключение на това премигване на лампите нямаше никакъв друг сигнал.
1: Да, да.
0: И ние чуваме в слушалките си всичко както трябва.
1: Абе, компютрите работят, предането се записва, така. Да. Все едно. Климата.
0: Ето
1: работи.
0: И Кристиан Колев пише, и Влади Ванков пише, спря радиото. И значи в момента може би няма нищо.
1: Но както правилно отбелязва господин Стефан Станчев, Джейми е разбрала за Ирен от Гара Бов и саботира участията на Иво. нямам друго обяснение и аз. Окей, така ли, иначе след малко ще започнат поредните съобщения, след около 2 минути. Тогава трябва да довършим някои започнати теми, като например това, че тази е незапочната тема, но понеже става дума за Канзас, видях, че треньора на английския национален отбор по футбол, селекционера на английския национален отбор по футбол Томас Тухел, даде началото в Канзас на матча на местния тим срещу Сент Луис Кардиналс. Символично начало, разбира се.
2: Да.
1: Метна топчето.
2: Топката, да.
1: Нали така?
2: На стадиона Канзас Сити Роялс, да. Това всъщност е много сложно мятане на топката, защото...
1: Но той прилична техника показа, не знам дали тренирал преди
2: това. Браво, защото много хора не са в състояние, дори спортисти, не са в състояние да хвърлят тази тежка топка както трябва и много често се излагат и много хора са нервни, когато трябва да се качат на това хълмче и да хвърлят топката. Така че евала на Томас Тухел.
0: Не, ние чакаме просто да дойдат полезните съобщения, за да видим какво става и с толковия удар и всякакви други простоти, да е възстановил щетите. Тук ми пишат всякакви глупости, нали, илюминатите са виновни.
1: Да.
0: Не, тук Путин е виновен, защото значи Яна влиза сега и ще говорим срещу него и така.
1: Тази мръсна дума да. Трябва да се използва само да.
0: в контекст. По-готини контекст.
1: Да.
0: Не, ски, какво става?
1: Добре, знам, след малко. Да, много хубаво.
0: Nice.
1: Получаваме подаръци и не ги приемаме по начина, по който Да. Как казвам,

0: само за даровете на данайците, защото знам, че това наистина е хубав, искрен подарък. След 42 секунди ще започнат поредните съобщения. Между другото, така че ако имате да кажете нещо преди това, уважаеми, за да видим дали може да минимизираме щетите.
1: Еми, единственото, което мога да ви кажа е, че трябва да пиете само швепса. Не знам какво друго да кажа.
0: И да едете какво?
1: Солет и доц.
0: Ама всъщност, абе Иво, ти от кога не си пил швепс?
2: Какво пие всеки изкофял?
1: Златен портокал.
2: Какво си купуваме от магазина?
1: Мандарина.
2: Какво пие всеки луд?
1: Грейпфрут.
2: Какво пие всеки...
1: Искрящ ананас.
0: Добре, край.
3: Не просто гледай мачовете. И живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
5: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
6: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
7: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
6: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
7: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
6: Здравейте, приятели.
7: Сплиц интервюта на главните виновници
6: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
7: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
6: Свежото винено събитие.
7: 17, 18 и 19 юли.
6: Археологически музей.
7: Град Варна.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
12: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
13: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: каквото можахме, направихме, па дали...
1: Да. Ако някой иска да ми подари билети за концерта на Robert Plant в Пловдив, няма да му ги откажа, защото аз съм финансово слаб. И мога да участвам само благотворително в разни неща.
0: Имахме възможност да вземем един човек в колата, то да. Мястото е ангажирано. 6 юли,
1: да.
0: На Античен, както би казал.
1: В смисъл, то не става въпрос да ме закара до Пловдив. Аз мога да стигна и на автостоп или с влак, нали?
0: До Хасково с
1: да,
0: рейс.
1: До Хасково с рейс и на връщане пеша.
0: Така.
1: Така. Сега, въпросът е дали тръгна радиото. Питаме Тодор Кондов.
0: Ще го има
1: ще
0: в подкаст.
1: Слушат на записи в
0: да.
1: Подкаст.
0: Очаквай, не очаквам.
1: Добре, Яна Еленко.
0: Така.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Дайте ми микрофон. Трябва да говориш близо до микрофона.
0: Близо до микрофона, може да се мести микрофона и така нататък. Да. Знаехме, че ще дойдете.
1: За тези от вас, които не са ни слушали, не ни слушат на запис, са чули фияското с токови удар. Още един път казваме.
0: Фияското на тия нещастници. Да, саботаж.
1: Да, електрохолд.
0: На Джейми Прайс.
1: Нещастници. казахме, че Яна и брати Георги, които имат половинка, т.е. са 50-50, половина украинска, половина българска кръв. Повече българска, както ще чуете от начина на говорене, защото обикновено хората с руска и украинска кръв, извинявай за общия знаменател, трудно говорят на български добре. Се занимават с много важно и хубаво дело, и то е да събират средства за да подпомагат Украина в неравната и битка с гадните идиоти, чието бензинови резервуари тия дни за голямо наше удоволствие изхвърчаха като тапи за шампанско.
0: Хубави мемета видяхме.
1: Да? И сега организират често, макар и по малко примитивен начин, трябва да поработите върху технологиите, търгове във Фейсбук, за да продават страхотни предмети, артефакти, не знам как още да ги нарека, които са свързани с Украина и с битката във
0: Фейсбук
1: в войната.
0: Беше на търк?
1: И това беше в
0: това,
1: това беше в Фейсбук, а аз, тъй като всичко беше изключително технологично изпипано, се включих по Viber и Яна си държеше, Яна си държеше, Яна си държеше телефона, стъпата ми физиономия от дивана в хола, и аз говорех и да такива патетични речи за войната, и разбира се, задължително беше одата за Владислав Хераскевич. Не ли така се
0: да
1: каже,
0: да го
2: объркам,
1: който беше дисквалифициран от Олимпийските игри в Милано и Кортина, защото излезе с своята знаменита каска, на която бяха нарисувани, отпечатани, отбелязана паметта на загиналите във войната украински спортисти, някои от които деца. И аз тогава щях да се разрева.
2: И много хора... Слушайки ви, ти, теб.
1: Да, слушайки мен, слушайки те. Успяхме да продадем това нещо, което държи в ръката си за 900 евро. То е автограф.
0: Браво.
1: Автограф на самия Хераскевич. И човека, който спечели този търг, каза, че понеже аз съм бил много убедително, съм представил това, той иска да ми го подари. И аз го държа в ръцете си. Нашите слушатели ще видят снимка на сайта и в нашите профили по-късно. А Яна дойде да ни го донесе. И то, разбира се, ще стане неотменна част от декора на студио Никола Стойнов в студийния комплекс на Радио Тангра Мегарок.
0: Яна, може ли малко предистория изобщо за вашите инициативи и конкретно след това, може и преди това, откъде имате точно тази снимка с този автограф?
2: Аз, да, приемам критиките, записала съм си камера.
1: Това беше за качка.
2: Не, че го, естествено. Важен е резултатът в крайна сметка, но да, записала съм си и се надявам, че за следващите търгове ще бъдем по-технологично напреднали. Искрено се надявам. Иначе, да, български, аз съм само родена в Украина и съм живяла малко, затова българският ми е основният език и нямам проблем. Иначе от началото на пълномащабната война организирам благотворителни събития, търгове в подкрепа на Украина, и това е моят начин да помагам, моят начин да се борим срещу злото, което сполетя Украина. И така, това, което организирахме, всъщност търгът, който организирахме в миналата неделя, на 7 юни, беше 12-ти поред. И постигнахме доста, въпреки технологичните недостатъци, постигнахме доста голям успех, събрахме голяма сума. И така.
1: Как успявате да намирате всичките тези предмети, които се продават на търг, защото те са доста от тях много ценни, свързани с войната, с украинската армия, а въобще с този непримирим дух, който украинците ни показват вече повече от 4 години.
2: Да, много, аз имам много близка приятелка в Украина и не само. Тоест имам силни връзки, през годините поддържам активни контакти с моите близки в Украина. И оттам идват всички артикули, като ние стартирахме първоначално основно с неща от фронта. Тубуси от снаряди, от мини, от гранати, които, в смисъл, първите такива бяха изрисувани директно и надписани от войниците на фронта. Впоследствие решихме да се свържем с украински художници, които ги изрисуваха, превърнаха ги в произведения на изкуството. Това бяха първите предмети, които предлагахме, заедно с знамена, подписани от защитниците, шеврони. И впоследствие решихме да разнообразим и започнахме да предлагаме още по-интересни предмети. Ти сам видя. Имаме, освен това, неща подписани от украински герой, с звание Герой на Украина, дарени от Володимир Зеленски. Имаме ключодържатели от ракети, имаме части от ракети, които са заляти в епоксидни смола, в куп, представени по много красив начин. Имаме частици от дронове. Много интересни неща.
1: А въобще, как решихте с брат Георги да се захванете с цялата работа? Той е юрист, има си достатъчно задължения. Включително се оказа, че работи в една кантора с нашата много добра приятелка с Иво и жицата Елиза Николова. И вие имате си друга работа в крайна сметка. Що се занимавате с това в този твърде материален свят, в който такива неща се смятат често за лудост, за нещо, което...
2: Истината е, че бях много... Аз, когато започна войната, това много силно ме удари. Бях, както се казва на английски, hit the rock bottom. Бях наистина много зле. И търсах начин да се изкарам от тази дупка. Извинявай. И това беше това наистина моят начин. Аз намирам смисъл и надежда в тези благотворителни събития, които организираме в тези търгове. И те наистина ми носят смисъл и радост. Аз го казвам всеки път по време на нашите живи излъчвания. И така, да. Така че започнахме. Георги ми помага. Аз се занимавам основно с цялата организация преди и след организирането на търговете, като брат ми води с мен, като ко-водещ, за да можем да внесем и елемент на своеобразен ток-шоу или предаване, да кажем, нашите търгове. Ние все пак сме онлайн около 6-7 часа и освен, че разказваме интересни неща за Украина, за предметите, за това какво се случва там, се опитваме, нали, да внесем и малко хумор и шеги. Е хубаво да имаш ко-съводещ.
1: Имаш ли обяснение? Ние с нощи с Иво и даже може да вземеш ти сега синия микрофон, но даш червения на него, аз докато седя тук, колко се опитва да възстанови
2: ефира. Аз предпочитам синьото обичайно.
1: Да, ето, вземи го, добре. Имаш ли обяснение? Ние с Иво много си говорим за тия неща, включително с нощи си говорихме сигурно половин час за унизителното представление, което спретнаха Тръмп и Ванс по време на първото посещение на Зеленски в Белия дом. Спомняш си това, което що не бил с костюм, що си без каска и така нататък. Въобще обяснението на това как света изведнъж се оказа, че е толкова лош, злобен и ние сме залети от толкова много тролове и ти знаеш много добре колко коментара си изчистила покрай дори само моето едно изречение за позор или за нещо такова.
2: Ние не можем да бъдем сигурни дали да дойде от теб, нали? Но да.
1: Колко, да, но просто отново долу се натрупаха ужасно много коментари, защото мене също ме следват такива тролове. Защо се стига до това, че на практика границите между доброто и злото като че ли не съществуват и всеки си ги разпъва в посоката, в която му е удобно?
2: Моето обяснение е, че Русия много години се готви за тази пълномащабна инвазия в Украина и се готви много години и информационно, за съжаление. И в много отношения тя печели информационната война. И не само в България, и в цяла Европа, както виждаме и в Щатите. Пропагандата е изключително силна, фалшивите новини са изключително силни. Това влияе на обществото и на начина, по който хората виждат нещата, за съжаление.
1: Иво, ти какво ще кажеш по въпроса?
3: Да, манипулацията...
1: Аз просто се опитах да наклоня малко да го включа и него. Колко като истински инженер, като да кажем Робърт Де Ниро във филма Бразилия, в момента работи в апаратната да възстанови всичко свързано с ефира.
3: Все пак студиото носи неговото име. Ами знаеш ли, манипулацията на общественото мнение е много целенасочена, много добре организирана по целия свят и за съжаление социалните медии, които трябваше да се превърнат в едно пулсиращо обществено съзнание, което да ни обедини, вместо това ни вкара в, вече е клише в тези ехокамери, от които е много трудно да се излезе. Но, що се отнася до федералното правителство на Съединените щати, там нещата са много, много опасни, защото нашият президент има естествен афинитет към авторитарни личности. И аз дори не съм склонен да потъвам в... Да, именно. Не съм склонен да потъвам в конспиративни теории. Просто аз смятам, че той винаги, винаги се е стремял към този тип личност. Той самият иска да бъде такъв, иска да емулира хора като Владимир Путин, като Ши, като Севернокорейския.
1: Ши му викаме Си тук.
3: Да. като, да, Ким Джонг Ун, всичките диктатори за него са модел, модел към който той се стреми.
1: А смяташ ли, защото това си го говорихме също вчера с някой друг, когато нещо стана дума за Тръмп, че авторитарният модел на баща му от детството е донесъл до тези последици, които виждат сега, всъщност, които сме принудени да търпим, целият свят е принуден да търпим.
3: Това е катастрофален провал на родителство. Просто той изпуснали са просто да образоват като родители този човек. Той няма морален компас, той не знае думата извинява и не е чувал, не знае, не може да поема отговорност за каквото и да било. И отново, ти го каза, Камене, прав си, той се стреми да бъде авторитарна личност, подобно на баща си, той няма скрупули, а за него Зеленски е естествен враг. Защото той е носител на демокрация, на демократично начало. За него, и това не беше изненадващо, това, което се случи в овалния офис, не беше изненадващо. Това е неговият антипод. Той, неговият естествен хабитат е диктатурата, авторитарното общество. И така че аз дори не виждам някакъв заден умисъл. Просто това е неговата интуиция, неговия инстинкт е да бъде враг на демокрацията и да бъде носител на авторитарно авторитарно начало, просто да бъде монарх. И за съжаление Украйна попада точно в този период, който е много критичен, в много опасна ситуация, в която подкрепата на американската военна машина вече не е гарантирана. Така че това е проблем.
1: И това е всъщност глобалният проблем в момента, защото на практика тази кауза може да се окаже загубена. Аз отдавна, от няколко години започвам да се трансформирам някакси, може би заради това, че устарявам. И въпреки, че съм тотален враг на всички теории за конспирацията, теории на конспирацията, пардон, сега започвам да усещам как едва ли не света върви в някаква отвратителна посока, която може да ни докара един ден в наратива на дневниците на прислужницата, да кажем, от Маргарет Татлот. И че водим битки, които като че ли изглеждат обречени, колкото и да ни се иска моралния ни компас да се окаже верен. Общо взето не се адаптираме много добре. Яна, ти какво ще кажеш по въпроса?
2: Да, така е, но в същото време...
1: Предизвиквам те нарочно, защото се притесняваш да кажеш нещо, което истина мислиш.
2: Не, да, признавам се, че се притеснявам. Истината обаче, да, напълно прав си и Иво това, което каза, напълно съм, на 100% съм съгласна. Истината обаче, че злото е голямо. В много ситуации, в тези тежки, в мрачни времена ни се струва, наистина, че няма изход, всичко е обречено, но аз все пак си мисля, че ако Украйна победи, като отварям скоба, като кажем победа, вече е трудно да се използва тази дума заради многото загинали хора и разрушения. След 4 месеца
1: война, никой няма да спечели в тази война. Въпросът е в крайна сметка доброто да наделее.
2: Именно.
1: И това, което виждаме в последните няколко дни, да продължи.
2: Именно. И си мисля, че Украйна в момента, в който, да пак използвам думата, победи, настъпи траен и справедлив мир, като всички желаем, това ще се отрази хубаво и положително на всички нас, в Европа и в целия свят. Искрено се надявам, че като се ограничи или унищожи руския ресурс, това, което се случи, вчера беше много хубав ден, дай Боже да имам повече такива дни, няма да имат и толкова пари, които да наливат в пропаганда.
1: Видяхме изключителен цинизъм след пожара в Киево-Печорската лавра, в който се оказа едва ли не, че ракетите, които са поразили Киево-Печорската лавра, са ракети Patriot, с които те едва ли не самите украинци са си пуснали там.
2: Изумително е колко бързо създаде тази опорка, изключително бързо, часове, може би след публикуването на информацията за стрелбата по лаврата, да.
4: Защо според тебе беше така?
2: Защото те... Как защо? Защото това си е нещо. Те имат страхотен опит в това нещо. Те го правят вече страшно много време, страшно много години и са подготвени.
3: Тази война не може да бъде спечелена от Русия. Никога няма да бъде спечелена от Русия. Те могат да придобият цялата територия на Украйна и няма да спечелят. Просто това не е война, която може да бъде спечелена, защото украинският народ е в ситуация, в която те просто няма, дори цялата им територия да бъде превзета, те няма да престанат да се, да се борят. Подобна беше ситуацията в Афганистан. Украина, Афганистан в сравнение с Украина ще бъде детска играчка. В смисъл, това, на което ще се натъкнат руснаците, ако окупират Украина, ще бъде ад за тях самите. Ад.
0: Те посмъртно не могат да окупират. Да, има само един въпрос, може би,
3: сметка,
0: важен.
3: Че не могат да спечелят тази война.
0: Има няма един въпрос, който на базата на всичко това, според мен, вълнува хората, които нямат никаква представа какво всъщност точно се случва. И той е, ако Русия потъне много в тая война, както вече започна да потъва, способни ли са руснаците да атакуват Европа с ядрено оръжие? Мисля, че само от тук нататък това е въпроса, който вълнува много от хората.
2: Ако ядреното има оръжие като другите неща, може би не трябва да се притесняваме.
0: Има основания да се смята.
1: Имаме уверение вече от наши слушатели, че връзката е възстановена. Много интелигентен, рядко срещан. Рядко срещан за студиото на Тангра Майн Рок разговор водим днес. Така че който
0: ще
1: не
0: в подкаст,
1: да, който
0: така,
1: не
0: че,
1: го, точно това части, щях да кажа.
0: Ако части от него не сте успели да чуете, което очевидно точно така се е случило заради токовия удар. Но възстановихме щетите.
3: Имахме обаждане от слушател, който ни каза, че е много благодарен на предаването, защото...
0: Да, знам какво ще кажеш.
3: Ами каза, че... Да, каза, че всеки път коефициента за интелигентност му се качва с 20 пункта в момента, в който спре предаване.
0: Но не и в случая, когато... Това е само когато нямаме гости. Това е в случаите, когато нямаме гости, да.
2: А между другото, Камен, ти попита защо помагам. Много хора смятат, че го правя, защото съм наполовина украинка, имам близки там, обичам Украина и така нататък. Аз смятам, че това е, да, една от причините, естествено това, но смятам, че това е най-естественото нещо в този момент. И Украина защитава всички европейски ценности.
0: Камен не е украинец, пък помага.
2: Да, именно и хората, които участват в нашите благотворителни инициативи и търгове, 99% от тях са българи. Имайки предвид, че Камен каза, ние сме с брат ни обикновени, нямаме фондации, ние сме обикновени хора, които имаме работа, нямаща нищо общо с, поне в моя случай, с Украина. Наистина събираме много големи суми. Онлайн сме 6-7 часа, получаваме постоянни дарения. Това са хора, които разбират защо и срещу какво се борим.
0: Аз, между другото, съм чувал някакви много интересни неща.
1: Колко само, даже по-скоро, знаеш, Яна, аз си мисля, нещо тия дни съм претърпявам някаква трансформация от мрачен, непрекъснато депресиран тип към някакъв, който си представя, че се отваря повече и повече към това да приема всичко. По-скоро аз мисля, че ние не се борим срещу нещо. Ние подкрепяме нещо. Ние работим за това, в крайна сметка, хората да разберат кое е добро и кое е лошо, да могат да правят правилните избори и ако можем с нещо да помогнем, но не и срещу, защото в крайна сметка да предполагам, защото точно когато правихме търга, вие го правихте, аз присъствах онлайн и ви гледах, аз бях супер раздвоен между интервюто на Лора Крумова с Павел Таланкин, човека, който направи спечелилия Оскар за документално филм, за документален филм Господин Никой срещу Путин. И аз се убедих тогава същата седмица и беше и 50 годишнината. Беше и 50 годишнината от рождението на на Алексей Навални. И тогава си мислех просто как дори в Русия, в Русия има страшно много хора, които също са изключително потиснати и са принудени или да бягат от страната си, или да се страхуват, да си кажат мнението, но ако кажат, значи може да не им се получи да продължат да живеят повече. И включително вчера се срещнахме с Иво, извинявам, че отворих толкова много скоби, но случайно с Иво срещнахме един наш близък приятел, който преди години завърши в Москва. И той каза, че продължава да има...

0: не просто гледай мачовете и живей ги с Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
1: Тъй-тъй, надяваме се, че през втория час вече няма да ни атакуват с простоти нашите хора.
2: Да, та, аз бях стигнал до това, да, че си говорих с моя приятел Емо Лованов и с Иво, за това, че дори в Русия в момента хората чувстват цензурата по-силно, отколкото се чувствали в средата на 80-те. Емо Лованов от 133-то училище, 4 години е по-малко от нас с Иво, наш приятел от много време. След това отида и завърши в Москва. Точно в този период следваше на практика. Ние завършихме с Иво 84-та, той е завършил 88-ма и е точно в епохата на
1: Аганьок. Когато Съветския съюз загуби от Холандия финала на Европейското първенство по футбол.
2: Слава Богу! Нали?
1: Фантастични голове, особено това на Ван Бастен.
2: Холандци. Защото ние сме се разбрали, че тук си казваме холандци, а не нидерландци.
1: Холандия, брат!
2: Да, и съответно той каза, че в момента страха от цензура в Русия е много по-голям. И на практика това е някаква обща битка, и ако някога успеят и тук, защото тук също има страшно много страхливци, които ги е страх да си заявят мнението и следват мейнстрима, ако някакси страха бъде преборен, това би било чудесно за всички нас.
3: Да, напълно. И аз между другото точно този страх и затова съм толкова благодарна, че ти реши да се включиш като специален гост в нашия... Да, в нашия благотворителен търк. Ако си спомнеш, аз дори тогава те попитах, ако те тагна във Фейсбук, това най-вероятно ще доведе до много копейки и тролове, които ще започнат да те хейтят. Имаш ли проблем с това нещо? И ти каза, а не, те и без това.
1: Сликнал съм.
3: Да, сликнал съм. Но да, това показва много красива позиция. И наистина съм много-много благодарна.
1: В същото време, гледам сега...
2: За мен имаше удоволствие, както казах и тогава, и без никаква куртуазия.
1: Има много от младите хора в Русия, те са родени по времето на Путин, управлението на Путин, което е там без значение министър-председател или президент. Те всъщност друго не са видели, те нямат абсолютно никаква представа от реалната картина. Има и такива, сега ги гледам, изведнъж и като изневиделица им идва това, което се стоварва върху Москва и другите. Откъде на къде ние сме мирни жители, провалят ни отпуските, е такива неща. Какво направиха с Внуково, какво направиха с Шереметиево, е такива. Не знам.
3: В същото време как живеят украинците и нека не забравяме,
1: да,
3: че
1: теб...
3: това е просто 4 години, почти половина от пълномащабната война, а тя се води вече всъщност 12 години, ако имаме предвид.
1: В която знаем Крим, кой е, да, агресора.
3: Да, именно.
1: Да.
3: Именно. В смисъл, Украина просто се бори за да защити правото си на съществуване и да се защити като нация.
1: Иво, как са нещата в Америка? Хората в Съединените щати по-конкретно интересуват ли се от това какво става в Европа и разбира се, в частност, последиците от тази война и развитието й?
4: Не особено, за съжаление. Недостатъчно. Много хора не се интересуват от нищо, което се случва извън Съединените щати. Има го този изолационизъм, американски изолационизъм. Има известна доза тесноградие. Има и дезинформация, огромно количество дезинформация. И много от американците са много насочени към самите себе си и гледат на военната помощ. Да, гледат на военната помощ като на пропилени средства и не си дават сметка, че инвестирайки в демокрацията по целия свят, те инвестират в собственото си бъдеще. И да не говорим, че тези запаси на Пентагона, оръжени запаси, те не са, това не са пропилени. Това е отново е инвестиция. И според мен няма по-важна помощ от тази за Украина в момента, когато става дума за глобално равновесие.
1: А медиите коментират ли позицията на Тръмп, която се променя почти толкова често, колкото това, което виждахме от Бойко Борисов сутринта, казва едно, на обяд друго, вечерта може се върне към това от сутринта, но може и да е трето.
4: Един човек струва толкова, колкото струва думата му. Този човек, неговата дума няма никаква стойност. Вече сме се убедили в това хиляди пъти. Няма нищо, което той да каже, което да си тежи на мястото. Един президент носи отговорност за всяка своя дума. В миналото американските президенти мереха всяка своя дума. И ако кажеха нещо, то трябваше да бъде проверявано 100 пъти, трябваше да бъде потвърдено от техните специални разузнавателни служби. Този човек казва каквото му скимне, без да има каквато и да било фактология, с която да подкрепи думите си, и след това, както ти каза, мнението му се променя. Няма нищо постоянно, което да се задържи в неговата глава. Има много сериозни съмнения за когнитивно разлагане в този човек. И не, той няма. Неговата дума не означава нищо.
1: Добре, да. Според теб, макар че ти май отговори, макар и не директно,
4: да.
1: Той има ли ясна позиция изобщо по тази война?
4: Аз споменах неговата ясна позиция, че той за него...
1: Той си говори за някакви сделки от самото начало.
4: Хора като Зеленски и Украина са проблем. Те са носители на демокрация. Той няма отношение към демокрацията. Той няма отношение към международни взаимоотношения с традиционни сътрудници, с НАТО, с Европейския съюз. Той се стреми към държави като Саудитска Арабия, като този модел на поведение, като Русия, като Северна Корея, Китай. Той иска да бъде централизирана и абсолютизирана изпълнителната власт.
1: И
4: той
1: вероятно да изгради някаква династия там.
4: Абсолютно.
1: Тия палячовците след него от семейството му, те да продължат.
4: Да, и той наистина, ти добре го каза, вече сме споменавали многократно старата турска пословица, когато един палячо влезне в двореца, той не става цар, двореца се превръща в цирк.
1: Нали разбра защо слушахме Yesterday? Може би някои не са чули.
4: Гилайдън.
1: Ашко Сумба.

0: Джитбол.
1: И да кажем, че един от основните оригинални изпълнители на тази невероятна версия на Yesterday, знаменитият Момчилин Джов, кореспондент на Клуб Z в Брюксел, днес става на 60 години.
2: Честит рожден ден, Момчилин.
1: 19 юни. Да. Човека, който е автор на оригиналния дует, т.е. те са автори с Иво, да кажем, бидейки в казармата в Русе, в митичното поделение с кодовото
0: Бацил
1: название.
0: Вие сте бачили ли бе?
1: ВБШ са и ВГХ, буква А, разгадайте го, военна школа. Не, да. Военна болница, школа за санитарни инструктори, военни готвачи и хлебари.
2: Да.
0: Да.
2: Момчилин Джов е...
0: Да. Иво Иванов, Бацила.
2: Да, Момчилин Джов е същевременно един от най-еродираните и най-ненормални хора, които познаваме с кедъра. И обожаваме го.
0: Да, дори само това да остане от него, като наследство. Лоши хора ме накараха да пия. Това е абсолютно достатъчно.
1: И освен всичко друго, понеже това представяне на книга, на което бях снощи, всъщност това е сборник с разкази на Росен Босев старши. Ние бяхме поканени от Росен Босев младши.
0: Покойният Росен Босев.
1: Покойният Росен Босев, да. Малкият Росен Босев, нашия добър приятел и съратник по интересни сбирки, да кажем, в разни софийски локали покрай Чефо, там и цялата.
0: Няма ли в Виена да има сбирки?
1: Да, може би. В Виена ще има. Беше инициирано това събитие, на което присъстваха и Георги Господинов и, между другото, Мишо Неделчев, който беше изключително Михаил Неделчев, легендарна
0: фигура. Господин Михаил Неделчев.
1: Господин Михаил Неделчев.
0: Той се пак е над 80, според
1: мен. И понеже това нещо се развиваше на територията на бившия вегетариански ресторант на граф Игнатиев номер 6, който се е
0: брилянтна... На Гарибалди.
1: Брилянтна книжарница на Хеликон, малко преди Гарибалди.
0: Е, даде.
1: Точно в този вход живееше поетът Николай Джов и неговия син Момчилин Джов.
0: В това антре ли се... Разиграва случката с лоши хора ме накараха да пия.
1: Не, на други места се
0: добре
1: разиграва. В Иво Иванов, в Христо Джека, Христо Смирненски.
0: Не, не, да, когато е отговорил на майка си.
2: Толкова много истории има.
0: Не, това ми е най-важно. Значи,
2: трябва да посветим 3-4 епизода.
0: Не, бе, виж, виж кръговрата на живота.
1: Да.
0: Как кедър е попаднал в хода, да, където е произнесена с нощи тази велика реплика.
1: И исках обаче друго да кажа. Че стана дума, защото Мишо Неделчев разказваше някаква изключително смешна история. И аз му казах, ти даваш си сметка, че сме тук на територията на вегетарианския ресторант. И той веднага разказа виц. Как
0: така?
1: Някакъв човек отишъл и си купи отвънка две кефтета.
0: От вегетарианския ресторант?
1: Не, отвънка, извън.
0: А, отвън, извън, да.
1: И отишъл в вегетарианския ресторант, защото там Боба бил много хубав и си взема една паница с Боб и си сложил кефтетата вътре. И изведнъж се появил пуритан вегетарианец, който го видял и казва: другари! Тук какво става? Как е възможно? И те, какво? Ми тази чиния, аз можеш след две седмици да ми се падне на мене същата чиния, в която имам кюфтета.
0: Това е ужасно.
1: И аз му викам, да, ще си сметка, че тук на последния етаж живееше Николай Джов и той вика, да, аз съм ходил на гости, и аз викам, да, и аз тук съм си пил първото мохито. Стана дума, че сме съученици с Момчил и коментара на Михаил Неделчев беше: Момчил много добре се разви. Така че ето, не е живял на празно тия 60 години.
0: Е, окей, добре. Очакваме го да ни изпрати бира.
1: Да, Супер 8.
0: Супер 8 от Брюксел в такъв случай.
1: За сега имам само снимка как консумира бира Супер 8 с евродепутата Никола Минчев. И двамата са неприятни типове, защото са от ЦСК.
0: Тогава ще изобщо говорим за тях. знаем ли от кой ЦСК са? И двамата от един и същи ли?
1: София.
0: Добре.
3: Така че един приятел в тая връзка, който дарител, съмишленник, активно участва в нашите търгове. Виждаме се един ден и той казва: аз трябва ти призная, обаче виждам, че ти си от Левски. Аз съм от ЦСК и аз му казах: всички имаме недостатъци, не се притеснявай.
0: Никой не е съвършен, да. Още повече, че когато един мъж гледал матча, дербито Левски ЦСК, и жена му минала пред телевизора и той казал: разкари се, гледам матч, нали, махни се. И тя казва: а, ти май обичаш Левски повече от мен. И той казал: аз и ЦСК обичам повече от мен. Така че, има си за всеки случай по
1: нещо. Всъщност това никога не е съвършен, се срещате, че класически цитат от великия филм, някои го предпочитат горещо, с Мерлин Моро, Джек Лемон,
0: да.
1: И кой беше третия участник?
0: Тони Къртис,
1: да. Когато един от тях, май точно Джек Лемон, непрекъснато ходеше с едни женски дрехи.
0: И двамата ходеха.
1: Да, и накрая в лодката единия се обяснява на другия в любов и другия казва: но аз все пак не съм жена, И тогава идва отговора, никой не е съвършен. И това е оттам нататък, има толкова много парифрази, цитати абсолютно навсякъде. И така, какво още, Яна, не сме казали?
0: Понеже по обективни причини пропуснах част от разговора, не смея да задам въпрос, за да не повторя някой въпрос на кедъра.
1: Много неща си говорихме, ама наистина ще го чуят повечето ни слушатели в подкаст. Васил може би ще го задържи този подкаст малко по-дълго.
0: Ще видим. И може да изчисти от някои реплики.
1: Говорихме за това, защо, как, поради... за приятелските връзки, които донасят.
0: Не, окей, става дума, ако ще задава някой въпрос, трябва си ти, след което Яна може да зададе въпрос на Иво Иванов.
1: Аз въпроса, който искам да издам е, кога е следващия търг, да обясни как хората могат да се включат в него, как да те последват тебе и Георги в Фейсбук и да продължим това. Не да го продължим, а по някакъв начин малко да станем съпричастни с нашата камерна аудитория, но много честна и вярна към това, което правите.
3: Да, много благодаря. Трябва ми известно време, обичайно след търг, да се съберат средствата, да се закупи помощта, която трябва за Украина, и след това веднага започваме да организираме следващия.
1: А какво всъщност купувате?
0: Благодаря за хубавия въпрос.
3: Да, купували сме много неща, като ние поддържаме връзка директно с войниците, които казват от какво имат нужда в конкретния момент. Като сме купували от самото начало на войната каски и бронежилетки, минавайки през евакуационни носилки за извозване на ранените от фронта, автомобили, дронове, системи за борба с вражески дронове, уреди за нощно виждане, зависи наистина от конкретно от момента. Помагаме също така и на пунктовете за спешна медицинска помощ близо до фронтовата линия, на една служба патронажна, която се грижи за лечението и рехабилитацията на ранени войници и помага на семействата на загинали, изчезнали в плен войници. И така че трябва известно време да организираме помощта, и след това веднага започваме да подготвяме следващия, като най-вероятно, имайки предвид, че август месец е националният празник на Украина, 24 август най-вероятно ще има, дори да не е търг, малка инициатива, свързана с празника. Най-вероятно би казала сега така на, може би, септември. Но може да последвате страницата ми във Фейсбук, там публикувам всяка информация за инициативите, които организираме.
1: Която е
3: за
1: Яна Еленко.
3: Помощ. Точно така, да. Нямам, за съжаление, не
1: Яна
3: съм се развила.
1: Слай.
3: Не съм се слай, да, както го чувате, с Кей. Не съм се развила, нямам нито TikTok, нито Instagram, само единствено Фейсбук.
0: А има ли някаква мрежа между организации, български организации, които подпомагат Украина? Тоест...
3: Мрежа не знае, но ние поддържаме Смата Украина с Олена Коцева, с Бесарабския фронт, поддържаме връзка, помагаме си взаимно. Елфите също в Киев винаги ни подкрепят, когато организираме нашите събития. Така че да, поддържаме връзка, виждаме се, когато имаме възможност.
0: Искам да кажа някой път за съвместни неща, дали си помагате с други български организации, защото, нали, има включително и във Варна, да речем, Таня Кристи помага по всякакъв начин.
3: Да, помагаме
0: си, да,
3: съвместно сме организирали търг, но винаги си помагаме, когато
0: някой
3: има нужда.
0: Търг,
3: да.
0: Дори за обмен на информация или такива неща.
3: Да, със сигурност, да, във връзка, в контакт сме, да.
0: А сега, ако искаш, може да питаш, ако искате, Яна може да пита нещо.
3: Не, няма да искам, ти трябва и вие да ти.
1: Аз искам да
0: здравейте,
1: да попитам Яна, защото, нали, ние много политизираме това предаване, иначе е много хубаво.
0: От кой отбор? Тя каза
1: от кой отбор е. Искам да я попитам в крайна сметка как гледа на това, което прави в момента българското правителство по отношение на Гюндаев и новия пакет Гюндаев. Не, как се каже?
0: Гундяев. Абе, оне капут. И новия, мога да го кажем, оне капут.
1: Оне капут, дето българския президент му е целувал ръка. Как гледаш на...
0: Абе, Олег Константинов как ги е написал нещата още по-отдавна?
1: А? Най-големия.
0: Ти ще му целунеш това, аз ще му целуна нещо друго.
1: 2016 година, когато се върнахме от дългото...
0: Тя е идиотова целова.
1: Да. Да, аз това. Българския президент. Тя е българския президент.
0: А,
1: сега,
0: да, верно бе.
1: Сега, в момента, е български президент.
0: Да, бе, да,
1: моля,
0: да.
1: Моля, колеги, моля ви. Внимавайте.
0: Ма тогава оня беше.
1: Да, но тогава, 2016 година, когато се върнах от Рио де Жанейро, от Олимпийските игри, когато направих, между другото, един знаменит монолог на брега на океана в дрехи, като наподобяващи на Остап Бендер, който може да се намери още във Фейсбук, и се обърнах към Остап Ибрагимович, да му кажа, че си е бало майката. Та тогава отидох...
0: Но не си могъл да кажеш не това, не е Рио де Жанейро.
1: Да, не можах. И съответно първото нещо, което направих, когато се върнах в София, беше да отида в началото на булевард Витоша или в средата по-скоро и да се снимам с статията на Леко Константинов и да му кажа: пич, нищо не се е променило, ти си най-големият.
0: Ако пловдивчани казват на античен, ние казваме на аптека. Където, имаме една случка, която друг да, път.
3: Дори хора, които не сме родени в София, знаем къде е на аптека.
1: И съответно, как гледаш ти на това? Чувстваш ли се горда българка, когато гледаш такова поведение на българското правителство? Това беше моя скромен въпрос.
3: Разкъсвам се, между другото, тъй като все още не съм се преодоляла, има притеснение между това да бъда интелигентна и неинтелигентна, но да. Можеш си представиш, да. Можеш
0: ние поне тия неща сме ги преодолели отдавна, то се вижда.
3: Срамно е наистина и... Да, не знаем какво да кажем. Не,
0: всичко е ясно.
3: Мисля, всичко е ясно. Всичко това, което идва послание от нас към, например, към украинския народ, е силно казано, хората, с които поддържаме контакт, винаги казваме, че не всички българи са такива. Да, обществото е промито, пропаганда и така нататък, но има много активни, будни, адекватни, интелигентни българи, които подкрепят активно и знаят какво подкрепят и защо. Но с надяваме, естествено...
0: Абе, смятате ли, че тия моменти са избрани за
3: да
0: тези...
3: Да минем и през това?
0: Не, сега конкретно ние няма да подкрепим това, няма да подкрепим. Тези хора знаят, че в момента българите се интересуват основно от това къде ще бъде лятната им почивка и къде точно в Гърция да отидат, където да няма наоколо много българи, вместо да се занимават с активна гражданска дейност, протести и така нататък.
3: Това между другото е много тъжно. И от началото на войната това беше един от най-големите ми, както казах, бях много голяма дупка. И това беше едно от нещата, които най-много ми тежеше. Някакси всеки се интересува от това точно каква кола, телефон, къде отива на почивка и отвъд това няма нищо. Войната започна да се приема също така за даденост, което може би е нормално, имайки предвид, че продължава над 4 години, но в същото време мисля, че не е смисълът на всички тук просто да се интересуваме от битовизми и трябва да направим нещо смислено с животите си, може би.
0: Ами, окей. Дано.
3: Дано,
0: няма да питам за джензи, те сега все пак
3: беше интересно. Разочаровахме
0: се от тях. Не, ами тях им беше интересно за първи път такива събития да участват, да видим.
3: Аз имам много интересна история на изборите. Отива и пише в семейния чат: видях пред урните много джензита, това е супер, като ние си мислихме, ще няма да гласуват по начина, по който гласуваха. Поздравил ги е и след това видяхме естествено извадката и резултатите.
0: Да, от
3: точно
0: да.
3: Така и Георги каза, съжалявам сега, че ги поздравихме късно.
1: Ама не, то това беше много интересно, защото всички сметнаха, че излизането на тези млади хора на улицата вече е гарантирано спечелване на изборите, което адски тъпо, защото ти трябва да работиш в момента. Ето сега ние тук от висотата на своите 60 и колко малко по-млад от нас години, можем да кажем спокойно, че в крайна сметка за всяко едно нещо човек трябва да се бори, да печели територии, нали? Ние се занимаваме с спорт в крайна сметка, а не да смяташ, че нещо ти е паднало на готово. Те си помислиха, че им е паднало на готово, станаха заразил, видяха негативните реакции, да кажем, на излизането на генерал Наско на най-големия протест пред така нареченото Народно събрание, което е партиен дом и ние си заслужаваме Народното ни събрание да бъде партийния дом. Това е друга скоба. И въпреки това не направиха нищо, изпокараха се публично пред хората и искат да печелят гласове. Така не става. Без някаква обща работа, нещо, някакво обединяващо усилие да имаме някакви общи идеи като нация в следващите години, ние не сме абсолютно загубени и ето такива, защото...
0: Ама това показва огромната слабост на така наречените демократични сили. Защото
1: там егоизма е на първо място.
0: Защото хората в България са наясно, че няма нищо по-хубаво в момента за тях от Европейския съюз и Европа. Само че силите на злото, нали, аз така малко обобщаващо и клиширано ще го кажа, те действат заедно и те са овладели лостовете, с които могат да се влияе. Например, медиите сега са влезли, вече много са взели основните политически постове навсякъде и въобще цялата политическа власт и съдебната власт и лека нощ.
1: Знаеш, гледах Татяна Дончева, понякога, нали, ние не я харесваме, защото е комунистка, но в крайна сметка тя е цапната в устата.
0: Абе,
1: и казва,
0: тия хора са много опасни, защото те когато...
1: Когато им е изгодно, да, но...
0: Тя казва много истини. Казва много истини, ама извадени от цялата и същност.
1: Една от тези истини, които тя казва, и е извадена от това и може да се види точно като меме в социалните мрежи, е, че никога в живота, в историята на България, военните не са командвали страната. И особено представителите на военно-въздушните сили. Имаме министър на финансите, който идва от военно.

0: тебе, Коко, които имат чувството за такова white supremacy, едно бяло расистско превъзходство, които смятат, че са най-великите, всъщност са обикновени простаци, които важното им е да играят белот и да си сложат киселото зеле на балкона. И те смятат, че нещо са им отнели. А те са били същите привилегировани такива връзкари, които са работили в малки общества и преди 9 септември. И когато комунистите идват, голяма част от тях естествено се адаптират, женат се за комунисти и така нататък, и продължават да поддържат този тесен кръг от връзки, които помагат и на техните деца в момента да са на гърба на нагремена на вълната.
1: Не, бе,
0: и не случайно виждаме политолози като Ружа Райчева и какви ли още не хора, които в момента продължават да определят общественото мнение, а независимо
1: не, бе, от мнение,
0: съществува само в социалните мрежи.
1: Определят според тях. Първо днес е много тъпо, че навсякъде им дават трибуна, но това е част от общата картина, че медиите са овладени в продължение на десетилетия вече. Иначе е ясно, че много хора не са имали избор. Много хора са били с пистолет на челото през годините и са го направили и са слугували на комунистите и на техните каузи, само защото иначе са щели да им убият близките или самите тях и така нататък. Намерили са начин да пречупат гръбнака на България тогава. Въпросът е, че сега се случиха много хубави неща. Европейски съюз, еврозона, всичките тия Никола, неща късат връзката с Северо-Исток.
0: Българският народ никога не е бил толкова богат. И хубаво да осъзнае, че причините са други.
2: Ние сме в топ 20% на света,
1: да,
2: по богатство. И да, хората трябва да си спомнят къде
1: бяхме. Както би казал Камен Рипев, клуба на богатите.
0: Да, така е.
2: Да.
1: Колкото на някой ден им се струва, че това е вярно.
2: Да, но дано да няма връщане назад, надявам се.
0: Миколко, ти можеш спокойно да се върнеш към световното първенство през 94-та година.
1: Горещото американско лято.
0: Горещото американско лято.
1: Мога да. Мога
0: и,
1: да.
0: И да си спомниш как изглеждаха българските журналисти през 94-та година или през 2007-та година в Осака. Как всяка стотинка трябваше да бъде спестена, как не искаш да си купиш нещо за ядене, защото
1: аз съм
0: трябва...
1: го играл това, да,
0: защото
1: разбира се,
0: трябва да донесеш някакъв сувенир или да купиш нещо на детето си, за да си спомне то, че баща му е бил в Япония или където и да било другаде. Сега вече нещата са коренно различни. Чантаджиите, чантата шиковка, всичките тези неща са в далечното минало и младите хора не могат да осъзнаят това, че е много хубаво и са супер щастливи, че те не са минали като нас през тия периоди. Те са супер
1: то
0: щастливи.
1: За това държавата хора не прави нищо съществено за разкарването на шибаната пропаганда, за това да има една модерна образователна система. Образование и ограмотяване, това е. Повишаване на културата, развиване на критично мислене. Не, братче, ние си караме с Янка Такева и сигурно тая...
0: Не само караме
1: с Янка
0: Такева, но тя получава награди, непрекъснато признание за нейния невероятен принос.
1: Бе, тя имала и орден Стара планина, бе, аз щях да падна от коня, бе, братче.
0: И сега, понеже остана много малко време до полезните съобщения,
1: минута и 55 секунди.
0: Да кажем, че историята е такава при получаването на тези правителствени награди. Обикновено трябва да навършваш кръгла годишнина, дали ще е 60 или 70 в повечето случаи, тогава се създава нещо от като инициативен комитет, който...
1: Изпуснахме те тази година.
0: Да,
1: изпуснахме.
0: Да, се прави от приятели.
1: Така, здравейте, приятели!
0: Така Атанас го умеем в светло
1: памет. Да кажа. Здравейте, приятели!
0: В историята на българския баскетбол стана получи орден Стара планина, защото Владо Боянов, друг наш приятел, когато може да намерим всеки ден в определен час от времето в едно кафене на Витушка, Владо Боянов се сети, че Насо заслужава това и инициира тази подписка, и ние много хора, които сме единомишленици до ден днешен, чисто и политически и във всяко едно друго отношение, се събрахме и подкрепихме това Насо Голумеев да бъде награден, и така, слава Богу, Насо Голумеев беше награден. Така че по същия начин Съюза на българските учители, със сигурност Съюза на българските журналисти, управляван от агент на Държавна сигурност, всички тези
1: Снежана,
0: организации са се събрали и са предложили Янка Такева, и тя ще получи всичките награди, ги е получила с огромни овации. Това е положението. За съжаление, нищо не се е променило.
1: Да, ми, аз сетих сега,
0: както пише Васил Върбанов, нашия звукорежисьор, знам ги тия неща от 1969 година.
1: А Гоце беше наградил търговеца на оръжие Манджуков с орден Стара планина, батко. Ай, кажи ми, какво е това? Има страхотни примери.

0: Едоган го награждаваха, бе, кой ли не? Всъщност, да. Янка Такева, да. Ох, колко мръсни думи казахме в това предаване, но сега ще разведрим малко с поредица от изключително полезни съобщения след няколко секунди за Иво, буквално няколко секунди.
1: Аз нямам какво да добавя, освен, че исках да ви питам къде ще гледаме щатите тази вечер.
2: Не просто гледай мачовете и живей ги с Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Мотел Хентай! Йоу!
4: Hello!
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капиран.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
5: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
6: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
11: Лудата. Хипи седмица. По радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

0: Току-що взехме едно много важно решение да поканим Иво Иванов на 10 септември до година. Всички сме живи и здрави, разбира се. Да отпразнуваме 30-та годишнина от победата на България над Русия на футбол.
1: Да. Когато изхвърли световното първенство в Франция.
0: Решаваща квалификация за световния шампионат по футбол във Франция. Не, че там се представи български отбор много добре, но все пак инерцията от на ерата Пенев, 94-та горещото американско лято, много доброто представяне 96-та на европейския шампионат и това чудесно 1-0 за България срещу Русия с гол на Трифон Иванов. И специално смятаме да почетем Свети Вацлав, чешкия светия Вацлав Крондъл, съдията на този матч. Така че на 10 септември до година Иво Иванов, поканен си на парти в София, може да направиш годишното си гостуване или то завръщане или там посещение на България.
2: През септември.
0: Да, е през септември.
2: Прецени. Добре. Ще доведе и после... Джои Чеснат, ще доведе да, и Соня Томас.
0: И след това,
1: в... Ако не доведеш Соня Томас, аз няма да игра, защото Соня Томас е най-секси мацката в света.
0: След това в края на септември пътуваме с тебе за щатите заедно. Става ли така?
2: Да, може.
0: Айде да го организираме.
1: Соня Томас, черната вдовица е нещо, което Яна тя не е толкова надълбоко в тези неща. После ще разкажем за световното първенство по ядене на хот-дог.
0: И за Кобаяши.
1: Да, и за Кобаяши, изобретателя на Соломоновия метод.
0: Самураите играят с Тунис, нали сега?
1: Да, така. Да. Яна, само да знаеш, че Кобаяши, който е изобретател на Соломоновия метод в яденето на хот-дог, а Соломоновия метод се състои в това хот-дог да бъде разделен на две части.
2: Преди да бъде изконсумиран.
0: Да, както, нали, питал Соломон двете жени... За бебето и така. Добре.
1: Иво, световно първенство по матч.
0: Иво беше много благороден да изчака.
1: Да, той си поспа малко.
0: Да получи думата.
2: Да, да.
0: Канада.
2: Канада.
0: Катар. 6-0.
2: Сломиха Катар с два червени картона.
0: Убийство на, в резултата, но и почти убийство на терена.
1: Яна, няма се трябва, защото трябва да се снимаме с всички.
0: Аз не съм, не можах да видя нито головете, нито този потресаващ фал.
1: Току-що Рангел Шарков ни изпраща на невероятна снимка, на която, не знаю защо, пише Кобаяши, а отгоре е отбелязана годината 1921. Ето, колеги, моля ви,
0: радвам
1: имаме
0: се.
1: Изключителен материал.
0: Ходим по гробищата да търси, специално да търси починал японец с името Кобаяши написано с латински букви.
2: Да, но нямам търпение да гледам.
0: Така, 6-0 за Канада. Да. Успя ли да го гледаш или дремна?
2: Дремнах.
0: Добре, край.
2: Дремнах.
1: Хорст Дремлер.
2: Откъси.
1: Тотко Дремсизов.
0: Тотко Дремсизов, да.
2: Поспешил?
1: Поспешил може, макар че поспешил по принцип, значи побързал.
0: Между другото, имам драматична история лична, свързана с контузията на канадския халф Коне от тази нощ, която така и не съм видял. Да. Но наистина е било нещо чудовищно.
1: Аз също не я видях, защото... но се събудих, защото, както всички знаят, простатата ми алармира и намерих дъщеря си и жена си да гледат футбол.
0: И да плачат.
1: И да плачат, защото му обърнали много лошо глезене на горкия Коне.
0: Видях реакцията на Лопетеги, треньора на Катар, който, нали, въобще... Не, Лопетеги, нали?
2: Да.
0: Да, окей. Абе, мани, много тежка. Но, сега какво се случи с мен? С нощи имам свидетел, когато помолих да сложи на коефициент 15 за гол на въпросния контузен футболист от удар извън наказателното поле. Коефициент 15. Така, 1 евро. Не си мислете, че съм се правим на майстор. Сега тук да съм сигурен. Просто, абе, тури 1 евро. Какво на този матч? Абе, тури 1 евро, че... ще вкара гол, нали, халфа, защото просто грабна ми окото коефициент 15 и той вика, бе, ти добре ли си? Викам, аре бе, по 1 евро, какво ще ни стане? И сега тук да видя 60-та минута, мисля, че Салиба влиза на мястото на той Исмаил или Исмаил Коне, как е? Сета.
2: Исмаил.
0: Да, все едно. 60-та минута и вгледам 64-та Салиба вкарал гол. Ма това става студента, като се събудих, когато моята простата алармира малко по-късно от тази на господина Липия, защото съм малко по-млад. И какво направих аз? Познайте. Питах чат GPT как е вкарал гол. Заклеям се. Викам, брато, моля да ми опишеш как Салиба вкарва гола за Канада срещу Катар Танов. Абсолютно подробно описано как влиза, да. В 60-та минута влиза Салиба на мястото на Коне и отбелязва от фаул извън наказателното поле.
2: И в крайна сметка хепи енд на тази оратория на простатите.
0: Да, въпреки че, нали, Мемиацки точно за това момче, което получава тази супер тежка контузия и няма да играе футбол поне до края на годината. Да. Това адски несправедливо, но има го в играта, за съжаление. Защото ти отиваш на световно и то отборът играе много добре, практически се класираш за следващия кръг.
2: Да.
0: Не можеш да продължиш участието си, не можеш и да си вършиш работата.
2: Има много опасни влизания в футбола, но нито едно от тях не е по-опасно от влизането в това Кобаяши. Студио. Това пак е цитат, да, от нашия шател.
0: Сега предстои много интересен и важен матч между отборите на Австралия. Напомняме, че Австралия,
1: да, искам,
0: е свързана
1: може
0: с...
1: Това да кажа,
0: не
1: че,
0: може, защото исках да те спомена тебе, да, в това изречение.
1: Добре. Добре,
0: okay. Австралия е отбора, чийто резултат от миналия световен шампионат, победата на Дания с 1-0, позна само Камен Цветанов Алипиев. Единственият човек в света познал точния резултат. Днес Австралия играе с Съединените щати. Двата отбора спечелиха първите си мачове в групата. Група Делия, коя е, не знам. Да. Ди. Сега Камен може да каже.
1: Добре, чакай, че аз първо забравих какво исках да кажа.
0: Тогава Иво да каже за мача.
1: Беше свързано с нещо, което наистина. Просто се загледах в други неща и забравих. Няма значение.
2: Да,
0: но факта е, че Камен единствен познава резултата.
2: Канадците в един матч караха повече голова, отколкото са вкарали във всичките си участия за световни първенства, взети заедно.
0: Освен и... това е първата победа, нали?
1: Първата точка беше в предишния матч.
0: В помощ на спортните журналисти, Канада писа 6. Шестица на Катар.
2: Да. Швейцарците, кръстоносници...
0: Покръстиха. Ти представяш ли си, ако играеха с отбора на Йордания, какво щеше да е?
2: Ама те и Босна малко, да.
0: Братя мюсюлмани, да, окей, много... покръстиха ги.
2: Да.
0: И ги почерпиха.
1: Босниците са изключително добри, свестни хора и ги име баха майката.
0: И ги почерпиха с шоколад и нашите подариха православни по един лайнари. Часовник.
2: Да.
1: От Сърбия.
0: Албанци ли са?
1: Босниците са си босници, може да са албанци, косовари, албанци. Виж сега, тук ако тръгнем в това ниво на шеги, Босна и Херцеговина, Косово.
0: Абе, голем лав пусна, да, един образ.
1: Швейцария. Това са отбори едни и същи, общо взето, но...
0: Не бе, най-големия лав го пусна, но... един страшен агент.
1: Но най-големия...
0: Швейцария вкара по два гола на Босна, да, и на Херцеговина. Да.
1: Но най-готиният лав, който наскоро съм срещал, и това е в контекста на книгата, която ти скоро чета, аз съм на 71-ва страница, е едно описание на хората, с които семейството на Чарли Шин е присъствало. И изборява се, тук бил еди кой си. Ли Страсбърг, в скоби, много методичен.
0: Да, има
1: просто
0: чудеса.
1: Просто ме прати в стратосферата.
0: А мен днеска много ме изкефи това за Айнщайн, който, нали, се оженил за братовчетка си. Да. И сега тук вече игра на думи с английския, че дори женитбата му била релатив. Така.
2: Много добре.
0: Да, значи Австралия, Съединени щати. 4-1 Австралия, Съединени щати, Парагвай, 2-0 Австралия, Турция в първите мачове. Какво когато, да очакваме днес, господин Иванов?
1: Когато в понеделник си тръгнахме по стълбите, да, от това студио, защото аз казах, че ще удвоя прогнозата си, тя ще бъде 2-0 за Австралия.
0: Значи сега удвояваш много... 2-0, става 4-0.
1: Не. Много преосмислихме нещата, слизайки тримата заедно по стълбите, докато чакахме Васко да вземе нещо от своя елегантен хол. Най-хубавото в този матч е да видим едно високо скоростно, енергийно, с няколко гола реми, да кажем 2-2 или 3-3, за да могат и двата отбора да се класират напред, да имат по 4 гарантирани точки, да са сигурни, че продължава следващата фаза. Стига само европейските отбори са си правили сметки, защото връщайки се 94-та година, си спомняме, и италианците станаха световни шампиони с някакви безобразни мачове и така нататък.
0: Коя година?
1: 94-та не
0: станаха.
1: Бразилия станаха, биха 2-0 Италия.
0: 0-0 Дуспи. Да, колега, Дуспи, моля ви.
1: Добре, да, правилно. Ето, както миналия път ме хвана, така и сега. Нарочно, деца вика, правях експерименти с твоята памет. Но...
0: Саша, да, ако искаш ти кажа, кой спусна Дуспите?
1: Не, дей. И става дума за това, че е крайно време прагматизма да вземе такива, да обземе и такива отбори. И съответно мене много ме кефа ти Австралия и Съединените щати. Адски много искам и двата отбора да стигнат поне до четвърт финали. И ако искате да правя прогноза, аз искам да направя боево реми 2 на 2, да кажем.
0: Отлично. Това и... тук вече, ако тоя матч свърши 2 на 2, ти излиташ в стратосферата.
1: Даже и по-нагоре.
2: Да, това не е невъзможен
1: резултат. В стратосферата резултат. На деменцията.
2: Да, Австралия имат много добра защита. Да. С много атлетични.
0: Вратарен много спаси 9 удара срещу Турция, да не забравяме, да, също така.
2: Великолепен вратар.
0: Вратарен се казва Бич.
2: И много добри контратаки.
0: Нали така? Бич.
2: Два удара, два гола. Добри, умели... добре конструирани контратаки, но аз мисля 2 на 1 за щатите на базата на това, което видях от тях, ако...
0: Добре, ще заложа е на точен резултат, може ли?
2: Не знам.
0: Едно евро.
2: Едно евро може.
0: Да, бе, аз така действам.
2: Но не катето
0: да ви се... Другата моя гениалност от снощи. Да. Пак на 15 коефициент.
2: Да.
0: Нали, Швейцария, и докато обмислям кой ще вкара втория гол, защото те поведоха, нали, то Маканджи, как се каже? Да. Резервата, деветката, да. Мазамби, все тая. Буф, докато се чудех Варгас дали ще вкара втория гол, в тази секунда той вкара Варгас, защото той би един фал. И обаче вратаря спаси. И сега си викам, бе, то може би те влезаха резерва двамата, като резерви двамата. В момента, в който обмислях да се обадя, защото аз нямам сметка, не залагам през моя сметка, защото това е разказвано и много пъти, трупам, казва се трупа като пчеличка, сере като слон. Тоест аз и после думна нещо на малък коефициент и спукам всичко. Затова от много години не поддържам моя сметка в нали, залагалница, както казва сектор Ф. И оп, това Варгас кара и аз викаме, бати, Саш, толкова като тръгна този матч, така ще има трети гол. Пиша. Тори сега следващ трети гол в матча.
1: И наистина си като Чарли Ши.
2: Но да. Тамос.
0: И пак 1 евро. Пак 15 коефициент. Здравейте. След около 45 секунди.
1: Имах предвид Чарли в приятел в два мъже и половина, който непрекъсто задлъжняваше някакви букмейкери.
0: Ама той също да. Така и в не си стигнал до тия моменти в автобиографията, то, когато има интересни случки с залози.
1: Просто отидох, даже сега съм още по-впечатлен, защото превода е на моя приятел Або. И ще го покана сигурно, като прочетем и сме прочели книгата
0: начало
1: до края, ще го поканим и него да каже много какъв ясно. Е бил процесът при превода.
0: Ами
1: и
0: да?
1: Се сетих между другото това, което исках да ви кажа. И това, че
0: браво.
1: Невероятно, нали, Лео Меси отново направи хет-трик.
0: Въпросът да го изгонят.
1: Въпросът е как преди 4 години не го изгониха за игра с ръка, а сега не го изгониха за откровено настъпване с бутоните по десния прасец на
0: да.
1: Съперник.
0: Само се опитам да си представя обратното, ако беше станало. Да. Ако той клетник от Алжир беше направил същия фаул на Меси.
1: Щяха да го изпратят пред Светата инквизиция.
0: Да, абсолютно. Целият свят, изгонят. Как най-великият тук, как е възможно, атентат. Факт, да,
1: така,
0: да, да.
1: Че аржентинското джудже, което...
0: Стига са!
1: Прилича, както би казал Иво, на застаряваш мексикански.
0: Ти сега ще кажеш, че очите му са доста събрани, нали?
1: Не съм обръщал внимание,
0: не ми обърни.
1: Но видях как добре бе да му се не види футбола. Нали, говорим колко много се е усъвършенствал, колко много тактически се работи, как се набляга на видеоанализи. Е, добре бе, как не се научиха за толкова световни първенства, че не трябва да му остават възможност да шутира свободно с левия крак от средно разстояние.
0: Чакай сега. Той не случайно си намира тази
2: създава
0: позиция.
2: Създава си пространство.
0: Да. Те са ги...
1: Доста ефтин беше този гол от границата на наказателното поле.
0: Абе, няма значение. Чакай сега. Ние за Меси, като футболист...
1: Смисъл,
0: няма
1: се вика
0: да
1: той
0: кажем.
1: Къде и ние къде сме. Да,
0: не,
1: прав си. Не. Това е безспорно.
0: Да. Джудже не джудже. Все едно, нали, като за Роналдо. Не,
1: това е готиното на футбола, това че да можеш да излежиш по
0: какъвто забил. Това може в чатове, в кръчмата и такова. Или за Роналдо, че е гелосания, да. Въпреки че той, нали, ги проваля в момента. Първия матч ги провали, нали, то това се видя.
1: Е, па за него какви неща
0: може. Но все едно, да кажем, че и той не е футболист, нали. Въпреки че аз такива роботи не бих казал, че кой знае колко харесвам, но той е феномен. Меси е феномен. Аз предпочитам футболист като Роналдино, който, нали, носи цялата радост от футбола.
1: Истинския Роналдо винаги... и Роналдино. Видя ли тази готина сцена, как двамата...
0: Това са истински хората.
1: Истински Роналдо и Роналдиньо се намират. Роналдиньо облечен по неговия традиционен Бродвей стайл начин, нали, от 52-а улица или някъде там, да я знам. И он е другия с кембенцето вече с елегантен костюм. И се видяха едни прегръдките на Мазе Инфантино, който стоеше отстрани.
0: Бе, той и Стоичко се появи някъде там в голямата игра.
1: Значи, това е също, виж това колко е интересно на фона на всичко, което си говорим в момента. Какво Лайно бил Стоичков? Какъв нещастни?
0: Кога сме си говорили такова нещо?
1: Не, ние. По принцип, знаеш, особено в синя.
0: Ей, Стоичков участваше в реклама на КТБ, скоро се сетих.
1: Какви неща са говорили за него.
0: Риташе хартия на топка в банката.
1: Обаче, кой е единственият българин, който е попадал в обектива на световните камери по време на световно първенство по футбол? Аз не си помня да са показвали друг българин на трибуните.
0: Не бе, ясно е сега.
1: В смисъл, какво да говорим? Да не говорим,
0: не говорим
1: за изключителната еволюция. Аз това много пъти съм го казвал в нашето предаване. На Ицо Стоичков от момента, в който започна да работи за телевизията в Мексико, той се промени, защото се научи на много важни телевизионни неща и започна да изглежда значително по-добре, да говори по-добре, да бъде по-обран и по-мъдър.
0: Само аз не можах, знаеш, 4 пъти попадам на една реклама, докато разбера какво казва. Нещо говориш за Колида и накрая се оказа, че от Корина. Корина за някаква храна, Копеле.
1: Е, тази човек не съм ли дал.
0: Еби, на Калфан, бе.
1: Не, я помня.
0: Еди, кой си? Аз викам, не, сам, за нещо Колида. Обаче аз не
1: внучката,
0: виждам, че не е за никаква Коледа, не става дума, а за някаква храна и чудих се и накрая викам, бе, сигурно казва Корена, нали, понеже по-пловдивски. И после много внимателно, чакайте сега да чуя, да? Еди, какво си Корина?
1: Имам две
0: се
1: теми,
0: окажа, че е Корена.
1: Две теми, които искам да зачекна с Иво Иванов. Едната може би ще остане за неделя.
0: За понеделник
1: обаче,
0: също.
1: Ние толкова цяла година в предаването по Радио София говорихме непрекъснато за мачовете по кетч, които ние си въобразявахме, че ще бъдат за 250 годишнината на щатите. Те бяха за 80-тия рожден ден на Доналд Тръмп.
0: Абе, неки мотори летяха пред
1: и не им обърнахме в неделя в Радио София, не им обърнахме дължимото внимание. Айде за това, че Тиаго Сплитър от Портланд, от Париж, от Пари Баскет през Портланд става новия тренер на Чикаго Булс, мога го оставим за неделя. Но
0: оставете го.
1: За кетчен.
0: А какво друго ще има в неделя?
1: Не знам, мисля, че редактор ми е Лучо Христов, той ще бъдем Сиво и Случо и ще говорим какво си
0: искам. Добре, край.
2: Това събитие, UFC събитие с участието на Дена Уайт, който е изпълнителният директор на UFC MMA, смесени бойни изкуства, беше доста така критикувано от по-голямата част от американското общество, които не смятат, че Белия дом е място, където трябва да се състоят подобни събития. На практика един спектакъл,
1: както
2: един цирк.
1: Както би казал Бат Емчо Мускова, посегнаха на светинята.
2: Да. Беше построена
0: на
2: специална...
0: На колене пред легендата.
2: Да, беше построена специална сцена пред Белия дом. Овалния офис беше използван.
0: Шоколадовия цех,
2: полиците.
0: Кафявия салон.
2: Имаше пет сблъсъка, с някои от тях със съмнителна стойност. Много бързо завършиха тези битки. Какво ти кажа, много кръв се проля, имаше малко метафора според мен в цялата тази история, която не беше търсена метафора.
1: Ма не прилича на Kill Bill.
2: Да, не прилича точно на Kill Bill, но
0: Да поканим Ума Търман някой път, искате ли?
2: Значи, трябваше да има 4000 зрители. Всяко едно от тези събития, всяко нещо, което се организира в момента от Белия дом, като че ли носи приходи на президента, директно в неговия джоб.
0: На времето на някои хора казваха на туалетните си Белия дом, помните ли?
2: Така беше.
0: Защото много туалетни бяха с бели плочки, вероятно заради това и нали, заради порцелановия кон.
2: Да.
0: Така? И просто се сетих, да.
2: Да, и в случая също не беше пропусната възможността от гордият носител на първата награда на FIFA за мир да експлоатира събитието и да си напълни джобовете. Между милион и милион и половина струваха билетите на първите редове.
0: Е, баваш ли се?
2: Не. Между милион и милион и половина долара. Съвсем сериозно. Естествено, тези 4000 места не можеха да бъдат продадени и
0: бяха смъкнаха до 900 000.
2: Не, бяха безплатни. Много от тях бяха безплатни, защото бяха запълнени от активни военнослужещи младежи в момента.
0: А и беше представено като,
2: като да, публика. Да,
0: и като
2: да,
0: благородна инициатива, но те, за
2: да, но тези милионери,
0: патриотичната американска армия. Да.
2: Тези милионери и милиардери, които имаха възможност да платят, бяха там и си платиха, като Марк Зукербърг, например, беше там. И още богати и влиятелни хора.
0: Кой беше? Отблокирай Краси, бе, еврей. Да. Забравих.
2: Да.
0: Краси ли какъв беше? Но отблокирай Краси, бе, еврей.
2: Също така Доналд Тръмп не пропусна да продава специални юбилейни монети, свързани с това събитие. Той продава часовници, продава телефони, златни телефони, продава маратонки.
0: Разполага с златни,
2: да, телефони. Златни мобифони, смартфони, които не се появиха. Хората си ги поръчаха и те и платиха депозит, след това две години не се появиха. И какво ли не продава? Кецовете, помниш ли златните кецове, които продаваше? Библия. Продава Тръмп Библия. Това е човек, който за пръв път в историята на Съединените щати президента се опитва да монетизира всяко едно нещо. Всяко едно нещо свързано с Белия дом. Но по тази тема можем да говорим още много дълго.
0: В понеделник.
2: Да, от екстравагантното студио, остъклено студио на последния етаж на столичен небостъргач.
0: Това е страхотно.
2: На Грамега Рок.
0: Ще ни разкажеш в понеделник и за априлци през уикенда, но преди това в оставащите минута и 40 секунди твоите прогнози за мачовете Щатите Австралия чухме 2 на 1. Шотландия, Марокко.
2: 0 на 2.
0: Така, Бразилия, Хаити.
2: 3 на 0.
0: И по Айфеловата кула. Така, бием всички са по 3 на 0. Турция, Парагвай. Уругвай е като Парагвай, но Парагвай е като Уругвай също така.
2: 2 на 1.
0: За Тюркия?
2: За Туркия.
0: Защото Гюнайдън. Така, момент. Да. Холандия или Нидерландия, Швеция?
2: Нидерландия, Швеция. 1 на 0.
0: Германия, бряг на слоновата кост, Кот д'Ивоар, Айвари Коуст, както искаш.
2: 3 на 1.
0: Така, Еквадор, Кюрасао. Еквадор!
2: Дор, 3 на 0.
0: Така. Ами да не ви мачим повече с прогноз. Не бе, защо бе? Защо не бе? Тунис, Япония. В чест на Рангел Шарков трябва да дадем прогноза за този матч.
2: 0 на 2.
0: Испания, Саудитска Арабия, много на малко. Да. И Белгия, Иран.
2: Еха.
0: Имаме и още малко, да. Момент, да. Много важна прогноза след малко, да. Белгия, Иран.
2: 2 на 0.
0: Така, Урагвай, Кабо Верде.
2: Бърдаров ще ми се разсърди, ако каже нещо също.
0: Не мога да кажа.
2: 2 на 0 за Уругвай.
0: Добре, и последно, задължително Нова Зеландия, Египет. Ясно защо, няма какво повече да се каже. Бързо.
1: 8 на 0 за Нова Зеландия.
0: Така, с 2 есета, с есе и наказателен. Добре, отлично, 2 есета.
3: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спортдепо и гледай със страст.
4: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика.
7: Hey girl, I'm a chopper, keep it all the beat on with me, chop.

чудесна съвместна работа на германското електронно дуо Mouse on Mars и легендарния продуцент и певец от Ямайка Ли Скрач Пери. Rock Curry е от издадения през 26-та албум Spatial No Problem. Записите са правени преди 6 години през 2019-та, когато Пери е на 83. Знаете, той ни е напусна по време на пандемията през 2021-та. Но въпреки това не престава да изненадва с готини звуци. Поглед и към другата нова музика днес. Предстои да слушаме радостен power pop от Weird Nightmare, една от най-значимите инди-рок банди през последните две десетилетия, Death Cab for Cutie. Има нов албум и е много добър. Ще слушаме и мрачно заразителен фолк метал от дебюта на Hiding Places. А ето и още една адски приятна музикална изненада, канадското мелодично мат-рок дуо Onjin du Poitrain. Здравейте отново, това е Мегачас, Андрей Владов. Слушайте внимателно и дайте жега на звука. Тези образи са много готини.

след канадците Anjin du Poitrain, още една инструментална банда, но този път по-близо до нас. Те са от Гърция, триото Mob. Композицията 333 е от втори им албум, казва се просто 2. В Мегачас продължаваме с нещо от Weird Nightmare, нов проект на китариста на канадците Mets, Alex Atkins.

американците Dead Cab for Cutie. Те са от Сиатъл, появиха се през 2005-та с дебют пълен с меланхоличен, романтичен поп, подплатен обаче с гранжирани китари. В последвалите години с мелодичните си парчета те се наложиха като една от най-важните щатски инди-рок банди. Напоследък започнаха да издават албуми на всеки 4-5 години. Предишният им Asphalt Medals от 22-та. В този I Built You a Tower от 26-та Death Cab for Cutie загърбват излъсканата продукция на парчетата и наблягат само на силата на мелодиите, но независимо дали са ударни рок парчета или пък по-бавни композиции, всички те са сякаш пропити от някакъв такъв нежен копнеж за нещо по-красиво. Може би това е отражение на емоционалното състояние на техния фронтмен. Основният човек в Death Cab for Cutie се казва Бен Бигърт. Той е минавал през развод по време на правенето на този албум. Следващата песен от там е How Heavenly a State.

A Heavenly Estate беше това парче на Dead Cab for Cutie от 11-ти им албум I Built You a Tower. Още музика от щатите в мега час от една група, която слушахме доста миналата седмица, Bleachers.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

дебютен албум за тази банда от Нью-Йорк, A Hiding Places. Твърдят, че знаят тайната на добрия живот, защото така се казва техния албум, The Secret to Good Living. Групата е създадена от приятели. Трима от тях са били диджей в радиото на Университета на Северна Каролина, където са следвали. Очевидно са въртяли доста слоукор и китарно размазан инди-рок. Тези влияния лясно личат и в музиката на Hiding Places, която американските критици често определят и като мрачен фолк метал. В следващото парче няма и капка фолк, но той се усеща в по-акустичните композиции. Тази обаче е мачкащо бавна и по-тежка, казва се Holy Roller.

Бандите в алтернативното американско кантри, британци Brown Horse дебютираха в миналия мегачас. А следващата група от Канада Weird Nightmare.

Weird Nightmare, нов проект на Алекс Еткинс. Познаваме го като фронтмен, китарист и певец на канадското нойз пънк трио Mets. През 2024 обаче Mets обявиха, че излизат в почивка и от тогава насам Еткинс се отдава изцяло на Weird Nightmare и страстта си към по-мелодични поп-парчета. Слушаме неща от втори албум на Weird Nightmare, Hoopla.

Weird Nightmares is Pay No Mind. От втория албум на канадската група Hoopla. Всички парчета в него са композиции на Алекс Еткинс, фронтмен на пънк героите Mets. Писал ги е в родния си град Оттава, където се връща след прекарани 20 години с Mets в Торонто. Като съвсем млад, в началото на 2000-те години, Еткинс е работил в музикален магазин в Оттава. Мнозина откриват в новите песни на Weird Nightmare повеи от звънтящата мелодичност на инди-рок и поп-музиката не само от онова време, но и от по-стари китарни десетилетия.

след канадците Weird Nightmare. Едно парче на английски от Дания. Това са Ice Age. Слушахме ги миналото предаване. No Fear е от албума Ice Age. For Love of Grace and the Hereafter.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

мистериозните Анжин Дюпуатрин, двама музиканти от канадската провинция Квебек. Никой не знае истинските им имена. Изявяват се с псевдоними барабариста Клег Дюпуатрен и мултиинструменталиста Кан Дюпуатрен. Той или тя свири на специално изработена китара с двоен гриф, бас и соло китара. Изпълненията им и на запис, и на живо са на електризиращо готини. Има и много клипове в YouTube, вижте ги. Те излизат на сцената с маски и черен и бял костюм на точки, свирят математически рок, но както чухте, при Анжин Дюпуатрен, той е адски мелодичен и е правен за удоволствие, както за самата банда, така и за всички нас. В мега част слушаме неща от втори албум на Анжин Дюпуатрен, Volume 2. Тази композиция е заразителна, въпреки непроизносимото си име. Утъзъп.

What else can you need one more time, that's it. Yeah.

0: Я. Още една песен от съвместния албум на великия Ли Скрач Пери и германското електронно дуо Mouse on Mars, издадения през 2026-та Spatial No Problem. Ли Скрач Пери ни напусна през 21-та на 85 годишна възраст. Издадения чак сега албум е смятан за може би най-интересния, появил се след неговата смърт. Ли Пери е легендарен певец, композитор и продуцент от Ямайка, цветен, ексцентричен, винаги търсещ новото творец. Неговите експерименти в студиото, използването на ехо, ривърб, дъбиране при записите повлияват на поколения електронни музиканти, а особеният му вокален стил е предвестник на рапа. Супер продуцент, той е помогнал не само за развитието на ска, рокстеди и реге музиката на Ямайка. Освен саунда на Боб Марли и The Wailers, Ли Скрач Пери е работил и с рок групи като The Clash и електронни гиганти като The Orb, известени със собствената си банда The Upsetters. Сега ще ви пусна парче на Ли Пери and The Upsetters от 1975 от албум, повлиян от адски популярните тогава кунг-фу филми. Тази композиция е посветена на Брус Ли. Enter the Dragon.
1: This is Kung Fu, taking you on a musical review with John Saxton and Bruce Lee. Enter the Dragon.

след Enter the Dragon, нали, Perry and the Upsetters, музика от негови последователи, американското Dub Trio, парчето от дебютния им албум Exploring the Dangers Of от 2004. Dub Trio обаче имат и свой принос в експериментиране с странен фюжън. Вероятно са първите, които смесват два на пръв поглед несъвместими стила, дъб и метал, като в тази тяхна композиция от албума New Heavy от 2006-та Screaming at the Sea.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Триото от Белфаст, Никап, Анра е от новия им албум Фениан. Смятам, че е най-подходящо да ги последваме с ето това парче на ексцентричните канадци Анжин Дюпуатриен, Йозерат. Никой не знае какво означава този термин, но сигурен съм, ще го усетим по музиката.

Don't, Skip in a Day, жизнерадостен на изблик от Weird Nightmare, нещо малко по-напрегнато от Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, Удрям цветята.

Szia, a Tuskete Band Telehealth. Въртях ги доста миналата седмица, но с други парчета от техния албум Green World Image. Днес обаче слушахме предимно чисто нова музика от Hiding Places, от Lee Scratch Perry, Mouse on Mars, от Death Cab for Cutie, Weird Nightmare и Anjin du Poitrin. Благодаря, че бяхте с мен. Ще ви чакам в Tanger Mega Rock по същото време, точно след една седмица. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачас с Андрей Водов. Последното парче днес е от Hiding Places, баладата One Hand.

0: съм член, но вие знаете какво искам да кажа. Просто не искам да ми забърнят албума.
1: Мотел Хентай! Йоу!
2: Хелло!
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
2: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличите се. Тези повърхности, много гладките и много острите, които са на такива маси, на офис маси и така нататък, когато си сложиш лакътя върху тях и се забравиш леко, после реже и пронизва и отвратителна болка. Обаче не си само ти виновен, а повърхности.

Един така, Mike P от Beastie Boys се завърна с нова музика. Знаете, че от 2012, когато MCA почина от рак, на 47 мисля, че беше той, Beastie Boys престанаха изобщо да правят музика и казаха, че и дълго време изобщо не са били в такова настроение, защото те тримата не са просто група, са от Нью-Йорк и са израснали заедно, от училище са заедно и са, бяха най-добри приятели. Двамата от тях са още са, но така или иначе, когато един от най-добрите ти приятели си отиде и то от такава отвратителна болест, едва ли ти е много до музика известно време. И доста време те не правиха нищо, с изключение, че Ad Rock правеше от време на време по някоя поява за своята съпруга Катлин Хана. Но сега Mike D се завръща с група с своите двама синове, които са в групата, и с още, я да видим колко са те, 6, значи още 3 на души. Има няколко нови парчета, това се нарича Switch Up. Ето го наживо.

0: талантливите деца на Майк Ди от Майк Даймонд от Beastie Boys. А в групата му има още един агент, който също е там със сина си. Е гати суро баджанастията. Вие и аз няма да се вредим в тази група скоро. Само това мога да кажа. Безобразие. Еми това е, както някой би казал, това е защото, нали, Beastie Boys, те, нали, са евреи и там всичко е с връзки. Един тъпак на времето си спомням, който беше неонацист и каза: човече, как можеш да слушаш Beastie Boys? Та те са евреи! Аз му викам, той, ама той не носеше и джинси Levi's, изобщо там при него беше сериозна работата. Да, джинси Levi's. Аз съм имал джинси Levi's. Е, това е положението. Но, две нови парчета от Mike D, което е страхотна новина. А сега две стари парчета от David J от Bauhaus, от неговия страхотен проект заедно с Рене Халкет. Да, две. Това се казва, как се казва това? Това се казваше Nothing, ако не се лъжа, да. А след това ще чуваме Armor.
1: I know as if I could remember it. I know nothing is left. Nothing exists, not even past to be remembered. If no one can remember, no one can tell. If no one can remember, no one can tell. As if I could remember it, I tell. There was that light, that blinding light, which turned all matter to unseen light. Not darkness. Darkness cannot exist where light cannot be known. Nothing is left. No matter and no more light and no more dark and nothing. As if I could remember it. I know I have a hand. Unseen, my weightless hand restlessly lies on nothing. For it needs to write what matters, where no matter is left to write upon. My hand now writes on nothing. It writes, know then that nothing lasts forever, and nothing will remain when I have written. These words on nothing written will remain, for nothing lasts forever. It will remain. Remain, remain, waiting for a new creation.
0: Remain, така казаха много англичани, обаче другите повечето казаха leave.
1: Distressed, cold, cold, how did the warming wool disintegrate at last? I am undressed between the iron and my naked skin. Nothing is left, no more protection left against my armor. I dare not move. Cold iron cuts my naked flesh. Cold pain, sharp pain, disarming pain.

Colossal Bathosis R.O.D. Първнещия му тъл Хен Тай, който е някъде по средата на месец юни 2026 година.

А ето нещо от Джон Спенсър, понеже силно го обичаме, ма доста много, особено пък някой от нас. Но това не е Джон Спонсор. Това не е Джон Спонсор, Blues Explosion. Тук е Джон Спенсър, не и с съпругата си, както беше Boss Hog. Това е Heavy Trash. Още харесвам този албум, той отдавна излезе, но какво значение има това? Black Head Rider.

massive velikonlepnite broadcast. Че концерти 3%. Сега ще слушам още две до селекцията на Силв, в която ще има... Няма да казвам какво. Тя ще ви каже. Матлей! Моя приятел Петко Дреников ми напомни за онова анимационно. А как беше? Catch the pigeon, stop the pigeon, stop the pigeon, dastardly, dastardly, dick dastardly, and Matlei. Matlei. Така се смееше Матли. Обаче от тези анимационни, дето като Томи Джери и онова с койота, където има едно лайно консумолско и не можеш да го хванеш, то винаги е доброто. Като мисокъв Томи Джери, отвратителен мазняр. Нали? Та и в това беше този гълъба, The Pigeon. Той се добри, те се не могат да го хванат. Аз пък съм от страната на тия, дето другите лошите и се ми се ще някакъв път да го хванат и да го размажат. Не за друго, защото е адски лигав мазен Goody Two Shoes. Я да видим това сега. Охо! Това е мам. Пише се като мадам, само че с апострофа. Pretended Resistance.

0: Slagva, селекцията на Сил.
1: Да. Това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпи слушатели на Тангра Мега Рокир и Мотел Хентай. Обещах ви миналата седмица, че тази ще слушаме новия албум на Моно. И започваме точно с него. Албум излязъл от много мъка. Който празнува живота. Това е Hedera от Snowdrop.

Прекрасни, Моно, както винаги ще чуем още музика от тях след малко. Но преди това, нов сингъл от Cult of Luna, слушаме In the Shadow of Your Shadow.

телефона, смазват с стена от звук и правиме рязък завой в другата посока с страхотните Samurai Drive.

Рашида, който ме светна на тази банда, на една от култовите вечери, които те правеха с Рене. А това са Dead Anyway, веднага след тя ще чуем и Blood Orchid.

Dystopian.

Not Quite Over You от Brother Pitt. След тях веднага музика от Casket Cassette, които обединяват сили с нашия любимец

лъскави продукциите на Raymond Watts. Това са Пик. Още едни много лъскави момчета. Как ги наричат? Манекени, бодибилдери. Аз не виждам нищо лошо в нито едно от тези две неща. Но винаги безупречно брутални Behemoth. I Sculptor. Слушаме сега.

You Better Run och Nefast Project. Rio Oberkampf ще издават редки сингли от периода 2018-2026. Пускат първия сингъл от това издание, който слушаме сега.

Миналата седмица излезе и нови албум на Климт 1918. Това е заглавното парче от него. Амор.

Много неусетно стигнахме и до финала на срещата ни за тази седмица. Това беше всичко за сега от мен. Повече следващия петък. А междувременно не забравяйте да се забавлявате, да се обичате, да се радвате на живота си. Оставяме ви в компанията на Молон и заглавната песен от новия им албум Snowdrop.

сещам се за Клодио Джентиле и как, на какво приличаше фанелката на Диего Марадона по средата, дори не в края на матча. Това е световното, е 82-а година. И така, говорим си с Сил за световното и за това. Между другото, му Телхиан Тай трябва да приключи. Ужас. Ме ми се ще да е още 2 часа, но няма как. До следващия път от Силов, от семейство Бейтс, from the sweet tranny и от мен, чао. Съсед от това очарователно парче на Сид Барет, лудия Сид Барет, Baby Lemonade, лутно, мега талантлив. And I love him. Чао!

четвъртък, два следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Върбаров.

две ударни парчета в началото на нашия радиоексперимент, които предупреждават за излизането на новите албуми на Ambient Dawn. Предстои. А това са Boundaries. Преди това слушахме The Plot in You. Ето ги Ambient Dawn. Те са от Финландия. И албумът им... Не знам дали го чакате с нетърпение или не, но той ще се появи с заглавието Temptations Gates на 26-ти този месец. Бандата от Финландия, създадена преди точно 20 години. Имат вече 10 студийни произведения. Хайде! Хайде!

Да, те са финландци. Предстои сега една голяма финландска певица, Тарья Турунен, да ни разкаже за своите ужасяващи черни тръпки. Така се казва албумът и Frisson Noir, това е френско заглавие. След това ще чуем и новите албуми на Ванден Плас, на Ченгиз Трон и на Флеш Крол. Ето и интродукцията на новия албум на Тарья.

това е заглавната песен в новия албум на Таря, бившата певица на Nightwish. С десетия си албум накара не един, двама или трима популярни световни метал критици да наричат този албум по-як от последните реща на събита Nightwish. Това всъщност няма да е тема на нашия разговор днес в Tangram Metal Shock. Нека слушаме музика, пък нека след това всеки сам си прецери. Вечното завръщане. Факт е, че музиката е много твърда. The Eternal Return.

Знаем, че всъщност Тария беше уволнена след един концерт с писмо от Тломас Холопайден. Очевидно най-близкият ти приятел си остава Марко Хеттала, басистът, който между другото предстои да дойде за два концерта в България, в София и в Варна, струва ми се. Марко също така, може би си спомняте, беше продуцент на вокалите в няколко албума на Аморфис, техните сънародници. Много гости в този албум на Тария, а Марко участва ето в тази песен Leap of Faith.

За първи път Тария работи с този продуцент Нил Аверон. Той е американец и може би си спомняте, че той надзирава Make Believe на Weezer преди 21 години. Малко преди това работи с Fall Out Boy. Също така той прави Minutes to Midnight на Linkin Park и в същата тази 2007 Empty Walls на Serge Tankian. Работи и с Disturbed, албума Indestructible. Тук сега Дари Филд от Cradle Field участва в парчето Не ми пука. I don't care. 10-ия студиен солов на Тарья Турунен. Страхотна песен. Смяна на ритъма.

По повод излизането на този свой албум, в няколко интервюта, широко разпространени, Тария призна, че без своя съпруг и менеджер, аржентинеца Марсело Кабули, бащата на нейната дъщеря, човек, когато ние в нашето радио познаваме добре, тя щяла да затъне в много дълбоки лайна. Това са нейни думи. Всъщност, можем да кажем, че този албум е продуциран основно от нея. Тя пее, композира песните си и свири на пиано в 4 от парчетата, като този страхотен американец, за когото говорихме преди малко, Нил Ейврон, е помагал основно при техническото записване на общо 12-те трака в новия албум. Иначе, сред множеството гости, трябва да отбележим Алекс Хоуп, страхотен германец от Farmer Boys. Той работи с нея, с Тария, от много време. В

три от парчетата чуваме стария съучастник на Тария, превъзходния Дък Уимбиш от Living Color. Работил е дори и с Rolling Stones, както може би си спомняте. А в тази песен, с която завършва присъствието на Frisson Noir, албума на Тюрунен в Тангра Metal Shock, на барабари е самият Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, Against the Odds.

това с гостите е отдавна от работеро. Ето сега в предстоящия нов албум на Motionless in White има песен, в която гостува не кой да е, а самият Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour. Тази песен се казва Plain God.

име, което ние феновете на прогресив метала познаваме от адски отдавна. Всъщност от 40 години е тяхната история, но по-якото е, че те започнаха като футболна банда реално. През 91-а записаха парчето Keep on Running като химн на техния местен отбор, познати и у нас, Kaiserslautern. А новото им произведение, техният, струва ми се, че вече 12-ти албум, A Cult 2, е продължение на излезлия преди 30 години мини албум A Cult. Ето още две песни от него. Чухме вече Far of Grace, това е Holes in the Sky, а след това предстои The Ghost Experiment.

всъщност вариантите са два. Единият е да харесвате такива гласове, другият да не ги харесвате. В случая, че сте от вторите, няма да ви е лесно с Vanden Plas, както и не е било никога през последните десетилетия, но Анди Кунц е страхотен певец, с други думи. Така издавам своите пристрастия. Аз съм от тези, които го харесват. Стивън Лил, китари, Алесандро Дел Векио, клавири. Той участваше и в бандата на Йорн Ланди, и в Edge of Forever, и разбира се, басистът Торстен Райхерт и барабаристът Андреас Лил. А пък следващата песен се казва Healing Tree. Разбира се, това е пианото на Алесандро Дел Векио.